Nočni pozdrav z prvega programa, kjer vam družbo delava Anja Rupel in Robi Markoč. Pred kratkim je med oboževalci po vsem svetu odjeknila novica, da je v 81. letu starosti umrla ikona country glasbe Dolly Parton. In prav Dolly se bomo poklonili v oddaji Godbe zgodbo. Slišali bomo nekaj njenih uspešnic iz različnih obdobij njenega ustvarjanja. Naslednja je iz leta 1971. Coat of Many Colors.

Dolly Parton se je rodila 19. januarja leta 1946 v Tennesseeju v veliki družini. Bila je četrta od 12 otrok. Njen oče, Robert Lee Parton, je gojil tobak. Njena mati je ves čas prepevala ljudske pesmi in v mali Dolly zbudila ljubezen do glasbe. Igrati na kitaro in petje začela v cerkvi svojega dedka, kjer je bil pastor pri 6 letih, že leto pozneje pa je začela pisati avtorske pesmi. Po maturi se je preselila v Nashville, kjer je nastopala po klubih in pisala pesmi zase pa tudi za druge glasbenike. Veliki preboj je doživela, ko je leta 1967 country zvezdnik Porter Wagoner najel za svojo partnerico v oddaji The Porter Wagoner Show. Oddaja ji je prinesla prepoznavnost in priljubljenost. Skladbo, ki sta jo napisala Dolly in Porter, pojejo Dolly, Emmylou Harris in Linda Ronstadt.

Šest let je Dolly Parton prepevala skupaj s Porterjem Wagonerjem in snemala tudi solistične skladbe, ki pa se niso prebile visoko na lestvice. Vse to je bilo za njo zelo frustrirajoče. Leta 1971 pa je na lestvicah končno imela tudi solo uspešnico na prvem mestu, skladbo Joshua.

Po uspešnici z naslovom Joshua, ki smo jo ravno kar slišali, je šlo samo še navzgor. Leta 1973 je šla skladba Jolene, ki se je uvrstila tudi na angleško lestvico. In Dolly Parton se je odločila, da bo zapustila oddajo in svojega glasbenega partnerja Porterja. Ob odhodu je leta 1974 napisala skladbo posvečeno Porterju z naslovom I Will Always Love You, ki je skoraj 20 let kasneje prinesla ogromno avtorskih tantiem, saj je bila v izvedbi Whitney Houston največkrat predvajana skladba leta 1992 in pa tudi najbolje prodajana skladba ženske izvajalke vseh časov. Poslušamo Jolene in I Will Always Love You.

Med leti 1974 in 1980 je imela Dolly Parton kup uspešnic na lestvicah in bila je ena izmed prvih tako imenovanih crossover glasbenic. To pomeni, da je imela uspešnice tako na country lestvicah kot tudi na pop. Leta 1977 je izšel njen album, ki se je prodal v milijonski nakladi, Here You Come Again, pri ki je prinesel tudi nagrado Grammy za najboljšo country vokalno izvedbo. Poslušamo naslovno skladbo.

Leta 1980 je Dolly zaigrala v izredno uspešnem komercialnem filmu Od 9 do 5 in zanj napisala naslovno skladbo, ki je prinesla nominacijo za Oskarja. Med leti 1980 in 1985 je imela Dolly na lestvicah več uspešnic, med drugim tudi sloviti duet s Kenyem Rogersom Island in the Stream.

Leta 1987 je Dolly Parton skupaj z Emmylou Harris in Lindo Ronstadt izdala album Trio, kjer se je vrnila k svojim country bluegrass koreninam in album se je prodal v večmilijonski nakladi. Leta 1989 je zaigrala še v enem uspešnem filmu Jeklene magnolije, kasneje pa še v različnih filmih in televizijskih serijah. V 90-ih je posnela tudi album s Tammy Wynette in Loretto Lynn, ki se je ponovno odlično prodajal. Poslušamo skladbo Please Help Me, I'm Falling.

Tudi v novem tisočletju je Dolly Parton snemala nove skladbe, albume in ves čas nastopala. V skoraj 60 let trajajoči karieri je izdala 49 solističnih albumov ter napisala več kot 3000 skladb, od katerih jih je 25 prišlo na prva mesta lestvic. Prodala je več kot 150 milijonov albumov in je med najbolje prodajenimi country glasbeniki vseh časov. Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med drugim 11 Grammyjev, leta 2011 tudi za življenjsko delo. Poslušamo jo v priredbi skladbe Something Burning.

Dolly je umrla 25. avgusta. Pokopali so jo v Nashvillu poleg njenega moža, Karla Dina, s katerim je bila poročena 59 let. Dolly se je svojo glamurozno pojavo in avtorsko glasbo zavedno zapisala v glasbeno zgodovino. Anja in Robi pa se do prihodnjega tedna poslavljava skladbo Pure and Simple.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je v prvih 100 dneh vlade krepila odnose s sosednjimi državami in ključnimi mednarodnimi partnerji ter v ospredje postavila gospodarsko diplomacijo in zastopanje interesov Slovenije v svetu, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Minister Tone Kajzer je izpostavil, da so vnovič vzpostavili dobre stike z vsemi 4 sosedami, poleg tega pa okrepili odnose z Nemčijo, Združenimi državami in Izraelom. Kot je dejal, so nadaljevali tudi podporo Ukrajini. Saudska Arabija je uradno ustavila delovanje svojega ključnega vzhodno-zahodnega naftovoda, potem ko so jemenski hutijevci v bliskoviti ofenzivi zavzeli številne strateške položaje, ki jim omogočajo neposreden nadzor na dolžino Bab el-Mandeb. Skozi njo poteka 15% celotne svetovne trgovine. V Prištini se je zbralo več 10 000 ljudi in podprlo nekdanjega predsednika Hašima Tačija, ki mu v Hagu sodijo zaradi zločinov med vojno na Kosovu. Sodišče bo sodbo Tačiju in še 3 nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova izreklo v sredo. Obtožnica jih med drugim bremeni, da so bili kot člani vodstva vojske odgovorni za preganjanje, nezakonito zapiranje, aretacije in pripore, okrutno ravnanje, mučenje in umore med vojno na Kosovu in po njej. Vojna je zahtevala približno 13 000 življenj. Kristjan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metu diska, je zmagal tudi na njegovi zadnji tekmi v sezoni v Vilni. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. Vremenska napoved, večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kitajski predsednik Xi Jinping je na vrhu skupine BRICS v New Delhiju opozoril, da je vojna na Bližnjem vzhodu povzročila hude izgube lokalnemu prebivalstvu in ne služi skupnim interesom mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah bi morale države BRICS-a nasprotovati kršitvam suverenosti držav in zavrniti vse oblike protekcionizma. Na vrhu v Indiji sicer voditelji razpravljajo prav o konfliktu na Bližnjem vzhodu. V približno 20 nemških mestih, med drugim v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, so potekali protesti proti skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, ki je prejšnji teden prepričljivo zmagala na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt. Protestov se je po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 150 tisoč ljudi. AfD je medtem pripravila protiprotest v prestolnici, kjer bodo deželne volitve potekale čez en teden. V Demokratični republiki Kongo je po najnovejših podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z ebolo okuženih že več kot 7 tisoč ljudi. Umrlo je nekaj manj kot 3400 okuženih. Izbruh, ki se je začel maja, se je medtem razširil že na 7. provinco v Kongu, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. Španski veteran Mikel Landa je zmagal v predzadnji kraljevski etapi na kolesarski dirki po Španiji. Vodilni v skupnem seštevku Španec Enric Mas je povečal prednost pred Slovencem Primožem Rogličem, ki pa je obranil drugo mesto. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z jutranjo meglo po nižinah, popoldne se bo od severa razmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno s kakšno ploho ali nevihto v notranjosti, v torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.

0: Ura je bila pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prijetih pojasnilih bo stranka v njem nato sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Prevozniki pozdravljajo potrditev pomoči kmetijstvu in prevozništvu zaradi visokih cen goriva, ki jo je potrdil državni zbor. Izvršni podpredsednik obrtno-podjetniške zbornice Peter Pišek je na včerajšnjem srečanju prevozniških družin in podjetij dejal, da je ta pomoč nujna, obenem pa je opozoril na birokratizacijo in pomankanje delovne sile v panogi. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedsko-latvijska drama Nepoznana ženska režiserke May L. Tuki. Srebrnega leva, veliko nagrado žirije, je prejel film Possible Love, ki ga podpisuje južnokorejski režiser Lee Chang-dong. Nagrado za najboljši scenarij so ustvarjalci filma A Good Little Soldier. Kanuista Eva Alina in Žiga Linhočevar sta postala zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Sevdorgelu. Žiga Lin je na zadnji tekmi sezone zasedel drugo mesto, njegova sestra pa je bila 20. a sta oba zadržala skupno vodstvo. Žiga Lin je tudi postal najmlajši kanuist zmaga v svetovnem pokalu. Do zdaj je bil to Slovak Mihal Martikan, ki je bil leta 1998 prav tako star 19 let, a bil mesec starejši. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti na priključku Drnovo počivališče Čatež v smeri Obrežja. Zaradi delja na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas pred uvozom Ljubljana Sever in priključkom Ljubljana Podutik proti Kosezam. V noči na jutri bo Štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru od 20. do 5. Obvoz bo po regionalni cesti. Danes do 15. bosta na tej avtocesti zaprta izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. Na primorski avtocesti bo od 6. do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. 5 in 3 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
3: Dobro jutro voščim poslušalke in poslušalci. Nedeljsko jutranjo ekipo na prvem tvorita še tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalec Dejan Kaloper. Sicer pa imamo na tole drugo septembrsko nedeljo za vas do 8 pripravljenih tudi nekaj zanimivih vsebin. Ob 17:30 še enkrat osvežimo spomin na torkov kviz, v katerem smo predstavili zgodbo o čezoceanski ladji Rex, ki so jo zavezniška letala potopila septembra leta 1944 med Koprom in Izolo, zato je preluknjena obležala v slovenskem morju. Njeni ostanki na morskem dnu so od decembra 2005 upisani v register nepremične kulturne dediščine, od leta 2009 pa zavarovani tudi kot

0: akumulacijskem jezeru ob hidroelektrarni čez reko Savo. Ta zadnji zaenkrat to jezero nastalo, ko je nastala ta hidroelektrarna, to je recimo 10 let nazaj. Ja, mislim, prekrasno. No? Mi domačini pravimo temu Brežiško morje, zdaj pa tudi vaša voditeljica ve, zakaj je temu tako.
1: In izvedeli boste tudi vi, torej pred 7. uro v novi epizodi oddaje, ki odpira obzorja in bliža kotičke domačih krajev. Po pol 8. pa še oddaja 7. stran, v njej predstavimo roman Praznina, prvenec ene najpomembnejših španskih pisateljic 20. stoletja, Carmen Laforet, ki je takoj ob izidu leta 1944 doživel velik uspeh in še danes sodi med najpomembnejša dela španske povojne literature. Toliko o vsebini nedeljskega jutra. Tomaž Guček je izbral glasbo za tole jutro, tako da gremo kar k glasbi.

0: 19 minut čez peto je čas, da pregledamo, kaj pravi aktualna vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 20 do 25 stopinj Celzija, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek in sredo pa bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle. Takšna je torej napoved, kakšni pa so bili podatki o temperaturah po državi ob petih, preverimo zdaj.
1: Ja, bili so takšni, Ljubljana jasno in 11 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik, jasno zmagla 8, Edvarda Rusja na Primariboru pretežno jasno 10, Cerklje ob Krki jasno tudi 10, Portorož pa jasno 13 stopinj, piha še jugovzhodnik 17 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 8, Murska Sobota zmerno oblačno 11, Novo mesto jasno 9, Postojna jasno 10, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno in 12 stopinj. Še drugi podatki, Rateče 5 stopinj, Rudno polje prav tako 5, Krvavec 9, Jezersko 5, Velenje 11, Celje 9, Maribor 14, Črnomelj 9 stopinj, Kočevje 6, v Kopru 15, v Dolenju pri Ajdovščini 10, Park Škocjanske jame 8, Kridarica pa 3 stopinje in piha severozahodnik, sunki do 38 km na uro.

0: Dve minuti sta čez pol šesto in pri nas je zdaj čas za jutranji odmerek zgodovine. 8. septembra leta 1944 so zavezniška letala med Koprom in Izolo potopila italijansko čezoceansko ladjo Rex, mogočna ladja, nekaj let tudi nosilka modrega trku za najhitrejše prečkanje Atlantika proti zahodu, je tako preluknjana na boku obležala v Slovenskem morju. V prvih letih Jugoslavije je bila največji rudnik železa na morju, saj so jo velik del razrezali in pretopili, njeni ostanki na morskem dnu so od decembra 2005 upisani v register nepremične kulturne dediščine, od leta 2009 pa zavarovani kot arheološko najdišče. Več o ladji Rex je Andreja Gradiša razvedela v torkovem kvizu.
1: Italija po prvi svetovni vojni, čas fašizma in močnega gospodarskega razvoja Italije. Gradilo se je na veliko. Tudi v ladjedelnicah opisuje doktorica Nadja Trčon, muzejska svetnica iz Pomorskega muzeja Sergej Mašera, Piran.
2: So se pa na Ligurijski obali v ladjedelnicah začeli ko megalomanske gradnje. Zgradili so namreč, predvsem so želeli to veliko, prikazati svojo veliko pompoznost in so napovedali izgradnjo dveh velikih čezoceanskih ladij, Rexa in pa Conte di Savoia, dveh sestrskih ladij.
1: Ladjo Rex so pričeli graditi marca 1929.
2: 1. avgusta 1931 je bil splavljen, na otvoritveno vožnjo pa je odplul 27. septembra 1932. To je bila res velika ladja, ki se je zelo, zelo hitro vključila v tudi tekmovanje takih velikih čezoceanskih ladij v plovbi za modri trak, to se pravi v najhitrejši rekordni plovbi med Evropo in pa New Yorkom.
1: In modri trak je ladja Rex tudi zares dobila, nadaljuje urednica prve slovenske monografije o Rexu Nadja Terčon.
2: 16. avgusta leta 1933 je za razdaljo med Gibraltarjem in New Yorkom pod poveljstvom kapitana Francesca Trabota potreboval 4 dni, 13 ur in 58 minut. Takrat pa je plul z hitrostjo, to se nekaterim poslušalcem, bralcem, ljubiteljem zgodovine zdi izjemno pomembno, 28,92 vozla. Da je to dosegu, je k temu pripomogla njegova izjemno velika plovnost, pa tudi njegove za takratne čase izjemno velike dimenzije. Dolg je bil namreč 268 metrov, širok okoli 31 metrov, nekateri pravijo 29,5, drugi 30, tretji 31 je točnega podatka. Nismo uspeli prav izmeriti in pa višina je bila 36 metrov.
1: Res ogromna ladja, za primerjavo slavni Titanik je bil meter daljši in meter ali dva ožji.
2: Na ladji je bilo prostora za okoli 2000 potnikov, z njo so pluli ne samo najbolj prestižni, najbolj bogati gostje, bogataši filmske, hollywoodske filmske zvezde, športniki. Z njo so pluli tudi nekateri umetniki, glasbeniki, ki so si dogovorili tudi nastopanje na ladji za nižjo ceno vozovnice. Z njo so pluli tudi evropski judi, ki so bili bogati in ki so verjetno že takrat v času v fašizmu začutili veliko nevarnost in predvsem zaradi tega, kajti po sprejemu rasnih zakonov na ladji rasni zakoni niso veljali, tako da so se zagotovo prišli v zaželeno mesto. In zato je moglo skrbeti tudi zelo veliko kadra. Namreč ta ladja, kot se reka, je predstavljala hotel s 6 zvezdnicami. Teh 2000 potnikov, kolikor je bila ladja seveda polno zasedena, je na tem krovu, danes je morda to popolnoma razumljivo, kajti križarke nam to v današnjem sodobnem času že skoraj ponujajo, so bili pa lahko razdeljeni v več razredi, prvi, turistični, tretji razred, vsem pa nekom je bilo, dejansko bilo to pravo mesto v malem, imeli so kabine, ki so nekako bile vključene vključena v ta prvi turistični in tretji razred, jedilnice, salone, dvorane, kadilnice, verande, avle, salone, stopnišča, knjižnica, kapela, predvsem fotografije kapele so bile večkrat objavljene, različne telovadnice, igralnice na krovu, skratka, sprehajališče, trgovine, vsega so imeli, tako da so resnično lahko uživali. Da so lahko to imeli, so imeli tudi lastno pekarno, lastno kuhinjo, imeli so pisarne, banke, pošte, hotelsko recepcijo, fotografe. Skratka, kdor se je odpravil z Rexom iz Evrope v Ameriko oziroma iz Amerike v Evropo, je vedel, da bo lahko popolnoma preskrbljen.
1: Je pa Rexu modri trak pripadal do leta 1935, čez lužo pa je sicer zadnjič plul 7 let po njegovi osvojitvi.
2: Tako da leta 40 je ladja zadnjič zaplula iz New Yorka v Genovo, nato proti Neaplju, in ko je bila druga svetovna vojna že na pohodu, so jo preusmerili v takratno Jadransko morje, za katerega so bili prepričani, da je veliko bolj varno kot Tirensko ali pa Sredozemsko. Ladja je bila nekaj časa v italijanskih pristaniščih, potem se je ustavila za določen čas v Puli, kjer so jo prebarvali. Namreč prebarvali so jo v sivo barvo, tako da naj bi bila nekako bolj varna, da ne bi postala tarča sovražnikom, in ladjo na koncu odpeljali v Trst, jo privezali ob 6. pomol. Tam je bila tudi še preostala posadka izkrcana in ladja je dejansko čakala vse do septembra 44, je bila tam privezana. Ko je septembra, 8. septembra 43, je italijanska vojska kapitulirala, posadka in pa italijanski kapitan, tista, ki je bi sploh še ostala na ladji, so seveda ladjo zapustile in ladja je postala plen nemške vojske. Takrat se je začelo tudi veliko ropanje oziroma praznjenje ladje, vse pomembne, mogočne pohištvo, predmete in tako naprej so z veliko akcijo in preko z vlakovnimi kompozicijami odpeljali v Nemčijo, pravijo, da tudi na Češko. Nekatere predmete so si zadržali, seveda tudi Tržačani, in ladja je čakala na svojo usodo 5. septembra 1944, to se pravi skoraj da leto dni po kapitulaciji Italije, pa jo je nemška vojska oziroma nemška mornarica nenadoma odvezala in jo potegnila oziroma privlekla do Koprskega zaliva, kjer je ladja nasukala oziroma nasedla približno 200 metrov od obale med Izolo in Koprom.
1: Ali so to naredili namenoma, da se ladja v primeru poškodovanja ne bi potopila pregloboko in bi jo po vojni lahko znova uporabili, ni jasno, pravi doktorica Trčon. Je pa znano, kaj se je z njo zgodilo 8. septembra 1944.
2: 5. septembra je ladja pristala med Izolo in Koprom. 8. septembra, to se pravi prav na prvo obletnico kapitulacije Italije, in tukaj vidim samo nek zelo močan simbol, pa so zavezniška letala priletela ladjo iz južne Italije, raketirala ladjo, jo zadela. Ladja je potem tudi več dni gorela, se naglila na bok in tam potem ostala in počakala konec vojne.
1: Po vojni so si ladjo zaželeli tako Nemci kot Italijani in Jugoslovani. Pripadla je Jugoslaviji, a obnoviti je ni bilo več mogoče. Zato se je začel njen razrez.
2: V tem času tudi iz Brodospasa, podjetja Brodospas iz Splita, pripeljali tudi prvo potapljaško ekipo Koper in začeli rezati ladjo Rex. To rezanje je potekalo po etapah, dolgih 9 let, tudi 10 nekako še. Začeli so seveda najprej z rezanjem dela ladje, ki je bilo nad vodo, kasneje pa tudi s rezanjem podvodnega dela Rexa, in kljub temu dolgoletnemu rezanju je danes na morskem dnu še velik del te oplate, morda še celo dno. Vsekakor pa so te velike količine železa nakladali na ladje brez motorja, maone, ki so jih potem z različnimi vlečnimi ladjami odpeljali v Pulo, v rezališča, tam jih razrezali na manjše železne kose, natovorili na vlakovne kompozicije za jesenice in pa štore in z vlakom tudi potem odpeljali v Slovenijo, kjer so jih v železarnah raztopili za zelo kvalitetno jeklo in pravijo, da je bilo v tistem prvem obdobju to največji rudnik železa v Jugoslaviji in kar je izjemno zanimivo je tudi to, da so dejansko to izrabo železa iz Reksa vključili celo v prvo jugoslovansko gospodarsko petletko.
1: So pa že prej predmeti iz Reksa, ki so bili na ladji ob potopu, našli pot v marsikateri slovenski dom.
2: Z Reksa so odnašali predmete, kar je ostalo. Tudi domačini z majhnimi ladjami so pripluli skozi luknjo od bombe, spustili v različne palube in si prilestili v glavnem kakšne vijake, kakšne zice, celo neko mizo, ker večinoma drugega, kar je še morda bilo na ladji izgorelo in pa predvsem veliko ploščic za izkopalnic.
0: Ja, in morda so te ploščice še vedno v kakšni slovenski kopalnici, bolj znan in dostopen javnosti pa je denimo salonski klavir z ladje Reks, ki se nahaja v Kosovelovem domu v Sežani. Slišali smo povzetek torkovega kviza, ki ga je pripravila Andreja Gradišar, zdaj pa na prvem nadaljujemo z glasbo.

0: prvi jutranji program.
1: Enajst minut je še ostalo do šestih in zdaj je na prvem čas za duhovno misel. Katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač tokrat govori o moči odpuščanja. Že modri Sirah je učil, da je največja radodarnost prav odpuščanje. Ob tem pa vas vabimo tudi, da ob desetih dopoldne na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz Murske Sobote.

Modri Sirah se nam danes razkrije kot odličen pedagog. Kot vemo, je deloval v prvem stoletju pred Kristusom in nagovarjal judovsko mladino v izseljeništvu visokega kulturnega egiptovskega mesta Aleksandrije. Kdorkoli je živel s svojimi rojaki v izseljeništvu, ve, da se je potrebno osrediniti na bistveno in mladini zapustiti tisto kulturno dediščino, ki se nam zdi najpomembnejša. Zato želi Modri Sirah prebuditi v judovski mladini željo po modrosti in jim dati življenjsko vodilo, s pomočjo katerega ne bodo samo obstali, ampak tudi napredovali v človeški zrelosti. Mladina je namreč v vseh časih razborita, zato se zdi modrecu najpomembneje, da mlade ljudi navduši za zrelost. Prav zrel, odrasel človek zna krotiti svojo ushičenost in razdražljivost. V besu lahko naredimo velike neumnosti in pogosto povzročimo sebi in drugim nepopravljivo škodo. Vendar Modri Sirah ve, da mladina ni samo razdražljiva, v sebi nosi tudi izjemno velikodušnost in prav na njihovo darežljivost bi jih rad opozoril. Mladim razloži, da nastopi največja radodarnost takrat, ko smo drugemu sposobni podariti odpuščanje. Ne gre, da bi hoteli karkoli pozabiti, to da nekomu, ki nas je prizadel, pokažemo prizanesljivost, ko mu odpustimo napako ali tudi slabo dejanje. Vemo namreč, da Bog odpušča tudi nam. Njegova darežljivost sega tudi v srca mladih, ker se pogosto porajajo jeza in druga negativna čustva. Jezus iz Nazareta nadaljuje takšno vzgojo pri Petru in drugih učencih. Pri tem jim zagotavlja, da se odpuščanja učimo vse življenje. To ni lahko, saj se v našem srcu prebujajo zahteve po pravičnosti, ki nam narekujejo, da moramo ne samo krivico odpraviti, ampak tudi krivca kaznovati. Zato nas Kristus uči tega, čemu danes pravimo empatija. Se pravi, sposobnost uživljati se v bolečino drugega. Osebe, ki so nam storile kaj žalega, so to prav tako naredile iz notranjega nezadovoljstva, stiske ali nesreče. Kadar pomislimo na bolečino našega nasprotnika, smo lažje prizanesljivi. Zato Kristus pravi, da sta dobrohotnost in ljubezen tista, ki nam pomagata uživljati se v drugega, ga razumeti in mu prizanašati. Notranje bolečine nikoli ne minjajo. Pojavljajo se vedno na novo, zato smo povabljeni k neprestanemu odpuščanju.

0: prvi jutranji program. Šest je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana pa je bila tudi s podporo resnice. Po napovedih pa bo prav tako danes prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda. Napoveduje pripravo lastnih predlogov, s katerimi se želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levo-sredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desno-sredinski vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. Finska bo gostila dvodnevni arktični vrh namenjen krepitvi strateške in varnostne politike v arktični regiji, spričal naraščajočih geopolitičnih napetosti. Vrha naj bi se med drugim udeležili predstavniki Evropske unije ter voditelji Nemške, Poljske, Danske in Baltskih držav. Zmagovalka odprtega teniškega prvenstva v New Yorku je prvič v karieri postala Kazahstanka Elena Rybakina. Ta je ponoči v finalu premagala prvo nosilko in branilko naslova, Belorusinjo Arino Sabalenko. Drevi bo znan še zmagovalec v moški konkurenci, pomerila pa se bosta drugi igralec sveta, Nemec Alexander Zverev in presenečenje turnirja domačin Ben Shelton. Po podatkih Agencije za okolje bo večji del dneva večinoma sončno vreme, le zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Jutri bo tako zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Prometne informacije. Zaradi nesreče je štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Trojane in Vransko pred predorom Ločica. Zaradi delja na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas med vozom Ljubljana Sever in priključkom Ljubljana pod dotik proti Kosezam. V noči na jutri bo štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru od 20. do 5. Obvoz bo po regionalni cesti. Danes do 15. boste na tej avtocesti zaprta izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Domžale-Želodnik bo v Domžalah zaradi del zaprta do jutri do 5. Na primorski avtocesti bo do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Danes bo od 8. do 22. na cestah po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:04.
1: Jutro. Na prvem.

0: 7 minute čez 6, 13. september je danes in med drugim je na današnji dan leta 1592 umrl znameniti francoski renesančni filozof Michel Montaigne, ki velja za začetnika skepticizma v francoski filozofiji. Njegovi eseji pa so imeli velik vpliv na evropsko književnost. Mi pa v naslednjih minutah preletimo še nekaj drugih dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Začenjamo v letu 1773, ko je na današnji dan na Dunaju umrl naš čebelar in bakrorezec Anton Janša. Rodil se je na Breznici pri Žirovnici na Gorenjskem in sprva želel postati slikar, a se je pozneje posvetil čebelarstvu. Leta 1769 je na Dunaju postal prvi cesarski učitelj čebelarstva, s svojim znanjem pa je pomembno prispeval k razvoju sodobnega čebelarstva ter učil čebelarje iz različnih krajev.
0: Uvedel in izboljšal je številne načine čebelarjenja ter poudarjal pomen pravilne oskrbe čebel. Napisal je tudi dve pomembni deli o čebelarstvu, razpravo o rojenju čebel in popolni nauk o čebelarstvu. Umrl leta 1773, star komaj 39 let, kljub temu pa je postal ena najpomembnejših osebnosti čebelarstva, njegov rojstni dan 20. maj pa je danes svetovni dan čebel.
2: Ostajamo na našem ozemlju. 13. septembra leta 1908 so na Ptuju načrtovali skupščino družbe svetega Cirila in Metoda, ki je želela poudariti slovensko narodno pripadnost mesta. Ptuj je namreč takrat veljal za eno od središč nemštva na spodnjem Štajerskem. Slovenske udeležence so v prihodu na Ptuj pričakali nemški nacionalisti, ki so želeli zborovanje preprečiti. Prišlo je do žaljenja, obmetavanja s kamni in drugimi predmeti ter do fizičnih spopadov.
0: Tako imenovani ptujski dogodki so privedli do proslovenskih demonstracij v Ljubljani in te so trajale več dni, 20. septembra pa je na protestnike streljala vojska. Pri tem sta umrla Ivan Adamič in Rudolf Lunder. Ptujski dogodki so tako pokazali, kako močna so bila pred prvo svetovno vojno narodnostna nasprotja med Slovenci in Nemci ter kako hitro se lahko lokalni spor razširil na širši slovenski prostor.
2: Na današnji dan leta 1915 se je v Walesu rodil britanski pisatelj norveškega rodu Roald Dahl. V mladosti je služil kot pilot v britanskih letalskih silah in deloval kot obveščevalec med drugo svetovno vojno, po njej pa se je začel bolj posvečati pisanju. Njegove zgodbe so znane po nenavadnih dogodivščinah, črnem humorju in bujni domišljiji.
0: Med njegova najbolj znana dela sodijo Charlie in tovarna čokolade, Matilda, Čarovnice in Veliki dobrodušni velikan. Njegove knjige so prevedene v številne jezike, po nekaterih pa so posneli tudi zelo uspešne filme. O prevajanju Dala je pred leti v oddaji Kulturni fokus spregovorila tudi naša prevajalka Ana Barič-Moder.
3: Ta njegova igrivost zahteva, da enostavno nekatere stvari napišeš na novo, da stremiš k temu, da se njegove zlasti knjige za mladino bere v slovenščini tako duhovito kot v angleščini in da delujejo naravno, spontano in pač moraš sam biti.

0: se predstaviti nekako in podoben način razmišljanja, kot ga je verjetno sam pisatelj imel.
1: Nadaljujemo z enim od naših najpomembnejših jezikoslovcev in slovaropiscev, Maksom Pleteršnikom, ki je umrl na današnji dan leta 1923. Njegovo najpomembnejše delo je slovensko-nemški slovar, ki je šel v dveh delih med letoma 1894 in 1895. Vsebuje veliko število slovenskih besed, njihovih pomenov, narečnih različic in primerov uporabe.
2: Pleteršnikov slovar je postal temeljno delo slovenskega jezikoslovja in je še danes pomemben vir za raziskovanje slovenskega jezika. To je pred časom, prav tako oddaje Kulturni fokus, potrdil tudi jezikoslovec Marko Jesenšek z Mariborske filozofske fakultete.
3: Pri Pleteršniku mislim, da je bil najpomembnejši njegov odnos do jezika, do slovenstva. Namreč to je bil čas, ko smo mi sredi 19. stoletja iz deželnih jezikov in dveh knjižnih prekmurskega in kranjskega dobili novo slovenščino ali enotni slovenski knjižni jezik. Njemu je bilo pomembneje to, da je slovenski pisatelj bil v tem jeziku poprešerno, ne samo preširno, poprešerno, to je zdaj obdobje realizma že, da so ti pisatelji, njegovi sodobniki, sposobni ubesediti katerokoli vsebino na način, da je dobila visoko umetniško vrednost. Ko je to spoznal, je rekel, to je jezik, ki ga ne smemo več pozabiti.
1: Še v leto 1922 pogledamo, 13. septembra tega leta so namreč v kraju Al-Azizija na severozahodu Libije izmerili 58 stopinj Celzija, kar je dolgo veljalo za najvišjo izmerjeno temperaturo na Zemlji. Meteorologi so jo 90 let pozneje, leta 2012, zaradi vprašljive kakovosti merilnih razmer in opreme razveljavili. Uradni temperaturni rekord odtlej pripada dolini smrti v Združenih državah, kjer so leta 1913 izmerili temperaturo 56,7 stopinj Celzija.
2: Pregled pa končujemo z glasbo. Danes mineva natanko 30 let, odkar je umrl eden od najvplivnejših izvajalcev repa in hip-hopa, Tupac Shakur. V svojih pesmih je pogosto govoril o revščini, nasilju, rasizmu in družbenih krivicah, zato je njegova glasba močno odmevala predvsem med mladimi. Septembra 1996 je bil v Las Vegasu med vožnjo v avtomobilu ustreljen, zaradi hudih poškodb pa je nekaj dni pozneje tudi umrl, star komaj 25 let. Na prvem zdaj slišimo eno od njegovih uspešnic z naslovom Ghetto Gospel.

0: 16 minut čez 6 je čas, da se na prvem podrobneje posvetimo vremenu, več o njem pa zdaj z dežurnim meteorologom Agencije za okolje Urbanom Žagarjem. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Povejte torej, kaj nas čaka danes in kakšen je potem, kakšen bo vstop v nov teden.
1: Ja, današnji dan bo še lahko rečemo v znamenju dokaj sončnega vremena, saj večji del dneva je sicer nekaj megle po nekaterih kotlinah, ampak recimo manj kot včeraj, tako da tudi ne bo tako dolgo ustrajala in se bo ja, tam, kjer je, se bo kar hitro razkadila in čez dan je, kot rečeno, precej sončno in tudi prijetno toplo, temperature tam nekje med 21 in 26 stopinj. Se pa bo od severa potem po pozno popovdne ali pa v drugi polovici popovdneva začelo postopno zmerno oblačiti in potem še nekoliko bolj oblačiti proti večeru in po noči. Namreč na nas bo vplivala manjša motnja, ki se nam bo približevala in nas potem dosegla nekako v noči in pa potem jutri do povdne najbolj vplivala na nas ali pa jutri do sredine dneva. Že danes zvečer ali pa pozno popovdne čisto na severovzhodu ni izključena kakšna manjša ploha ali pa kakšna kaplja dežja, no, ampak tisto malce več tega potem pričakujemo po noči in pa jutri v prvi polovici dneva lahko recimo, da nekako približno omejimo ta čas občasnih manjših padavin, s tem, da morda potem jutri ravno ob koncu tega dogajanja tam torej nekje v sredini dneva morda lahko nastane tudi kakšna nevihta ali pa kakšna ploha, iz katere se malce bolj ulije, predtem pa bodo to bolj kot rahle padavine, manjše plohe, tako nič kaj zelo izrazitega, krajevno pričakujemo recimo do okoli 5 mm padavin, torej nič posebnega. Na ta račun bo jutri torej tudi nekaj več oblačnosti in kakšna stopinja manj, ampak še vedno nekako pričakujemo okoli malo nad 20 stopinj na Primorskem, kjer pa bo malce več sončnega vremena in teh padavin najmanj ali pa jih skoraj ne bo, pa do 27 stopinj. Se pa bo potem proti večeru pričelo jasniti, tako da potem nas čaka sončen torek z nekaj megle po nižinah in kot kaže tudi sreda bo še večinoma sončna, zapihal bo sicer jugozahodni veter, kar pa potem pomeni novo spremembo vremena, ki pride nekako v noči na četrtek in v četrtek čez dan, takrat bo na nas vplivala spet nekoliko bolj izrazita hladna fronta in pričakujemo spet več padavin z nevihtami, tako da četrtek bo oblačen in deževen in pa spet temperature do srede bodo nekje okoli 25 stopinj ali pa recimo med 22 in 27, tako nekje ta rang, potem v četrtek in petek pa spet temperature le okoli 17 stopinj in pa ja, predvsem v četrtek, kar precej dežja, potem v petek pa verjetno še nekaj, ampak se bo počasi umerjalo.
0: Skratka, zelo spremenljivi dnevi pred nami, zelo pestro bo dogajanje, lahko rečemo tudi vremensko, ne?
1: Ja, tako je, nekako smo si to kar nekako želeli oziroma še vedno se dežja ne branimo ravno preveč sploh proti vzhodu države, ampak v redu, trenutno res ne moremo več govoriti o kakšni hudi potrebi, pa vendar, ja, je jesen tukaj.
0: Hvala lepa Urban Žagar za vse podatke, za informacije in lepo zdravo na agencijo.
1: Hvala enako, nasvidenje.
0: Tako, zdaj lepa preverimo še podatke o temperaturah po državi, izmerjeni so bili ob 6.
2: V Ljubljani in v Bilju pri Novi Gorici pretežno oblačno in 11 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku megla 8, Slovenj Gradec zmerno oblačno 9. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 11, Murska Sobota pretežno oblačno 12 stopinj. Novo mesto in Postojna jasno 10, letališče Cerklje ob Krki jasno 9, letališče Portorož pa jasno 13 stopinj, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Drugi podatki, Rateče in Rudno polje 5 stopinj, Krvavec, Celje in Črnomelj 9. Jezersko in Kočevje 6, Velenje 11, Maribor 14, Ilirska Bistrica 7, Koper 15, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini 10, Park Škocjanske jame 8 in Kredarica 2 stopinji, piha severozahodnik 19 km na uro.

bitke in ujme in vojne za obstoj. Gmajna pa zabava se in razrešuje kvize, kmalu se ga dela, jo odreši stroj.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Stranka Resnica glede poslanca Mijiča še ne bo ukrepala. Za dodatna pojasnila in dokazila glede njegovih afer mu dajejo 30 dni časa. Do diplomatskega preboja med Izraelom in Libanonom po mnenju analitikov še daleč. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov s pospešenimi naložbami v komasacije kot osnovno za prihodnost kmetijstva. V Benetkah sklenili filmski festival, Zlatega leva podelili danskemu filmu Nepoznana ženska. Prometne informacije. Zaradi nesreče je štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Trojane in Vransko pred predorom Ločica. Obvoz je po regionalni cesti. Zaradi del je na ljubljanski severni obvoznici zaprt vozni pas med uvozom Ljubljana Sever in priključkom Ljubljana Podotik proti Kosezam. V noči na jutri bo od 20. do 5. štajerska avtocesta zaprta med Celjem centrom in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Danes do 15. bosta na tej avtocesti zaprta izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo do 18. zaprta pri Šmarju pri Jelšah, cesta Domžale-Želodnik pa bo v Domžale zaradi del zaprta do jutri do 5. Na primorski avtocesti bo do 12. promet proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom potekal samo po prehitevalnem pasu. Danes bo od 8. do 22. na cestah po državi veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: 6:42 minut kažejo kazalci, v tokratni epizodi oddaje Napotki pa se odpravljamo v Posavje na kolesarsko turo, ki je primerna za vse starosti. Zlasti pa je bodo veseli vsi ljubitelji voda, saj v vsega 14 kilometrih ponudi postaje in razglede, ki jih boste zagotovo utisnili v spomin. Vmes pa boste imeli priložnost na malo drugačen način spoznati mesto Brežice, njegovo zgodovino, kulturo in okolico. Na vodno turo se je z vodnikom Klemnom Mlakarjem in radijskim mikrofonom v nahrbtniku odpravila tudi Mojca Delač.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ?
3: Ja, ne, že, ampak tam bomo morali...
2: Če zaviješ?
4: Nimam ideje.
5: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
6: Na potki.
7: Risalo se je čudovito zgodnje septembrsko jutro, ko se je zdelo, da se bodo meglicem, ki so se tu in tam poigravale z od vročih tednov posušeno travo, kmalo umaknile modremu nebu. Idealno jutro za kolesarjenje, sem si mislila, ko sem se pripeljala na izhodišče vodne kolesarske ture, kjer me je že čakal turistični vodnik Klemen Mlakar, ki deluje na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
8: Dobila sva se na tej izhodni točki na razne kolesarske ture pred Ticom Čateš ob Savi. Tukaj turistom ponujemo najem koles, tako električnih kot navadnih. Imamo tudi nekaj otroških, ker se veliko družin odloča za najem kolesa. Največja ta skupina, ki najema kolesa, so seveda turisti iz Term Čateš. Tukaj tiči ta razlog, no, da imamo tukaj izposejevalnico koles. Evo, ta je za vas.
9: Hvala.
7: Tudi najni sta že čakali. Še čelado na glavo in na pot. Traso si lahko ogledate na spletni strani. Tam vam bodo v pomoč tudi informacije o glavnih točkah na poti, pa tudi podatki o tem, kje si lahko privoščite kakšno krepčilo. Posavci so vendar, se nasmehne Klemen Mlakar, ko so za nama že prvi kilometri poti, znani po gostoljubju in gastronomiji.
8: Zdaj sva prišla do vhodnega rondoja v mesto Brežice. Sprečkala sva most čez reko Savo, kjer sva imela prekrasen pogled tudi na sotočje rek Save in Krke. Sedaj pa nadaljujemo pot proti mestu Brežice.
7: Kolesarska pot, po kateri se podava, je lahka in primerna za vse generacije. Dolga je približno 14 kilometrov, vzela vam bo kakšno uro. Če boste radovedni in pri močeh, pa seveda zlahka raziskovanje tega dela Posavja še razširite in podaljšate. Z užitkom te kraje s kolesom raziskuje tudi kolesarka, ki se ravno pripelje mimo.
10: Iz Rigonc pa vračam se zdaj v Rigonc. Šla sem do Cerklje pa nazaj.
9: Greste pogosto s kolesom tu naokoli?
10: Ja, kar. Penzi sem pa lahko, ja.
9: Kaj poveste lahko o izkušnjah na tej turi?
10: Super je. Nasploh tako zjutraj, ne? Ko je lepo, ko ni take gužve še, tako da je super.
9: Koliko kilometrov ste potem nabrali?
10: Pa zdaj je 22, zaenkrat. Tako da lahko te, lahko čez kapele, pa na dečna sela, pa na Brežice.
9: Vodno turo ste že naredili?
10: Ne, kak me kolo odpelje.
9: Lahko še vaše ime?
10: Mirna.
9: Mirna. Mirna srečno do cilja in čim bolj lahke noge, pa naj pedala dobro gredo.
10: Hvala, hvala.
9: Srečno.
7: Krka in Sava ne ustvarjata samo čudovite naravne podobe, ki jo boste pri sotočju zagotovo ujeli v objektiv za spomin, ampak sta seveda že v preteklosti pomembno krojili bivanje prebivalcev Brežiške kotline.
9: Dobro jutro!
7: Nič čudnega torej, da se tura, po kateri raziskujemo ta košček Slovenije, imenuje prav vodna. Si mislim, ko se že odpre razgled, ki je, bi lahko rekli, prstni odtis tega mesta.
8: Tako rečemo, to, domačini pravimo, da to je simbol mesta Brežice. V bistvu tudi zdaj vam je malo bolj jasno, zakaj se reče vodna tura, ker je nekako vse povezano z vodo. In seveda ta naš vodovodni stolp, ki je bil zgrajen leta 1914 za potrebe vodovoda v Brežicah, je nekako tudi simbol te vodne ture. Danes vodovodni stolp obratuje ves čas, oziroma po delavniku ponuje vodene oglede, so razne interaktivne vsebine notri. Na vrhu nas pa čaka ta prečudovit razgled na celo mesto. Na to nadaljujemo pot skozi staro mestno jadro Brežice, kjer se pri nas odvijajo večje turistične prireditve, kot so mestna promenada, advent Brežice in silvestrovanje na prostem.
9: Lahko greva s kolesom skozi center?
8: Tako je. Kot vidite, imamo v celem mestu imamo neke kolesarske poti, tako da so zelo prijazne vsem kolesarjem, tudi otrokom, so varne.
9: Vi ste mi tudi namignili, da greste kar vsakodnevno s kolesom, z družino tu naokoli in da je za otroke tudi nad vse primerno.
8: Tako je, vkolikor čas dopušča, gremo res skoraj vsak dan ali celo vsak dan, 5-10 km, ki je primerna tudi za otroke, saj imam sam dva mala otroka in greta sama dva s kolesom, oziroma 5-letna hčerka sama, enoletnik pa z mano zadaj.
6: Na potki.
7: Pri kolesarskem raziskovanju krajev se na vodni turi ne pozabite ustaviti v gradu Brežice, ki se na svojem prostoru bohoti od sredine 16. stoletja. Tam domuje tudi Posavski muzej. V neposredni bližini k mikrofonu povabim še enega kolesarja, ki pa bolj kot za turizem zjutraj kilometre nabira za rekreacijo.
4: Andrej, pa malo tle iz Krškega proti Brežicam pa nazaj. Dobra relacija je Krška-Kostanjevica. Kaj skozi kolesarsko rejeno. Tukaj je tudi kar rejeno. Malo brž po cesti, ampak večinoma je kolesarska. Je kar, ja, varno za kolesarje.
9: Vi ste pogosto, Andrej, tukaj na okoli?
4: Ko je čas. Bi si želi več, ampak otroci pa to pa malo teže. Ne? Danes jih bo 35. Zdaj smo na pol. Pičem, ja, da pokurim čim več energije.
9: Srečate veliko kolesarjev na poti?
4: Dovolj, ja. Precej, ja. Če dali več, zadnje čase.
9: Potem pa srečno, do cilja in hvala, da smo vas lahko ustavili.
4: Ja, hvala. Ja,
7: Klemen Mlakar mi pove, da je bila poletna sezona pestra, da gostje prihajajo od vse povsod in da so povprečno na točki v termah Čatež, kjer sva pot začela tudi midva, dnevno izposodili od 15 do 20 koles. Mnogi, ki pridejo na obisku ta konec Slovenije, pa seveda opremo pripeljajo s seboj. Tudi par z Bavarske, ki je z navdušenjem prenočil v avtodomu Lučaj od mestnega središča.
11: Wir sind an sich auf der Durchreise und haben den Platz bei Park von Neid gefunden.
7: Tam sta se, pripoveduje sogovornik, ustavila na poti in zelo jima je všeč in se bosta z veseljem vrnila, pravi. Pravi tudi, da je bilo vse čisto in urejeno. Glavni namen poti pa, da kraje raziščeta s kolesom.
11: Sehr vorbildlich, muss ich sagen, ja. Also ganz toll.
7: V zadnjem delu poti se začnejo nizati prizori, ki vodno turo delajo zares posebno, mi obljublja vodnik. In prav ima. Pri hidroelektrarni srečava imenitno druščino.
12: Dobar dan.
13: Dobar dan.
12: Evo kolesarja.
13: Super.
14: Moje ime je Egon, prihajamo iz osnovne šole Brestanica, športni dan. In smo izkoristili lep dan za vožnjo takole ob reki Savi. Ne? Zdaj pa nadaljujemo pot proti Malencam, pa po drugi strani nasipa reke Save nazaj domov.
9: Se vračate, kako čudovito je, a ne, raziskovati te kraje s kolesom.
14: Ja, res, ja. Se mi zdi, da smo premali izkoristili tole, no? Ja. Kaj imamo tukaj.
9: Koliko otrok je z vami? Koliko so stari?
14: 8. razred, 25 otrok.
9: Wow, to je pa kar prava kolesarska druščina.
14: Ja. Moramo jih malo, ne, zaposliti, da energija gre nekam. Ne?
9: Ja. So zadovoljni?
14: Smo kar zadovoljni. No? Imamo zdaj sicer eno predrto gumo, čakamo zdaj serviserja. Tako da...
9: Tudi to se zgodi na kolesarskih poteh.
14: Ja, tudi to. Ja. To je sestavni del kolesarjenja. Ne?
15: Ja, prihajamo z osnovne šole Leskovec. V 8. razredi imamo kolesarski športni dan, tako da v bistvu imamo ruto iz osnovne šole, po nasipu, Brežice, Dobova, pa mislim, da Malence, počitek, Kostanjevica pa nazaj.
9: Kako vam gre doslej?
15: V redu, jaz z dvema puncama malo zaostajam, ampak ok.
9: Počasi in lepo.
15: Tako, počasi se daleč pride, ne?
9: Ampak kolo, pogovarjamo se o tem, da je kolo vedno bolj priljubljeno, tudi med mladimi.
15: Ja, pogača Roglič efekt, ne? Tako da ja, vse je lepo to, ni? Naravi pa se malo gibamo, tako da ja, super, ne? Boljško pa igrce, pa telefoni, pa tako.
9: Drži, srečno naprej.
15: Hvala.
7: Posloviva se od sogovornikov in po makadamu pot nadaljujeva naprej. Vodni svet ob nama pa je vedno širši in osupljivejši.
9: Prav malo sva zdaj postala v tem meru in čudovitem razgledu. Ujemite ga v besede za naše poslušalke in poslušalce.
8: V bistvu je to težko ujeti besede. Mislim, da vsi, ko poslušate, bi mogli imeti ta pogled, katerega imava medva. Nahajamo se na akumulacijskem jezeru ob hidroelektrarni čez reko Savo. Ta zadnji zaenkrat, to jezero je nastalo, ko je nastala ta hidroelektrarna, to je recimo 10 let nazaj. Ja, mislim, prekrasno je. No? Mi domačini pravimo temu Brežiško morje, zdaj pa tudi vaša voditeljica ve, zakaj je temu tako.
9: Zdi se kot neskončna vodna površina, ki jo do dobra spoznavajo tudi živali. Opazila smo na poti labode, čaplje, kače, pasterje, pravzaprav se vse skupaj razprostira in da imamo tukaj razgled celo na otoke.
8: Tako je. Tukaj so umetno zgrajeni na 3 ali celo 4 otoki z namenom gnezdanja ptic. Tako da evo, tudi vidimo, sama širina reke je tukaj pa po mojem čez 100 metrov. V bistvu že skoraj, ko da gledamo neko reko Donavo.
9: Tudi ribolovno področje je tukaj, sem opazila prej tablo, ko so se vozila.
8: Ja, res je. Tudi nekaj let nazaj, mislim 2 ali 3 leta nazaj, smo celo gostili svetovno prvenstvo v ribolovo tukaj. Tako da je kar popularna zadeva. Če pridete v popodanskem oziroma večernem času, pa tudi med vikendi, boste zagotovo naleteli na ribiče, ki tukaj preživljajo svoje dneve in lovijo ribe.
7: Ko se človek naužije miru in razgledov, pa nazaj. Čez še eno znamenitost, 527 metrov dolg stari železni most čez reko Savo in Krko. Ob svojem nastanku je pomenil izjemen tehnični dosežek v takratni monarhiji. Če prihajate iz smeri Brežic, se, ko ga boste prečkali, ne pozabite ustaviti in ozreti nazaj. Tudi z vodnikom Klemnom Mlakarjem pa greva počasi nazaj po poti do izhodišča kratke kolesarske dogodivščine, ki je ena od možnosti, da vsaj del Posavja doživite s pomočjo pedal.
9: Pa sva tam, kjer sva začela.
8: Tako je, ja, evo. Sva se vrnila verjetno čist z drugim občutkim, s katerim sva šla na pot.
9: Ja, res je, moram reči, da je dobrobit za dušo in za telo.
8: Ja, se strinjam. Tako da vabim vse, ki bi radi s kolesom obiskali našo destinacijo, na spletno stran visitbrežice.si, poiščete zavitek kolesarjenje in si izberete kolesarsko turo in pridete.
9: Klemen, najlepša hvala.
8: Hvala vam. Lep dan še naprej.
6: Na potki.
0: Mojca Delač je pripravila najnovejše napotke, še enkrat jih lahko slišite na našem spletnem naslovu prvi.rtvselo.si, sicer pa jih povzamemo tudi v sredinem jutru, ko bo na sporedu tudi nagradno vprašanje.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se izteka, je veliko prahu dvignila napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča o šolski reformi. Najodmevnejši ukrep je odprava devetletke in prehod na 8-letko šolskim letom 2028-2029. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši predlog o 8-letki z enoletnim obveznim vrtcem pozdravljajo. Nekdani šolski minister Vinko Logaj pa odgovarja, da je
2: popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
1: Vodaj tudi.
3: Resnica glede poslanca Mijiča še ne bo ukrepala. BRICS sprejel skupno izjavo o zadržanosti glede razmer na Bližnjem vzhodu. Beneški Zlati lev danskemu filmu Nepoznana ženska. Sončno bo, megla po nižinah se bo razkrojila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. V strokovni in laični javnosti še vedno odmeva napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bo šolska politika v 2 letih pripravila temeljito reformo šolstva. Največ prahu je dvignila napoved odprave devetletke in prehod na 8-letno obvezno osnovno šolo. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za manj radikalen ukrep, kot je bila uvedba devetletke, in da je treba vse slabše trende znanja mladih čim prej obrniti navzgor. Del stroke pa svari, da je takšen ukrep rigorozen in nepremišljen. Prispevek Jureta Čepina.
4: Mednarodne raziskave znanja kažejo, da smo dosegli najnižjo točko, se uvrstili pod povprečje OECD, zato je treba narediti zasuk in to takoj, pravi državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar, ki dodaja, krivulja opada bralne pismenosti so opada z generacijami otrok, ki so obiskovale devetletko. Zato zakonski predlog.
5: Na podlagi zakonske obveznosti zakona o osnovni šoli predpisali bomo pač za celo generacijo obveznost obiskovanja predšolske vzgoje.
4: Ki bo za starše brezplačna, financirala jo bo namreč država, še podarja državna sekretarka. Delež odlogov vpisa v šolo v zadnjih letih narašča, zato nekateri starši takšen predlog pozdravljajo. Nekdani minister in direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa ga označuje za rokohitrskega.
2: In če želimo upoštevati razvojno stopno otroka in zato tudi 11% odlogov šolanja, zato tudi ta mehanizem, potem mislim, da je popolnoma neodgovorno in nestrokovno trditi, da bodo v enem letu vsi otroci na enak način do enake stopne upismenjeni.
4: Mojca Škrinjar odgovarja.
5: 6-letniki v predšoli, v tem obveznem vrtcu, za njih bo moral biti program, ki jih bo pripravil na upismenjenje. Prvi razred pa bo tisti, kjer se bodo morali naučiti pisati in brati.
4: Ravnatelji se bojimo korenitih reform, saj morajo spremembe temeljiti na analizah, smiselno pa je ohraniti tudi tisto, kar je dobro. Pa pravi Mojca Mihelič iz Združenja osnovnošolskih ravnateljev.
6: Bom raje povedala, kaj si še želim za šolo. Manjše normative in učitelju vrnimo njegovo poslanstvo, pa bodo spet svobodni in učili in imeli različne metode, oblike in od otrok zahtevali, kaj morajo opraviti.
4: Po napovedih ministrstva bo do konca meseca ustanovljen strateški svet za prenovo vzgoje in izobraževanja, ki bo do konca leta po posameznih področjih pripravil potrebne zakonske podlage.
1: Stranka Resnica je sinoči sporočila, da od poslanca Borisa Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z več 10 000 evrov dolgov do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejela končno odločitev.
3: Do ustanovitvene seje aktualnega sklica državnega zbora bo čez slabih 30 dni sicer preteklo pol leta, ko ob morebitnem odstopu poslanca niso več potrebne nadomestne volitve, ampak njegov položaj prevzame kandidat z naslednjim najboljšim rezultatom iste stranke. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju Mijičevih afer v povezavi s podjetjem Progros napovedal, da bo predlagal najstrožje ukrepe in se zavzel, da Mijič oktobra ne bo več poslanec. Danes, ko mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, naj bi prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda pod vodstvom njenega predsednika Roberta Goloba. Napoveduje pripravo lastnih predlogov, s katerimi se želijo pokazati kot alternativna opcija aktualni vladi. Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge opozicijske stranke in zunajparlamentarni prerod Vladimirja Pribiliča, ki pa je ponudbo zavrnil.
1: V New Delhiju poteka drugi dan srečanja skupine BRICS. Voditelji Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske, Južne Afrike, Egipta, Etiopije, Indonezije, Irana in Združenih arabskih emiratov so včeraj sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij, predvsem Združenih narodov. Matej Hrastar.
7: Predvsem po zaslugi spretnosti indijskih diplomatov so voditelji sprejeli skupno deklaracijo, ki se je med drugim zavzela za zadržanost vseh strani na Bližnjem vzhodu, čeprav poimensko ni navedla nobene države. Precej vroča so namreč nasprotja med novejšima članicama, Združenimi arabskimi emirati in Iranom.
8: Modar BRICS.
7: V organizaciji BRICS moramo nasprotovati normalizaciji napadov na civilno in kritično.

0: Putin. Temu se še posebej upirajo tisti, ki so vajeni svet videti v kolonialnih okvirih in ga delijo na cvetoči vrt in divjo džunglo, medtem pa živijo na tuj račun. Še vedno nočejo sprejeti sprememb in na vsak način poskušajo onemogočiti rastoče tekmece, je še povedal. Modi in Putin sta se najbolj odločno zavzela za reformo mednarodnih organizacij, predvsem Varnostnega sveta Združenih narodov, kjer bi po njunem mnenju stalno mesto morale dobiti tudi države globalnega juga.
1: Na okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile Združene države, so preložili na oktober. Izraelska vojska nadaljuje zračne napade na južni Libanon. Judovska država ustraja, da bo ohranila prisotnost na jugu, kjer še vedno zaseda 10-kilometrski pas, dokler Hezbolaha ne bodo popolnoma razorožili. Junija sta sicer Izrael in Libanon dosegla dogovor o prekinitvi ognja, vendar pa omenjena šiitska milica zavrača pogajanja z izraelsko stranjo. Carmen Švegel.
2: Niz silovitih izraelskih zračnih napadov in ponovni kopenski spopadi so v soboto zvečer pretresli južni Libanon, kar je zadalo hud udarec tedno mrzlične regionalne diplomacije. Iz Beruta poročajo, da so tarče zadnjih zračnih napadov bile vasi južno od reke Litani, medtem ko so izraelske sile prodrle globlje v strateška obmejna območja. Do eskalacije prihaja sredi vse večje humanitarne krize, zaradi katere je bilo po vsej državi razseljenih že več kot milijon ljudi. V petek so bili pogovori pod okriljem Združenih držav nenadoma preloženi, potem ko sta libanonska vlada in Hezbolah zavrnila zadnje izraelske pogoje za prekinitev sovražnosti. V Jeruzalemu sicer zatrjujejo, da so pogajanja prestavljena zgolj zaradi judovskih praznikov, pod vprašajem pa je predlagani varnostni okvir, ki zahteva popolno razorožitev Hezbolaha in vzpostavitev tamponskega območja pod izključnim nadzorom libanonske vojske in mirovnih sil Združenih narodov. V nagovoru javnosti je voditelj gibanja, ki ga podpira Iran, v začetku tega tedna predlog odločno zavrnil in ga označil za izsiljeno predajo. Zatrdil je, da mora vsak dogovor temeljiti na takošnjem in brezpogojnem umiku Izraela. Medtem izraelska vojska ustraja, da se bodo operacije nadaljevale, dokler ne bodo izpolnjeni vsi varnostni cilji. Premier Netanjahu ustraja pri zagotovitvi stalnega tamponskega območja, da bi tako zagotovili varno vrnitev razseljenih prebivalcev severnega Izraela. Ker so pogajanja trenutno zamrznjena, vojaške operacije pa se širijo, poznavalci opozarjajo, da je do diplomatskega preboja še daleč.
3: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Komasacije oziroma združitve zemljišč posestnikov na določenem območju v enoten kompleks so osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov pristopa k komasaciji predvsem na zemljiščih, kjer je država večinska lastnica, ker s tem lažje zagotovijo dvetretinsko strinjanje z uvedbo omenjenega postopka. Sklad trenutno izjemno povečuje vlaganja v komasacije. V zadnjih dveh letih so podeseterili zneske za te projekte, kajti samo večja zaokrožena zemljišča omogočajo bolj ekonomično pridelavo. Jernej Kadrolec.
4: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na terenu izvaja operacije, za katere je največje zanimanje in ki imajo največji učinek. To so prav gotovo komasacije. Sklad sredstva pridobiva iz prodaje stavbnih zemljišč in zakupnin, v zadnjem času pa jih pospešeno usmerja v izvajanje komasacij. Za uvedbo letošnjih komasacij je kmetijsko ministrstvo razpisalo 3 milijone evrov, sam sklad pa bo k temu dodal 3,7 milijona evrov. Irena Tušar, direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
5: Mislim, da pač iz sredstev ministrstva nam ne bo uspelo pridobiti vseh sredstev, zato bo sklad tudi financiral komasacije iz lastnih sredstev.
4: Trenutno ima sklad v izvedbi 50 komasacij. Najtrši oreh v prvi fazi je pridobivanje soglasij lastnikov, a tudi tu se na terenu počasi čustva umikajo ekonomskemu vidiku. Za kmete je komasacija, ki jo izvede sklad, brezplačna. Danilo Meolic, večji kmetovalec iz Prekmurja.
6: Boljše naložbe, najverjetneje, za kmetijo ni. Edino, kaj vidim, kaj je recimo težava komasacija, to ne gre za kmetijsko zakonodajo, ampak davčno zakonodajo.
4: Udeleženci posveta o komasacijah na sejmu Agra so med drugim predlagali izuzetje komasacij in menjav zemljišč iz obdavčitve.

0: rešitve. Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje, da si bodo prizadevali na Ministrstvu za finance pridobiti soglasje za spremembo davčne zakonodaje na tem področju. Nekateri menijo, da bi veljalo sklad okrepiti kot investicijsko razvojno agencijo, ki vlaga v komasacije, namakalne in osuševalne sisteme.
1: Več o pospeševanju komasacij oziroma zložb kmetijskih zemljišč ter drugih kmetijskih in gozdarskih temah pa v današnji oddaji Od setve do žetve na našem prvem programu ter programih Radia Maribor in Radia Koper. V Benetkah se je s podelitvijo nagrad sklenila 83. izdaja filmskega festivala. Ta je imel letos v naboru veliko odličnih filmov. Prevladovala so politično relevantna, angažirana dela in veliko teh so nagradili. Glavni žiriji je predsedovala režiserka, scenaristka in igralka Maggie Gyllenhaal. Festival in podelitev je spremljala Tessa Drev.
2: Pričakovano so Zlatega leva za najboljši film dodelili zgodovinski drami Nepozabna ženska, postavljeni v čas tik po drugi svetovni vojni na Dansko. Režiserka Maj El-Tuki, znana po filmih s provokativnimi vsebinami, je ustvarjala film o ženskah, ki so v družbi pogosto nevidne in brez glasu. Tudi glavno igralko v filmu Matilde Arcel so nagradili za njeno vlogo. John Malkovich je prejel nagrado za najboljšo moško vlogo v filmu Divji konj številka 9, v katerem je odigral agenta CIA v letu, ko je Pinochet v Čilu izvedel državni udar. Veliko nagrado žirije so namenili Južnokorejcu Lee Chang-dongu za Mogočo ljubezen, film o razrednih razlikah in pravicah delavcev, ki je obenem subtilna drama o prijateljstvu. Posebno nagrado žirije pa je prejel dokumentarec NASA. Izraelska režiserja Yuval Abraham in Rachel Zor sta v njem prikazala izraelski sistem masovnega pobijanja palestincev. Za režijo so nagradili ruskega filmarja Iljo Krzanovskega za Dav, film o grškem fiziku, ki je zgradil atomsko bombo za Sovjetsko zvezo. Za scenarij pa so nagradili pisce francoskega filma Mali dobri vojak, v središču katerega je ženska, ki za korporacijo, v kateri ima pomembno delovno mesto, žrtvuje svoje zasebno življenje. V sekciji obzorja, v katero je bila uvrščena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Do konca dneva, so za najboljši film izbrali Obrat za Dian, režiserjev Ansi Ro in Rafaela Balbonija.
1: Pozornost preusmerjamo k športu, kjer je številnim včerajšnjim slovenskim uspehom po noči sledil ženski teniški finale ameriškega odprtega prvenstva. Z vami bo Dare Rupar. Ostanite v naši družbi in mirno nedeljo želimo.
3: Športno zelo pestra predzadnja poletna nedelja je pred nami. Že v nočnem času pri nas pa smo dobili zmagovalko med posameznicami na teniškem odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike v New Yorku. Podrobnosti nam bo povedal Luka Petrič.
4: Jelena Rybakina je osvojila svoj tretji Grand Slam v karieri in drugega letos, tako kot v Melbourneu je tudi v New Yorku premagala Arino Sabalenko po treh nizih. Izjemno je servirala, v svojih servisnih igrah je bila v težavah le na koncu drugega niza, Sabalenka ga je dobila na pet, prej in potem pa je bila Rybakina izjemno zanesljiva. Pa ne le pri začetnem udarcu, obe igralki sta skušali z agresivno igro nadzorovati dvoboj, a Sabalenka je naredila precej več napak, v tretjem nizu 12, dvakrat več kot tekmica, v prvem pa 15, kar trikrat več. Rybakina je dvoboj končala zasom svojem 11. dvoboju. Jutri bo prvič v karieri številka 1 na svetu. Na vrhu bo zamenjala ravno Sabalenko.
3: Zelo odmevna sta sezona v svetovnem pokalu slalomistov na divjih vodah končala brat in sestra Hočevar. Oba sta zmagala v skupnem seštevku. Žiga Limpa je to potrdil tudi zmago na zadnji tekmi v Sevdeurželu. Marko Pangrc.
5: Oba sta bila na vrhu seštevka že pretekli konec tedna po tekmi v olimpijskem Parizu. Žiga Lin je finalno vožnjo odpeljal brezhibno, zaostal je le za Špancem Travejem. Vodstvo v kanuističnem seštevku tako ni bilo ogroženo.
6: Odkar sem del karavane svetovnega pokala, sem si želel, da bi zmagal. Leta 2024 sem bil zelo blizu protoki vsev, ampak v bistvu nisem bil dosti izkušeno, čist po pravici povedano.
5: Tudi Evi Alini je uspelo priti do podobnega uspeha, a 20. mestu po polfinalu, ostala je brez nastopa med 12 finalistkami, je sledilo mukotrpno čakanje. Bilo je dolgo, a se je ples uvrstitev in točk izšel.
7: Danes nisem pokazala veslanja, ker sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid. Je vse trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni.
5: Zmagovalka Brazilka Satila danes bo do končne odločitve še v kajakaškem krosu.
3: V Španiji se bo danes končala tudi zadnja letošnja tritedenska kolesarska dirka. V velikem pričakovanju so domačini, saj se bo očitno izpolnila želja po španskem končnem uspehu. Na vodilne mesto je namreč Enric Mas. Zaostanek Primoža Rogliča se je v včerajšnji etapi s petimi usponi zopet pomaknil na več kot 2 minuti. Jakob Omrzel je sedmi. Urška Žigart je na dirki v Franciji padla in predčasno zaključila z nastopom. Po skoraj 5 mesecih odsotnosti zaradi poškodbe se je na blazine uspešno vrnila Kaja Kajzer Žabkar, ki je na svetovnem pokalu v judu v Budimpešti osvojila 2. mesto. V finalu jo je v podaljšku z najmanjšo razliko premagala Japonka Megu Dano.
8: Mešani občutki, ker na to tekmo sem šla res, res sproščeno, glede na to, od evropskega pač 3 mesece nisem toliko trenirala, kot bi si želela zaradi drame, ker sem se poškodovala. Nisem bila v pravi pripravljenosti, ampak sem rekla pač gremo na tekmo, kljub temu, da rama vse ni še 100% v redu. Sem ful vesela, da sem prišla v finale, v bistvu moje prvo finale na Grand Slamih.
3: Danes bo v areni tudi najboljša slovenka ta hip Metka Lobnik, ki je prva nosilka. Budimpešta gosti tudi prvo atletsko super svetovno prvenstvo. V skoku o palici je Tina Šutej 4.70 osvojila 7. mesto. Matic Jan Guček pa je na 400 metrov z ovirami dosegel čas 48.17 in končal kot 11. V uvodni tekmi 9. kroga domače nogometne lige je Olimpija v Sežani s 3-1 premagala Koper. Od 37. minute so domačini igrali z igralcem manj. O tem po zmagi član Olimpije Dino Kojić.
9: Z enim igralcem več je lažje igrati, ampak vsem Koper je dober nasprotnik, dobro so se branili. Čakali smo ta prvi zadetek, da lahko prebijemo to obrambo, tako da smo veseli, da nam je to ratalo.
3: V sinočni tekmi v Stožicah je Bravo z goloma v zaključku tekme z 2-1 premagal Celje. Na lestvici vodi Maribor, ki bo danes gostoval pri Radomljah. Pred slovenskimi odbojkarji je 2. tekma evropskega prvenstva v Modeni. Po zmagi nad Slovaško bodo tekmeci Švedi, ki so včeraj s 3-2 v nizih izgubili proti Češki. Janko Zamernik.
10: Švedska definitivno ni ekipa, ki jo je za podcenjevati. Imajo kar dobre napadalce. Podoben pristop bo potreben, se pravi, treba bo stopati v tekmo, da je vse na nas. Če bomo mi igrali dobro tekmo, se lahko veselimo zmage. Če bomo spustili naš nivo, bomo imeli lahko probleme.
3: Tekmo iz Italije bomo spremljali v nedeljskem športnem popoldnevu. Pestro bo tudi v svetu bencinskih športov, kjer bo za nas najbolj zanimivo med motokrosisti. Na delu pa bodo tudi avtomobilisti Formule 1 in motociklisti kraljevskega razreda.
11: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Mitja Groznik.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Maribor delno jasno 11 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 8, Ptuj delno jasno 11, Slovenska Bistrica delno jasno 12, Murska Sobota in Radenci delno jasno 11, Celje in Slovengradec pretežno jasno 9 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno 11 in Kredarica delno jasno 6 stopinj Celzija. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
12: Promet.
13: Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Lučica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato dodatno previdno. Delo na cesti danes ponoči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Še popravilo vozišča predvidoma do 15. ure bo na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo zaprta pri Šmarju pri Jelšah pri železniškem prehodu do 18. ure. Srečno in varno na poti.
14: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
14: Z vami je Zoran Turk.
13: 8 minut je do pol osmih in imamo sveže nedeljsko jutro, že drugo v tem mesecu septembru, 13. septembra. Uvodoma bo kar pravšen izbrani rek, če je življenje pesem, potem je srce melodija. In ja, potem takem, naj bo naše življenje vesela pesem in naj bo srce prijetna melodija. Vse dobro želimo še jutranji, sicer pa dopoldansko dnevni. Tudi Iztok Novak z glasbo, Stane Kocutar z aktualno informativnim in Zoran Perko z vokovno tehnično podporo. Dobrodošli in smelo dnevo naproti.
15: Dobro jutro.
14: Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Adi Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Dve minuti čez pol osmih, mi za vas in vi z nami za današnjo nedeljo 13. septembra. V oddaji Iz roda v rod o 8:30 bomo govorili o zlati dobi arabske islamske filozofije. Osrednja tema oddaje od setve do žetve o 9:30 je komasacija, prostorski ukrep, s katerim se izvedeta zložba oziroma združitev parcel in njihova nova razdelitev. Govorili bomo še o oslabljenosti gozdov zaradi lubadarjev in vas povabili na sobotni praznik drobnice v Kamniku. Nedelja je še lepša, če si vzamemo čas za dobro glasbo. Prav takšna pa vas čaka v oddaji V dobri družbi s Kristjanom med 10. in 12., ko bo z nami ansambel Opev. V Mariborskem feltonu se vsako nedeljo ozremo na pravkar minuli teden. Kaj je odmevalo v regiji in tudi na Radio Maribor, povzamemo točno opoldne. Športno popoldne po 16. bo v znamenju vračanja prvoligaških dvoranskih športov. Prihodnji teden se začenja nova sezona v namiznem tenisu, kegljanju in hokeju na ledu. Sledile bodo odbojkarska, rokometna in košarkarska liga. Nogometni prvoligaši pa imajo že danes preostala dvoboja 8. prvenstvenega kroga. Maribor bo zvečer ob 20:15 igral v domžalskem športnem parku proti Radomljam. Naš večerni epilog, nedeljski koncert ob 20. pa bo posvečen Dolly Parton, ki je bila ena najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevk svoje generacije. Zavrteli bomo posnetek njenega koncerta iz leta 2002. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

Pred nami je dnevni koledar in iz njega bomo izbrali nekaj dogodkov iz preteklosti prav na današnji dan. 13. september je 256. dan leta v gregorijanskem koledarju. Leta 1784 je bil New York razglašen za glavno mesto Združenih držav Amerike. 1956. je IBM predstavil prvi trdi disk. Leta 1959 je Lunik 2 pristal na Luni. 1968. je Albanija zapustila Varšavski pakt. Na današnji dan, leta 1874, se je rodil Arnold Schönberg, avstrijski skladatelj, ki je umrl leta 1951. 13. septembra leta 1971 se je rodil Goran Ivanišević, hrvaški tenisač. In še, leta 81 je umrl Tit Flavij, 10. rimski cesar, ki se je rodil leta 39. Že kmalo spomnimo na godovnika godovnico in bo izbrano domače iz preteklosti.

0: Tole je bila Nejša skladba Maš še kje čas. Govorno ostajamo še pri dnevnem koledarju. No, v koledarju sta za današnji dan običajno zapisani imeni Filip in Ljubo, včasih tudi kot imenska oblika Amat, kar je latinska oblika tega imena. Današnji zavetnik je sveti Amat, škof v švicarskem mestu Sitnu. Umrl je leta 690 v mestu Lille v Belgiji. Po legendi je v reko metal denar, da ne bi postal grabežljiv. Danes pa godujejo tudi Janezi. Njihov patron je Janez Zlatoust, ki je dobil ta vzdevek zaradi izvrstnega pridiganja. Je zavetnik proti epilepsiji in zavetnik krščanskih pridigarjev.
1: Dobro jutro v ritmu Štajerske.
2: To je Radio Maribor.

0: Dobrih 15 minut je do jutranjih poročil našega radija ob 8 in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 13. september. Med drugim tudi o tem, kdo je bil Anton Nanut, eden najbolj priljubljenih slovenskih zborovodij. Zbira in prebira Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Anton Nanut je svojo glasbeno pot začel pri 11 letih, ko je kot zborovodja in organist v domačem kanalu v Soči nasledil očeta, ki so ga italijanski fašisti zaprli prav zaradi glasbene ustvarjalnosti in neomajne narodne zavesti. Leta 1958 je na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Danila Švare dokončal študij dirigiranja. Že kot študent je ustanovil zbor primorskih študentov, Primorski akademski zbor Vinka Vodopivca. Ta je kmalu zaslovel tudi po tej pesmi.

Žabe je znamenita pesem Vinka Vodopivca, Vinko Vodopivec je bil, kot so rekli, vedno luštn fajmošter, ne? In ko so mu rekli, no prav pa kako vi vodopivec, ja, ampak sem tudi Vinko. Torej, žabe so v vodi, Vinko je pa rad imel tudi, vsaj na Primorskem je veliko dobre kapljce, ne. To ni bilo samo to, da je bil to zbor, to je bil ene vrste pokret, organizacija malo močnejša mladih ljudi, ne.

0: je povedal Anton Nanut, ki je zborom zgodaj opozoril nase, saj je prijel prvo nagrado na tekmovanju v Arezzu v Italiji. Svojo ustvarjalno pot pa je začel kot stalni dirigent mestnega orkestra Dubrovnik. Od leta 1975 ga je vodil 17 let. Nadaljeval kot vodilni dirigent orkestra Slovenske filharmonije in bil od leta 1981 17 let vodja simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Ustvaril je bogato mednarodno kariero, vodil več kot 100 orkestrov in sodeloval s solisti svetovnega slovesa. Kar četrt stoletja, od 1974 do 1999, pa je vodil tudi slovenski oktet. Bil je edini slovenski dirigent, ki je izvajal in posnel vse Mahlerjeve simfonije. Kot enega izmed vrhuncev njegovega dela pa omenjajo njegovo dirigiranje Črnih mask Marija Kogoja. Dirigent Anton Nanut se je rodil v Kanalu v Soči leta 1932. 13. septembra 1946 je bilo z odlokom vlade Ljudske republike Slovenije ustanovljeno podjetje za proizvodnjo filmov Triglav. Njegov predhodnik je bila slovenska podružnica državnega filmskega podjetja. Do ukinitve je Triglav v 20 letih posnel 54 filmskih obzornikov, 264 kratkometražnih in 21 celovečernih igranih filmov, ki so prejeli številne nagrade in priznanja na domačih in mednarodnih filmskih festivalih. V njegovem okviru je leta 1948 nastal tudi prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film Na svoji zemlji.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
1: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
0: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
1: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
0: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveni vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: V dobri družbi s Kristjanom.
5: In to vsako nedeljo, ki je še lepša, ko si vzamemo čas za dobro glasbo in prijetno družbo. In prav takšna vas čaka tudi to nedeljo med 10. in 12. Tokrat bo z nami ansambel Opev za glasbo in sproščen klepet. Pogledali bomo proti Vurberku in izvedeli, kaj tam pripravljajo prihodni teden. Na Lutrci Novih vas čakajo novi glasbeni predlogi, razkrijemo pa tudi, katero skladbo so na novo priredili fantje iz ansambla Haloški trio.
4: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.

0: 8. Radio Maribor, Maribor. Poročila. Dobro jutro. Danes mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše, ki jo sestavljajo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Imenovana pa je bila tudi s podporo resnice. Po napovedih pa bo prav tako danes prvič zasedala vlada v senci, ki so jo oblikovali v največji opozicijski stranki Gibanju Svoboda. V bližini iranskega otoka Kešem je bila davi zadeta trgovska ladja, navajajo lokalne oblasti. V napadu naj bi bil ubit en človek, trije pa so ranjeni. Britanska organizacija za pomorsko trgovino je predtem poročala, da je plovilo med plovbo skozi Hormuško ožino zadel neznan izstrelek. Na Švedskem bodo danes potekale parlamentarne volitve, na katerih se glede na ankete obeta zmaga levosredinske opozicije socialdemokrati na čelu. Desno-sredinski vladni koaliciji, ki jo vodi premier Ulf Kristersson, je sicer v zadnjih tednih uspelo zmanjšati zaostanek. Glavne teme v kampanji so bile predvsem zdravstvo, socialno varstvo in varnost. V Radljah ob Dravi bodo drevi ob 18. uri slovesno odprli prenovljeni dvorec Radlje in v njem nove stalne razstave Koroške galerije likovnih umetnosti in Koroškega pokrajinskega muzeja. Že dopoldne pa bodo lahko obiskovalci doživeli dan za zgodbe in druženje ter spoznavali obnovljen dvorec, park in stalne razstave. Stane Kocutar.
1: Obnova dvorca Radlje je trajala skoraj 2 leti. V tem času so osnovnemu pridružili še 2 projekta. Obnova mansarde in nato še parka. Pridobitev bo izdatno pripomogla k turistični ponudbi občine, pravi župan Radelj dr. Alan Bukovnik.
2: To bo neka izkaznica, če želite, osebna izkaznica občine Radlje ob Dravi, kako si mi zamišljamo razvoj turizma, razvoj in prikaz torej naše dediščine, predvsem dediščine inženjera Franja Pahernika in njegovega in našega skupnega sonaravnega in trenutnega gospodarjenja z gozdovi.
1: Obnova, sofinancirana strani Ministrstva za kulturo, je stala 3,7 milijona evrov, dober milijon pa še ureditev parka. V stavbi bodo na ogled stalne razstave muzeja Radlje ob Dravi. Osrednja z naslovom Sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahernika obiskovalcem približa gost in pionirsko dobo sonaravnega gospodarjenja z njim.
3: Uvedel je nove metode in danes inženirja Franja Pahernika prepoznavamo kot pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na našem območju v Dravski dolini.
1: Dodaja Alenka Verdinek, višja kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja. Ob tej bodo odprli še razstavi Učile smo se za življenje, o gospodinski šoli Radlje ob Dravi ter Opus Alchimicum, ki predstavlja umetniški opus slikarja Mirana Hainca.
0: Z današnjim dnem se uradno začenja že 11. mesec znanosti 2026, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti v Sloveniji. Dogajanje se bo sicer raztegnilo vse do decembra, v tem času pa se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. V Mariboru je v polnem teku prva faza urejanja parka ob Pekrskem potoku. Ob nedavni predstavitvi projekta pa so razkrili tudi rešitev za napovedano podrtje 3 lip, kar je bilo predvideno zaradi umestitve pump treka, je pa razburilo prebivalce tega dela mesta. Več Mojca Jevšek.
4: Investicije je vredna približno 3,25 milijona evrov. Od tega bo skoraj 3 milijone zagotovljenih iz evropskih in državnih sredstev. Na malo manj kot 2,5 hektarjih bodo uredili med drugim.
5: Na desnem bregu bo kolesarska pot, na levi strani pa bo mreža sprehajalnih poti. Na prostoru za nami se bo uredil pump track, približno 900 kvadratov velik, troška igrišča, fitness na prostem, klopi, vsa urbana oprema.
4: Pojasnjuje vodja projekta iz službe za razvojne projekte in investicije mestne občine Maribor, Jernej Gruber. Projekt je v javnosti pritegnil največ pozornosti z načrtovano odstranitvijo treh odraslih lip, ki rastejo na območju načrtovanega pump treka. Po prilagoditvi načrta lipe ostajajo.
5: Tri lipe oziroma dve lipe, ki sta bile po projektu nočno na lokaciji pump treka, smo pump trek za par stopinj zarotirali in smo jih praktično ohranjamo z nekimi dodatnimi ukrepi.
4: V okviru projekta pa bodo štiri drevesa vendarle odstranili, ker so po strokovni oceni arboristke Tanje Grmovšek bolna oziroma nevarna.
6: Štiri drevesa, ki jih odstranjujemo ne zaradi projekta, ampak zaradi zdravstvenega stanja. Torej drevesa, ki so bila prvotno štiri namenjena zaradi projekta, se je spremenilo, da grejo zaradi zdravstvenega stanja, tista, ki so vredo, se ohranja popolnoma.
4: Posadili pa bodo tudi več novih.
5: Po projektu imamo predvidenih 239 novih dreves vzdolž celotne trase. Presadimo jih iz začasne lokacije 52, presadimo 8 dodatnih tukaj še iz te lokacije za nami.
4: Še dodaja Jernej Gruber. Pri urejanju parka se že od leta 2004 soočajo zelo zahtevnimi razmerami za rast dreves. Tla so namreč trda in zbita, to pa otežuje sajenje in lahko vpliva tudi na izvedbo celotnega projekta. Po napovedih občine je otvoritev za zdaj predvidena prihodnjo jesen.
0: V skateparku v Mariboru se bo ob 9:00 začelo druženje ob svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa, ki ga pripravlja zavod Atopika. Potekal bo brezplačni program s strokovnimi svetovanji, praktičnimi delavnicami, podporo bolnikom in aktivnostmi za otroke.
7: Šport.
0: V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Čeprav zadnja etapa po profilu še zdaleč ni nedolžna, so v kolesarski karavani prepričani, da je zmagovalec poznan. Drugo uvrščeni Primož Roglič zaostaja preveč, da bi sploh še poskušal z napadom na vodilnega domačina Enrika Masa, ki ima pred njim 2 minuti.

0: padel skoraj seštevku in ja, na koncu sem osvojil. Celo leto sem razmišljal o tem, tekmo po tekmo, sem probil dati vse od sebe in ja, nikoli nisem zaključil, mislim, da slabši kot sedmi.
1: Eva Alina Hočevar na zadnji tekmi ni bila med finalistkami. Razplet tekme pod Pireneji pa je skupno zmago sezone prinesel tudi njej. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes igrala drugo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. V italijanski Modeni bo ob 16. uri v okviru skupine A naslednji tekmec Švedska. Na hipodromu Polena bo popoldne kar 6 kasaških dirk, med njimi tudi tradicionalna dirka za pokal Agate, ki bo letos izvedena kot dirka kas pod sedlom, namenjena samo voznicam. Ob bogatem športnem dogajanju bodo tudi zbirali denarna sredstva za zdravljenje 8-letnega Teja s Ptuja. Za jutranja poročila Radia Maribor, Stane Kocutar, Zoran Turk in Zoran Perko. Hvala za pozornost in naslednjim novicam prisluhnite že ob 9. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 7. Maribor delno jasno 11 stopinj Celzija, Ljubljana delno jasno 8, Ptuj delno jasno 11, Slovenska Bistrica delno jasno 12, Murska Sobota in Radenci delno jasno 11, Celje in Slovenj Gradec pretežno jasno 9 stopinj, Letališče Portorož pretežno jasno 11 in Kredarica delno jasno 6 stopinj Celzija. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala, najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Ponoči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine deloma plohe, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. Promet. Štajerska avtocesta je zaprta med priključkoma Trojane in Vransko proti Mariboru zaradi prometne nesreče pred predorom Ločica. Zaprta sta uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Promet je preusmirjen na regionalno cesto. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato dodatno previdno. Delo na cesti, danes po noči med 20. in 5. uro, bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Še popravilo vozišča. Predvidoma do 15. ure bo na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo zaprta pri Šmarju pri Jelšah pri železniškem prehodu do 18. ure. Do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Vaša jutranja družba je
2: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Zoran Turk.
1: 11 minut čez 8, v nedeljo 13. septembra, seveda še dobro jutro, lepo, da ste z nami in že kmalo o današnjem osrednjem dogodku v skateparku Maribor od 9. ob jutrišnjem svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa. O 9:30 pa seveda vabljeni k poslušanju naše verske oddaje iz roda v rod o 9:30. Govorili bomo o zlati dobi arabske islamske filozofije. Ostanite z nami.
3: Dobro jutro.
2: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

Ob svetovnem dnevu atopijskega dermatitisa, ki ga zaznamujemo 14. septembra, Zavod Atopika tudi letos pripravlja program za ljudi z atopijskim dermatitisom, njihove družine in širšo javnost. Osrednji dogodek bo danes od 9. naprej v skateparku Maribor, kjer bo od jutra do popoldneva potekal brezplačen program, ki združuje strokovna svetovanja, praktične delavnice, podporo bolnikom in aktivnosti za otroke. Atopijski dermatitis je kronična vnetna bolezen kože, vendar njegovo breme pogosto sega mnogo dlje od vidnih sprememb na koži. Srbenje, motnje spanja, utrujenost, vpliv na duševno počutje, šolo, delo in družinske odnose so del bolezni, ki ga okolica pogosto ne vidi. Letošnja mednarodna kampanja zato poteka pod geslom Prekinimo nevidno breme. In še, v Mariboru želijo bolnikom in njihovim družinam omogočiti predvsem neposreden in brezplačen dostop do strokovnjakov ter dovolj časa za vprašanja in pogovor.

Radio Maribor, 8:30 minut, 8:30 in vabljeni k poslušanju verske oddaje, tokrat na temo arabske islamske filozofije. Oddajo je pripravil Tomaž Grden.

0: iz roda v rod.
1: Duh išče pot.
2: Veliko tradicijo in pa tudi seveda razvoj islamske oziroma arabske, arabsko-islamske, lahko tako rečemo, filozofije, nam bo v današnji vdaji predstavil dr. Raid al-Dagestani, ki je trenutno sodelavec oziroma predavatelj na Inštitutu za islamske študije Univerze v Paderbornu v Nemčiji. Torej, spoštovani dr. Raid al-Dagestani, pozdravljeni, dobrodošli v tej oddaji. Islamska filozofija, vsaj pri nas, ni tako znana. Vemo pa za nekaj mislecev, ki jih vsekakor povezujemo tudi seveda z islamom, recimo Avicena, Averroes, če poznamo samo njihove latinizirane oblike. To so bili pravzaprav učenjaki, ki se niso ukvarjali primarno samo z filozofskimi in teološkimi vprašanji, ampak so bili v tistem času, seveda govorimo približno od 9. do 13. 14. stoletja, ko je trajalo to zlato obdobje, lahko rečemo, arabske islamske filozofije. Oni so se ukvarjali z različnimi zadevami, skratka bili so polihistori, tudi znanstveniki, predvsem naravosnovne tudi smeri, se pravi matematiki, fiziki, astronomi, zdravilci tudi, ne, so se ukvarjali z medicino. Ampak seveda na začetku morda to vprašanje imamo seveda dva vira. En vir je religiozen oziroma verski, to je za muslimane sveta knjiga Koran, torej razodetje, sveti spisi, kaj je Bog povedal človeku. In na drugi strani pa imamo to zanimivo, bi rekli, zadevo, da se islamski učenjaki začenjajo zanimati za stare filozofe. Takrat so rekli seveda stari, dejansko so bili predvsem za Aristotela. Al-Kindi je morda začetnik res prave te filozofske, bi rekel, islamske šole, lahko rečemo, ali pa tradicije. Vprašanje je, kako dejansko je to on usklajeval v tistem času v 9. stoletju, v tem času lahko rečemo neke vrste arabske renesanse. Dve temelji lahko rečemo stvari, torej to grško logiko oziroma filozofsko logiko in pa na drugi strani, kot sem rekel, ta religiozni pristop, torej pristop do presežnega, do Boga, pristop do svetih spisov, kot je Koran.
3: Ja, najprej najlepša hvala za povabilo, lep pozdrav. Tako jaz bi začel najprej tukaj s samim pojmom, ki je uveljavljen v tem kontekstu, namreč govorimo o falsafi. To je pravzaprav arabizirana beseda grškega pojma filozofija. In že s tem muslimanski filozofi dajo jasno vedeti, da se zelo eksplicitno navezujejo na grško antično tradicijo, filozofsko tradicijo, ki pa jo vendarle nekako obravnavajo, razvijajo, recipirajo, komentirajo v obzorju islamskega duhovnega konteksta. Kot ste omenili, dejansko se ti klasični, kot jim jaz pravim, klasični arabsko-islamski filozofi, med njimi začenši z Al-Kindijem, potem Al-Farabi, Ar-Razi, Avicena, Ibn Sina, vse do Al-Ghazalija, zelo močno opirajo na filozofska, klasična filozofska dela antične Grčije, predvsem na Aristotela in Platona, ki jo poskušajo v svojih delih tudi bolj ali manj nekako spraviti, skupaj združiti, povezati. Ne? Predvsem na področju metafizike, pa tudi na področju spoznavoslovja, kot tudi na področju etike. Prvi tak protagonist je seveda Al-Kindi, ki velja za očeta te klasično arabsko-islamske filozofije. Al-Kindi je deloval v Bagdadu, kot ste omenili pravilno v 9. stoletju, in je napisal delo, ki nekako zaznamuje nadaljni arabsko-islamski filozofski diskurs. Samo delo nosi naslov Al-Falsafa Al-Ula, kar pomeni prva filozofija. Ta naslov seveda sugerira nek sinonim za metafiziko, namreč prva, prvobitna, prvenstvena filozofija je ontologija oziroma metafizika, in to poskuša Al-Kindi tudi s tem naslovom nekako predstaviti. Al-Kindi je pomemben predvsem zato, ker je kot prvi, kolikor je nam znano, prvi poskušal strogo filozofsko besedoslovje, tako rekoč, vokabular, nekako prenesti v arabski jezik in zato najti tudi ustrezne pojme, ustrezne izraze. Tako da je razvijal pravzaprav nek metajezik znotraj arabščine, s katerim bi lahko zapopadil te strogo filozofske probleme, ki so pa bili antičnim Grkom znani. Recimo skuje izraz kajstvo, bitnostnost in tako naprej, vse to v arabskem jeziku. On je bil tudi eden izmed glavnih akterjev, predstavnikov, potem te hiše modrosti, kot jim pravimo, Bejt al-Hikma, sedežem v Bagdadu, gre za institucijo, ki je bila predvsem posvečena prevajanju in komentiranju klasičnih grških del, predvsem Aristotelovih in Platonovih. In Al-Kindi sam sicer ni prevajal dela, je pa nekako spremljal kritično te prevode, ki so se takrat dogajali in pisal tudi sam komentarje, kot sem omenil, predvsem je znan s tem osnovnim temeljnim delom Al-Falsafa al-Ula, čeprav je napisal tudi veliko drugih spisov, tudi etičnih spisov, recimo kako pregnati žalost ali tegobe, pisal je tudi traktate o umu in spoznanju in tako dalje. Tisto, kar bi jaz izpostavil v tem kontekstu falsafe, ko govorimo o tradiciji falsafe in s tem nekako je mišljeno obdobje med 9. in 12. 13. stoletjem od nekako Al-Kindija do Al-Ghazalija, s temi avtori, ki sem jih omenil, namreč Al-Kindi, Al-Farabi kot velik filozof, Ar-Razi, Ibn Sina oziroma Avicena in seveda Averroes, Ibn Rušd. Kar je značilno za to obdobje je, da so ti filozofi poskušali ne samo prevajati in tako nekako prenesti to grško antično dediščino v arabsko-islamski kulturni prostor, ampak da so to filozofijo tudi nadalje razvijali in poskušali misliti religiozne kategorije v strogo filozofskem kontekstu. To se kaže tudi v njihovih spisih v tem, da se recimo pogosto izogibajo ravno besede Boga, Allah, in poskušajo nekako zaobiti to temeljno kategorijo s strogo filozofskimi pojmi, kot je prvi gibalec, čist po Aristotelu, ali pa eno po Plotinu, po Platonu, ali večni in tako naprej. Prvi vzrok, seveda, je tudi en izraz, ki se pogosto pojavlja. Tako da tukaj vidimo res na delo neko tudi filozofsko doslednost, kar se tiče teh filozofskih misli v arabsko-islamskem kontekstu. Seveda se pa ti avtori, eni bolj, drugi manj, dotikajo tudi vprašanj, ki imajo zelo veliko religijsko vrednost. Oziroma vprašanja, ki so bila tematizirana tudi strani klasičnih islamskih prvih teologov, mutakalimun, ki so tudi sami uporabljali seveda logičen, argumentativni pristop, filozofsko pojmovanje in tako naprej, ampak so ostali veliko bolj nekako vezani na Koran, na islamska izročila in se niso, bom rekel, toliko udalili od tega verskega žargona tudi in verskega diskurza. To opazimo šele pri teh filozofih, islamskih filozofih, ki tukaj zelo dosledno sledijo Aristotelu in Platonu, pa vendarle se dotikajo, kot sem rekel, teh religijskih tudi vprašanj. Vprašanje Božje vsemogočnosti in človeške svobodne volje, vprašanje nastanka sveta in ponudijo, bom rekel, kot nek razlagalni model, poleg seveda tudi v islamskem svetu znanega modela ex nihilo, nastanek iz nič, ponudijo potem ta nauk o emanaciji, kot o iztekanju Božji biti, ne, ki potem prejme zelo veliko filozofsko relevantnost in na ta način poskušajo rešiti nekako dilemo ali pa problem med večnim enim in ustvarjenim svetom in tako dalje. Tako da s tem se ravno razlikujejo od klasičnih muslimanskih teologov, da poskušajo z filozofskimi izrazi zapopasti te probleme, probleme, ki pa so nekako na presečišču seveda tudi z religiozno mislijo. Do nekega večjega preobrata pride potem ravno z Al-Ghazalijem, ki pa zelo eksplicitno jasno pokaže, zdaj Al-Ghazali je seveda nek mislec, ki ga je zelo težko umestiti v eno kategorijo. Bil je filozof, potem je bil tudi kritik filozofije, bil je teolog, na kar je pol po svoji eksistencialni krizi prešel v islamsko mistiko in je bil znan kot en izmed večjih muslimanskih mistikov. Tako da ga je težko opredeliti kot enoznačnega misleca.
2: Samo, če vas prekinem, seveda Al-Ghazali je bil pravzaprav po rodu iz Perzije oziroma Irana.
3: Ja.
2: Živel je pa oziroma deloval približno ob koncu 11. stoletja pa prvi polovici 12.
3: Tako bi nekako historično to umestili. Umrl je, lahko si zapomniti njegovo letnico smrti, namreč 1111. Tako da v tem letu je umrl in je ravno deloval na tem prehodu, ki je tudi na splošno v širšem kontekstu v islamski zgodovini zelo zanimivo, ker se pojavljajo nove ideje, pa tudi geopolitično se marsikaj dogaja v tem 11. 12. stoletju. Ampak če ostanem zdaj na filozofskem področju, Al-Ghazali je bil dejansko zelo prodoren na področju filozofije in je hkrati pa tudi napisal knjigo, v kateri kritizira določena stališča filozofov, se pravi ne filozofijo kot tako, to se mu ponavadi večkrat očita, da je zadal dokončni udarec filozofiji in da po njem si filozofija ni opomogla, kar ne drži, tudi nove študije pokažejo zelo dobro na podlagi arabskih primarnih virov, da je, kar se zgodi po Al-Ghazaliju, je samo to, da se diskurs spremeni, da se ne govori več o falsafi, dejansko se neko obdobje konča in se začne novo obdobje in to obdobje dobi naziv hikma, kar v arabščini pomeni modrost, modrostnostna filozofija ali modrostnostni nauk. Morda nimamo po Al-Ghazaliju dejansko opraviti toliko s tem diskurzom, ki je zelo močno vezan na Aristotela in na Platona, ampak se filozofija nekako odpre novim aspektom, novim vidikom, novim interpretacijam in se nadalje razvija pod, bom rekel, pojmom hikma. Se pravi, se začne neka nova tradicija filozofije znotraj islama, ki se poveže tudi z mistiko in z drugimi še z drugimi tokovi. No, Al-Ghazali je zanimiv, kot sem rekel, zato, ker je napisal prvo knjigo z naslovom Cilji filozofije, kjer jasno pokaže, kaj so cilji filozofije, potem pa napiše knjigo z naslovom Nekoherentnost filozofov, kjer kritizira določene točke stališča teh klasičnih arabsko-islamskih filozofov in pokaže, v čem so nekonsistentni glede religijskih vprašanj. Da ni, z eno besedo rečeno, da ni mogoče vse odgovoriti samo s filozofijo in z, bom rekel, s dometom razuma in uma, se pravi na nek racionalni način. So pač področja, so ravni, resničnosti, za katere je potreben pristop, ki presega racionalno zmogljivost človeka.
2: Se to je recimo dobro, tudi problem kasneje v krščanstvu. Ne? To razmerje med filozofijo, se pravi med tem logičnim, lahko rečemo, traktatom, ne?
3: Ja.
2: Med logičnim razmišljanjem o tem svetu, osnovnem svetu, ne? Pa tudi recimo o morali, etiki, ne? Se to je Aristotel, ne? Nikomahova etika, že ime pove, pa razna recimo grška razglabljena o vrlinah in tako naprej. Mhm. Po drugi strani pa imamo seveda, lahko rečemo, pa ne samo teološko vprašanje, ampak vprašanje presežnega, se pravi Boga kot takega. In vemo, da so si recimo mistiki trudili približati se Bogu, tako krščanski kot recimo muslimanski sufiji, ne? In so pravzaprav odkrili, nikoli ne prideš čisto do konca. Ne?
3: Tako.
2: In po drugi strani, ne, je pa seveda človeški razum, ne? In je potem to, ne bom rekel, hudo nasprotje. Seveda nasprotje je, če ga jemljamo z neke radikalne pozicije, ne? Tako religiozne ali antireligiozne, da lahko tako rečem. Ne? Tukaj je pa pravzaprav šlo tudi, se mi zdi, tudi pri teh islamskih, arabskih filozofih, da so nekako poskušali, ne bom rekel, ustvariti sintezo, ampak mogoče ločiti te dva polja in pokazati, da je razum seveda pomemben, še bolj pomembno pa je to seveda presežno na koncu.
3: Ja, ne? Točno. Jaz bi tukaj samo dodal, da ravno v primeru Al-Ghazalija pa imamo nekega protagonista islamske tradicije, da temu tako rečem, ki si zelo prizadeva v svojih delih, kljub določenemu polariziranju, kritiki in tako naprej, za združitev. Združitev tako islamske mistike z islamsko ortodoksijo, če temu malo bolj poenostavljeno rečem, kot tudi združitev ne samo med Aristotelom in Platonom, temveč tudi med grško dediščino in sufijsko duhovnostjo. To ravno vidimo na področju etike, kjer napiše klasično delo Kriterij ravnanja, v katerem zelo dobro temeljito povzame Aristotelovo etiko vrline in srednje poti in jo hkrati oplemeniti, bom rekel, ali pa dopolni z vidiki islamske duhovnosti. In to vprašanje recimo doseganja srečnosti raztegne ne samo na to stranstvo, ampak prenese tudi na on stranstvo in se sprašuje, kaj je tisto, kar lahko človeka dokončno izpopolni, ne samo za tukaj in zdaj, v času njegovega življenja, ampak tudi nekako za srečnost v on stranstvu, v njegovi poslednji, bom rekel, duhovni, metafizični destinaciji, kateri je seveda iz vidika Al-Ghazalija namenjen. Tako da tukaj jasno pokaže, da je v pogovoru, da je nek sogovornik s predhodnimi pozicijami in predvsem s to filozofsko tradicijo iz Grčije in hkrati dopolnjuje te vidike z islamskimi elementi. To je na področju etike, na področju spoznavoslovja ali pa epistemologije pa jasno pokaže recimo, da je onstran razuma, onstran uma, odvisno zdaj, kako to v kontekstu njegovega dela prevajamo, kar se tudi seveda razlikuje od enega teksta do drugega, da je skratka še neka raven, ki ni iracionalna, ni neka predracionalna, ampak presega racionalnost. In Al-Ghazali čisto v, bom rekel, duhu te sufijske tradicije za to spoznavno raven uporabi izraz dhavk, v arabščini okušanje. Okušanje, ki ni čutno, ampak nadčutno okušanje in je nekak sinonim, metafora, sinonim za neposredno duhovno izkušnjo, ki odpira neko pot spoznanja onstran logike, onstran diskurzivne argumentacije in tako naprej. Ne za ceno, da bi odpravil zdaj razum, ali da bi ga nekako eliminiral iz ničo, ampak da samo pokaže, razum ima svoje meje, s tem se pa ne konča seveda človeška spoznavna kapaciteta, kajti ta premore tudi to neposredno kušanje, ki ga Al-Ghazali imenuje dauk.
2: Še eno pomembno zadevo je treba omeniti, namreč vsa ta prizadevanja teh islamskih, arabskih filozofov in prevajalcev klasičnih grških in potem helenističnih, platonističnih del, neoplatonističnih del, so pravzaprav služila, kot ste napisali, kot neke vrste most, da je to znanje preko arabskih prevodov in seveda tudi komentarjev, tukaj ne smemo pozabiti na komentarje, ne? Ja. Prišlo v Evropo, v krščanski svet v času renesanse in je seveda vplivalo na razvoj tako filozofske misli kot sploh zahodne krščanske kulture. Tukaj imamo pravzaprav splet teh vplivov in preplet teh potem obratnih vplivov, torej vzhoda in zahoda. To je izjemno pomembno. In pa, kot ste dejali, seveda ne gre tukaj pri arabskih filozofih, no se ste govorili veliko v oddaji že o tem, za samo prevajanje in podajanje teh vsebin, recimo Aristotelovih, Platonovih, ampak gre za neko preoblikovanje tudi.
3: Točno, ja. Ti mislici, ki so se intenzivno ukvarjali z grškimi deli, so seveda ob prevajanju razvijali tudi svojo misel in s tem dopolnjevali nekako, nadalje reflektirali probleme, s katerimi so se spopadali že Aristoteles in Platon. In ravno na, bom rekel, na področju filozofskega pretoka, če temu lahko tako rečem, se lepo pokaže, da Zahod in Vzhod nista bila tako močno ločena. Ne? Atene, Aleksandrija in potem naprej zahodni svet, lahko govorimo o nekem skupnem mediteranskem prostoru, ja, kjer so se te misli...
2: Še Bizanc, recimo.
3: Tako, pa še Bizanc, ker je bilo veliko prepleteno in je bilo ogromno interakcij. In tudi ta sama hiša modrosti, ne, ki je seveda lokalizirana nekako v Bagdadu, je bila zelo multikulturna, kar se tiče njenih protagonistov. To niso bili samo arabsko-muslimanski filozofi, bili so tudi krščanski filozofi, perzici, arabci, zelo mešana skupnost.
2: Torej, dejansko gre za zelo zanimivo obdobje, tudi če gledamo na zgodovino filozofije in tudi posebno obdobje, sicer povezano seveda staro grško in helenistično filozofsko tradicijo, ampak vseeno to pomeni tudi veliko inovacij, torej teh mislecev, ki so delovali takrat med 9. in približno 13. stoletjem. In pa seveda tudi potem kasneje, kot ste rekli, v neki drugi obliki, torej v islamskem svetu. Doktor Raid al-Dagestani, lepo se vam zahvaljujem za ta pogovor in seveda čakamo na bližnji izid knjige, prevoda vaše knjige o falsafi, torej arabski islamski filozofiji, ki bo izšel, lahko rečemo v kratkem, zdaj jeseni pri Kut Logos.
3: Ja.
2: Hvala še enkrat in tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, za vašo pozornost.

0: S10 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: Dobri družbi s Kristjanom.
4: In to vsako nedeljo, ki je še lepša, ko si vzamemo čas za dobro glasbo in prijetno družbo. In prav takšna vas čaka tudi to nedeljo med 10. in 12. Tokrat bo z nami ansambel Opev za glasbo in sproščen klepet. Pogledali bomo proti Vurberku in izvedeli, kaj tam pripravljajo prihodni teden. Na Lutrci Novih vas čakajo novi glasbeni predlogi, razkrijemo pa tudi, katero skladbo so na novo priredili fantje iz ansambla Haloški trio.
3: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
3: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
2: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša od kitari.
5: Lepo je pri vas v temle studiju, zelo domače.
6: Jaz sem že doma tukaj. All of me.
7: In to je fajn, da se ne strinjamo skozi, ker če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
8: Mogoče bi pa še boljš naredil.
9: Če se ne strinjamo.
10: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
11: Spustil sem zverit sebe.
12: Ja, no,
13: sem tak, po naravi veseljak.
4: Smeh? Zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
14: Tako, muceki.
4: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
3: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V New Delhiju poteka drugi dan srečanja skupine BRICS. Voditelji so včeraj sprejeli skupno izjavo, v kateri so se zavzeli za zadržanost na Bližnjem vzhodu. Nekateri pa so znova poudarili potrebo po spremembi mednarodnih organizacij. V več nemških mestih, med drugimi v Berlinu, Hamburgu in Münchnu, so včeraj potekali protesti proti skrajno desni alternativi za Nemčijo, potem ko je ta prepričljivo osvojila deželne volitve v Saški Anhaltu. Skupno se jih je udeležilo približno 150 tisoč ljudi. Danes se uradno začenja 11. mesec znanosti, ki se v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti pri nas. Do decembra se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov. Zadnji teden septembra tradicionalno poteka tudi Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Zlatega leva za najboljši film na Beneškem filmskem festivalu je prejela dansko-švedsko-latvijska drama Nepoznana ženska, režiserke May El-Tuki. Srebrnega leva, veliko nagrado žirije, je prejel film Possible Love, ki ga podpisuje južnokorejski režiser Lee Chang-dong. Nagrado za najboljši scenarij pa so prejeli ustvarjalci filma A Good Little Soldier. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni zmagi nad Slovaško danes odigrala drugo tekmo letošnjega evropskega prvenstva. V Modeni v Italiji se bo ob 16. pomirila s Švedsko, ki po 33 letih znova igra na prvenstvu in zaseda 34. mesto na svetovni lestvici. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Maribor delno jasno 13 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 11, Ptuj delno jasno 13, Slovenska Bistrica delno jasno 14, Murska Sobota in Radenci delno jasno 13, Celje pretežno jasno 12 stopinj. Slovenj Gradec pretežno jasno 11, letališče Portorož delno jasno 15 in Kredarica delno jasno 8 stopinj Celzija. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne se bo od severa oblačnost postopno trgala. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo.
1: Promet.
0: Štajerska avtocesta je ponovno odprta in prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato dodatno previdno. Delo na cesti. Danes ponoči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Popravilo vozišča, predvidoma do 15. ure, bo na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo zaprta pri Šmarju pri Jelšah pri železniškem prehodu do 18. ure. Še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih najvišja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor. V ritmu Štajerske. V nov dan z Zoranom.
0: 4 minute čez 9, še dobro jutro in že dober dan. In ja, tudi Iztok Novak, Stane Kocutar in Zoran Perko vam že kmalo strnemo programske vsebine na našem radiju za danes v nedeljo 13. septembra. Ostanite in prisluhnite.
1: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 12 minut čez 9, mi za vas in vi z nami, še za današnjo nedeljo, 13. septembra. Osrednja tema oddaje od setve do žetve, ob pol desetih je komasacija, prostorski ukrep, s katerim se izvedeta zložba oziroma združitev parcel in njihova nova razdelitev. Govorili bomo še o oslabljenosti gozdov zaradi lubadarjev in vas povabili na sobotni praznik Drobnice v Kamniku. Nedelja je še lepša, če si vzamemo čas za dobro glasbo. Prav takšna pa vas čaka v oddaji v dobri družbi s Kristjanom.

0: tekmam med 10. in 12., ko bo z nami ansambel Opev. V Mariborskem feltonu se vsako nedeljo ozremo na pravkar minuli teden. Kaj je odmevalo v regiji in tudi na Radiu Maribor, povzamemo točno opoldne. Športno popoldne po 16. bo v znamenju vračanja prvoligaških dvoranskih športov. Prihodnji teden se začenja nova sezona v namiznem tenisu, kegljanju in hokeju na ledu. Sledile bodo odbojkarska, rokometna in košarkarska liga. Nogometni prvoligaši pa imajo že danes preostala dvoboja 8. prvenstvenega kroga. Maribor bo zvečer ob 20.15 igral v domžalskem športnem parku proti Radomljam. Naš večerni epilog, nedeljski koncert ob 20. pa bo posvečen Dolly Parton, ki je bila ena najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevk svoje generacije. Zavrteli bomo posnetek njenega koncerta iz leta 2002. Seveda vabljeni k poslušanju.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
2: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Zadnja ohladitev in dež nista odpravila posledic letošnje suše in visokih temperatur in glede na klimatske napovedi bodo te tudi v prihodnje zelo pogoste. Brez namakanja kmetijstvo na dolgi rok ne bo zdržalo. Osnova za pospešek na tem področju so komasacije. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ima trenutno v izvedbi kar 50 komasacijskih postopkov širom po Sloveniji. Komasacija je prostorski ukrep, s katerim se izvede ta zložba oziroma združitev parcel in njihova ponovna razdelitev. Lastniki s tem dobijo bolj zaokrožene in pravilnejše parcele ob ohranitvi skupne površine in vrednosti. Učinek tega je lažja obdelava zemljišč, pa tudi lažja izvedba namakalnih sistemov. Ne glede na to, da so se visoke temperature poslovile, bodo tudi gozdovi nosili posledice raznovrstnih ujem ter ekstremno dolgega sušnega in vročega poletja. O tem bomo govorili v današnji oddaji, za konec pa vas bomo povabili na praznik drobnice v Kamniku. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov kot investitor prevzema proaktivno vlogo v zemljiški politiki. V zadnjem času je močno povečal lastna sredstva za izvedbo komasacij, zato ga nekateri že imenujejo kmetijski DARS. Dobra novica za lastnike kmetijskih zemljišč pri tem je, da so zanje komasacije brezplačne in da je s komasacijami mogoče razdružiti tudi solastnino. Več je povedala direktorica sklada Irena Tušar.
3: Komasacije izvajamo zato, ker dobivamo pobude tudi strani lastnikov zemljišč in zato, ker se zavedamo, da so pravzaprav komasacije osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva. Kajti samo večja zaokrožena zemljišča omogočajo bolj ekonomično pridelavo in s tem seveda tudi bolj rentabilno kmetijstvo. Na skladu sami pristopamo k upeljevanju komasacij, predvsem na zemljiščih, kjer je država večinska lastnica kmetijskih zemljišč, ker s tem tudi lažje zagotovimo dvotretinsko strinjanje z uvedbo postopka komasacije. S tem, ko sklad to pobudo sproži v samem okolju, sklad tudi potem postane organizator tega in pa investitor. Trenutno sklad izjemno povečuje vlaganja v komasacije, ker se res zavedamo, da so komasacije izrednega pomena za prihodnost in tako smo zdaj v zadnjih dveh letih v finančnem načrtu zneske namenjene temu področju podeseterili. Zdaj trenutno ima ministrstvo razpisan sredstva za 3 milijone za uvedbo letošnjih komasacij. Sam sklad pa z načrtovanimi novimi komasacijami načrtuje za 3,7 milijona novih projektov in mislim, da pač iz sredstev ministrstva nam ne bo uspelo pridobiti vseh sredstev, zato bo sklad tudi financiral komasacije iz lastnih sredstev.
2: Sklad je upravljalec državnih kmetijskih zemljišč. Večino sredstev pridobiva iz prodaje stavbnih zemljišč in zakupnin. Pridobljena sredstva pa vlaga nazaj v kmetijska zemljišča. Ker so zelo aktivni kot investitor skladu, nekateri pravijo kar agro oziroma kmetijski DARS. Direktorica o tem.
3: Sklad pravzaprav, veste, izvaja tiste projekte, za katere vidimo, da je na terenu največ zanimanja in ki imajo največji učinek. In to komasacije pač vsekakor so.
4: Torej, kmetje dobijo zaston to komasacijo, ne? To je pa velika prednost najbrž.
3: In jaz tudi mislim, da se kmetje tega zelo zavedajo in s tem se tudi zavedajo tega, kar je bilo slišati, da nas vedno bolj vidijo kot pomembnega akterja tudi na področju kmetijske zemljiškoknjižne politike, Kaj ti sklad za svojimi kadrovskimi zmožnostmi in znanjem, ki jih ima, seveda lahko poleg vseh ostalih nalog, ki jih imamo, se pravi dajanja zemlje v zakup, nakupov zemljišč, prodaje zemljišč, izvajanja, čiščenja, hidromelioracijskih sistemov, seveda lahko posežemo tudi še po drugih agrarnih operacijah, ki so pač opredeljene v zakonu, in tukaj pač res izvajamo tisto, kar je na terenu najbolj potrebno.
4: Iz strani kmetov prihajajo tudi pobude, da bi komasacije potekale hkrati ali pa usporedno še z drugimi operacijami, predvsem pa tudi z namakanjem. Ali je to izvedljivo, kdaj je to izvedljivo, kdaj pa ni, kaj so tam ovire?
3: Kot že povedano, komasacije za sklad niso cilj same po sebi. Komasacije so samo uvod v še učinkovitejše kmetovanje in v druge operacije na zemljiščih. In ena izmed teh operacij je vsekakor uvedba državnih namakalnih sistemov. Sklad je bil spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih iz leta 2022 uveden kot upravljalec oziroma graditelj državnih namakalnih sistemov. Trenutno imamo že v izvedbi 6 državnih namakalnih sistemov. Smo seveda na začetku, kajti vemo, da so postopki umeščanja, pridobivanja dovoljenj izredno zapleteni in dolgotrajni, ampak si prizadevamo, da pač ti projekti vsekakor morajo iti naprej, pa ne samo zaradi letošnje suše. Vemo, da pač klimatske spremembe se odražajo tudi na področju kmetovanja in so vidne že nekaj let, zato moramo na tem področju še aktivneje delovati. So pa vsekakor komasacije pravzaprav uvod v to vrstne operacije, kajti ne predstavljam si, da bi gradili državne namakalne sisteme na zemljiščih, ki so razpršena, majhna. Najprej pravzaprav moramo območje skomasirati, narediti ekonomsko učinkovitejše parcele, urediti dostope, vso javno infrastrukturo, če je potrebna, in šele takrat, ko imamo na novo zložena zemljišča, lahko aktivneje pristopimo k uvedbi državnega namakalnega sistema.
2: Na posvetu o komasacijah na Agri je iz publike prišlo veliko pobud za spremembo davčne zakonodaje, kajti pri komasacijah oziroma zložbah na novo postavljenih zemljišč prihaja do obdavčitve, prav tako pri menjavi zemljišč. Po izkušnjah Danila Meolica iz kmetije v Bakovcih najboljši traktor ne more dati takšne dodane vrednosti kot komasacija.
5: Imeli smo 125 gerkov, spadli smo na 60. Neprecenljiva prednost. Ne? Produktivnost se je povečala najverjetneje 3-krat. Tudi pridelki so se postopoma povečevali. Ne, boljše naložbe, najverjetneje, za kmetijo ni. Edino, kaj vidim, kaj je recimo težava komasacija, to ne gre za kmetijsko zakonodajo, ampak davčno zakonodajo, težava je to, da en lastnik, ki je imel 30 let že tisto parcelo, in če jo sedaj skomasiraš, se šteje kot nova pridobitev. In potem, če proda, se mu izračuna davek na dobiček, kar absolutno ni pravično. In zaradi tega bi tu bilo razmisliti o spremembe.
2: Zamenjave zemljišč so lahko alternativa komasacijam, pravi Andrej Napast, kmet iz Cirkovc, in predlaga.
6: In bi mogla biti menjava kmetijskih zemljišč oproščena davkov, ker na koncu koncev ima vsak kmet še vedno isto površino, vendar na drugi lokaciji.
2: Kmetijsko ministrstvo glede tega zagotavlja, da si bo prizadevalo na ministrstvu za finance spodbuditi razpravo oziroma doseči soglasje, da se ukinjo davki ob zamenjavi zemljišč. Gozdovi v letošnjem letu so bili deležni kar nekaj raznovrstnih ujem, piko na i pa je dodalo dolgopoletno sušno in vroče obdobje. Nekatera drevesa so zato prej odvrgla liste, s tem namreč varčujejo pri črpanju z vodo. To pomeni, da drevesa v tem obdobju ne priraščajo. Končne posledice bodo vidne do konca leta in v naslednjih letih. K sreči ni bilo večjih gozdnih požarov kljub velikemu tveganju. Gozdarska stroka je že konec avgusta lastnike gozdov pozvala k opazovanju in ukrepanju na območju žarišč. Na zavodu za gozdove ocenjujejo, da bo v sanacijskih posekih padlo med 700 tisoč do milijon kubičnih metrov s podlubniki napadenih smrek. Zato so tudi sprožili postopek za intervencijski zakon zaradi podlubnikov. Več o tem pa direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.
7: Lahko rečemo, da v letošnjem letu smo prišli do meje 400 tisoč kubičnih metrov ogroženih dreves smreke zaradi podlubnikov in smo že na ministrstvo poslali naše mnenje, da je treba sprožiti interventni zakon zaradi podlubnikov. To pomeni, da se potem olajšajo nekateri postopki vnaprej.
2: V zadnjih letih je mehanizem interventnega zakona sprožen skoraj vsako leto. Kaj dejansko prinaša?
7: Ta zakon govori, da je možno podaljševanje odločb, tako imenovanih cesacijskih odločb, ker vemo, da ko pride količina določenih kubičnih metrov, seveda potem je težko pridobiti izvajalce, se povsem mudi. To je en razlog, da lahko, ne vem, za en teden, 14 dni, en mesec podaljšamo odločbo lastnikom gozdov. Potem je, da imamo lažje, manj birokratske postopke, da lahko kje uredimo nek dostop do gradacije podlubnikov in pa še nekatere stvari, predvsem pa tudi to, da v takih primerih se lahko potem v, na primer v evropski kmetijski politiki za gozdove opredeli območja, kamor se nameni sanacijski denar.
2: Koliko so naši gozdovi ranljivi oziroma koliko so prilagojeni na vedno pogostejše izredne vremenske razmere?
7: Odpornost slovenskih gozdov je v nekaterih delih večja, v nekaterih delih to so te prizadeti, ki so že od žledoloma na prej od leta 2014 naprej prizadeti, seveda so te odprte površine, to, kar se ni še uspelo do dobra zarastiti, bolj podvržena nekaterem sušnem stresu, potem pri gozdovih je to zelo različno. Na plitvih tleh, na prisojnih legah je suša veliko bolj škodljiva oziroma ima večje posledice kot nekje ob mokrotnejših, globokih tleh. Tudi suša je različno prizadeva različne vrste, ne, ker so vrste drevesne različno prilagojene. Na primer, jelka je zelo občutljiva na sušo, predvsem starejša drevesa, potem tudi smreka, tako kot smo rekli ob tem semenenju, je občutljiva potem na sušo in s tem seveda na prizadeta lahko za večje napade podlubnikov in pa ostali listavci, vsi listavci, ki so na sončnih legah, to so hrasti, lipe, gabri, črni, beli gabr in pa tudi bukva na prisojnih legah je seveda ponekod se sušijo že vršni deli vej, ne samo, da so odpadala lista. In to se bo seveda v naslednjih letih poznalo v prirastku, nekatera drevesa pa seveda se bodo tudi v celoti posušila.
2: Ampak recimo, če lahko pogledamo pa na kratko ocenimo letošnje leto, zaradi vseh teh ujem, kakšne bodo ekonomske in biološke posledice?
7: Ekonomske posledice že z vidika podlubnikov, ne, če se sproži zakon, intervencijski zakon, ne, to pomeni, da je škoda več kot 0,3 BDP-ja. Ne, to pomeni, da je dejansko so te škode, da so v milijonih. Ne. Potem, če pogledamo pa prirastek, ne, v Sloveniji v povprečju prirašča dobrih 7 kubičnih metrov na hektar. Ne. In zdaj, če ocenimo, da bo tukaj prirastek približno, če rečemo, da bo za 30% zmanjšan prirastek zaradi tega v letošnjem letu in zaradi vseh izgub od vetrolomov, seveda to pomeni potem, da bomo imeli, ne vem, mogoče 5 kubičnih metrov na hektar nekega povprečnega prirastka, kar pa pomeni že, da je to kar nekaj izguba, če računamo, da je približno 1,2 milijona hektarjev gozdov v Sloveniji in to se izračunamo, so to kar bistvene izgube.
2: A imamo načrt oziroma strategijo prilagajanja gozdov na podnebne spremembe?
7: Ne samo, da imamo strategijo, imamo načrte. Ne. Mi imamo območne načrte, gozdno-gospodarske območje, ki so veljavni do leta 2030 in točno tam notri imamo strateške usmeritve in tudi ukrepe za, če rečemo temu, nekak boj, za pomaganje našemu gozdu po zaznavanju teh podnebnih sprememb in po vseh ujmah. Tukaj gremo predvsem na to, da imamo, da gremo čim bolj v sonaravno drevesno sestavo. Smo tudi omogočili nekaterim vrstam, da pridemo do, od 1-3% v skupni lesni zalogi. To je naprimer ena od teh je ameriška douglasija, tam kjer je to možno. Potem predvsem pa temeljimo na tem, na sonaravni obnovi, tam, kjer je možno, pa veliko večje količine pomoči, tam, kjer so ogolele površine, kjer zaznamo, da se gost ne bo mogel sam obnoviti, da mu pomagamo. Pomagamo mu pa ne več tako, kot je bilo mogoče nekje v preteklosti z pretežno smreko, ampak pomagamo z našimi listnatimi vrstami, glede na ekspozicijo, glede na tla, odpornimi na vročino, odpornimi na sušo. To so neki toploljubni javori, lipe, potem seveda imamo tudi določene druge vrste, imamo graden, kamor dajemo zdaj kar nekaj podarka na hraste. Tako da delamo na tem in pa seveda moramo se pa zavedati, da v gozdovih ne, so vsi te procesi dolgoročni.
2: V slovenski gozdarski šoli hitrim spremembam ali testiranjem z nekaterimi eksotičnimi vrstami dreves niso naklonjeni. Društvo rejcev Drobnice Kamnik letos obeležuje 25 let. Kamniškim rejcem so se v društvu pridružili tudi rejci iz Domžal in Lukovice. Prihodnjo soboto, 19. septembra, bodo na dvorišču samostana v Mekinjah med 10. in 17. uro organizirali praznik Drobnice. Eden od poudarkov bo na vsestranski uporabi volne. Društvo rejcev Drobnice Kamnik ima 65 članov, na srečo je kar tretjina mladih, ki sodelujejo tudi pri pripravi dogodka. Pravi Marjana Cviren, tajnica društva.
8: Poleg tega, kar se bo dogajalo na samostanskem dvorišču, bo pred vhodom v samostan tudi razstava ovc in koz, ki jih redijo rejci v našem društvu, in pa predstavitev prikaz striženja ovc ter sortiranja tudi ovčje volne. Na samostanskem dvorišču na stojnicah bo namreč največji poudarek na izdelkih iz naše slovenske ovčje volne. Ta volna je bila na žalost že več desetletij zapostavljena, ne samo v Sloveniji, ampak tudi druge. In sedaj bomo lahko videli, kako lepe izdelke se da narediti iz te volne. Bomo pa ponudili tudi seveda ostale izdelke, in sicer mlečne, predvsem mlečne izdelke, sire, jogurte in pa mesne izdelke. Predvsem pa ste vabljeni na poskušnjo oziroma nakup sladoleda iz ovčjega mleka, ki je res izjemno okusen. Predstavili vam bomo seveda tudi jedi iz jagnjetine in mislim, da bo to dogodek, ki bo res zanimiv za celo družino.
2: Naravni materiali postajajo spet cenjeni, tako tudi volna. Kot omenjeno, bodo prikazali tudi striženje ovc, kar je zelo težaško delo in iskana storitev.
8: Strižcev je na žalost, da sedaj v tem času, vedno manj. In to predstavlja spet eno težavo pri reji drobnice. Pred približno 30-35 leti, ko so se neki fanti odločili, da začnejo sami striči ovc in so to uslugo ponudili tudi ostalim rejcem, je to pomenilo tudi zelo pomemben korak k razvoju reje drobnice. In nekaj časa je bilo teh strižcev kar nekaj, sedaj pa so težave dobiti nekoga, ki bi strigal. Tako da tudi na tem mestu lahko pozovem tiste, ki imate smislu za ročna dela, da se usmerite v to, posel je dober in pomagate na, tudi na ta način ohranjati in povečevati rejo drobnice.
2: Prireditev Praznik drobnice je del projekta Drobnica je naša prihodnost, na katerega je kandidiralo Društvo rejcev Drobnice Kamnik v okviru Lasa srce Slovenije. Partnerja projekta sta tudi podjetje Heba in mešana kmetija Prropet iz Volčjega potoka, kjer se resno ukvarjajo tudi skozi rejo. Tudi nosilec kmetije Domen Virant bo med razstavljavci omenjene prireditve.
9: Na naši kmetiji se ukvarjamo z prirejo senenega kozjega mleka. Imamo približno 55 koz moznic, pa potem približno še tam 20 mladic za obnovo naše črede ter 3 plemenske kozle. Smo vključeni tudi v shemo izbrana kakovost za kozličje meso in pa v letošnjem letu smo vstopili tudi v A-kontrolo za kozje mleko in naše koze upisali v rodovniško knjigo, ker dejansko ena izmed naših želja v prihodnosti je, da še povečamo kakovost oziroma uspešnost naših slovenskih srdnastih koz, ki jih imamo v hlevu, in pa seveda ohranjamo oziroma mora biti celo izboljšamo kakovost našega kozega mleka. Na sami prireditvi praznik Drobnice bomo sodelovali tako z razstavo naših koz, da dejansko prikažemo širši javnosti, kako dejansko slovenska srdnasta koza izgleda. Gre za rjave koze, ki imajo po hrbtu črno črto in pa se pravi morajo imeti tudi črne noge pod kolenom. Prevladuje ponavadi gre v naravi za rogate koze, drugače gre pa za koze, ki so nekoliko bolj odporne od slovenske sanske koze. Po količini mleka ga imajo sicer nekoliko manj, ampak mislim, da je pa ravno tako kakovostno.
4: Zakaj koze?
9: Zdaj, mi smo se odločili za kozerejo v tem okolju, kar je nekoliko nenavadno. Smo tudi prevladujoča, ravninska kmetija, pa smo se nekako v to usmerili predvsem zato, ker res ženo verjameva, da Drobnica je naša prihodnost in da tudi v kozjem mleku, izdelkih iz kozjega mleka je prihodnost in da se teh pozitivnih učinkov kozjega mleka ljudje nažalo še vedno premalo zavedajo.
2: Tako mnogi šele v primeru hudih bolezni spoznajo, kako blagodejen učinek na človeško telo ima kozje mleko in izdelki iz njega, pravi Domen. Večino mleka in izdelkov prodajo doma, sodelujejo pa tudi v projektu Drobnica je naša prihodnost, v okviru katerega bodo v prihodnosti odprli tematski park na temo Drobnice, primeren predvsem za otroke vrtcev in šol.
9: V tem tematskem parku bodo lahko spoznali naše avtohtone pasme Drobnice. Mi imamo zdaj zaenkrat na naši kmetiji samo koze, bomo pa v ta namen, zato da bo ta tematski park res v polnosti zaživel, tudi dodali nekaj ovc, se pravi naših avtohtonih pasem, in pa predvsem za poudarkom, kaj nam iz vsake se pravi vrste Drobnice, kaj lahko dobimo od koz in kaj lahko dobimo od ovc in kako seveda lahko tudi načeloma to potem uporabimo pri našem vsakdanjem življenju.
2: Domen je po izobrazbi učitelj in zato bo to idealna dopolnitev dejavnosti na kmetiji. Spoštovani, hvala za pozornost. Pod oddajo se podpisujeva novinarka Jernejka Drolec in oblikovalec zvoka Max Pust. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih javnega radija, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.trikratvojneve.roko.si.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Naokrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile Združene države, so preložili na oktober. Izraelska vojska nadaljuje zračne napade na južni Libanon in ustraja, da bo ohranila prisotnost tam, dokler Hezbolaha ne bodo popolnoma razorožili. Britanska skrajno-desna stranka Reform UK, ki jo vodi Nigel Farage, je v minulih dveh dneh prejela dve rekordni donaciji kriptomilijarderjev, vsako v vrednosti 36 milijonov funtov. Donatorja sta izpostavila, da je treba stranki pomagati pri vzpostavitvi infrastrukture in pripravah na prevzem oblasti. Reform UK je tako zbrala že 85 milijonov funtov, konservativci dobrih 10, laboristi pa 7,7. V prenovljenem dvorcu Radlje, ki ga skupaj s prenovljenim parkom slovesno odpirajo danes, bodo odslej obiskovalcem na ogled nove razstave. To sta osrednja muzejska razstava o gozdarski dediščini Franja Pahrnika in nova stalna razstava o nekdanji gospodinski šoli. V galerijskem delu dvorca pa bodo na ogled dela Mira Hainca. Šport. V Granadi se bo danes končala kolesarska dirka po Španiji. Zadnja 21. etapa bo dolga 112 km, v njej pa se bodo tekmovalci štirikrat povzpeli na Alhambro. Klanec je dolg dobra 2 km. V kolesarski karavani so prepričani, da je zmagovalec Vuelte že znan, in sicer domačin Enrik Mas. Primož Roglič na drugem mestu skupne razvrstitve zaostaja 2 minuti in 15 sekund. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 9. Maribor delno jasno 17 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 15. Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci delno jasno 17. Celje pretežno jasno 16 stopinj. Slovenjgradec delno jasno 16, letališče Portorož jasno 21 in Kredarica delno jasno 11 stopinj Celzija. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
1: Promet.
0: Štajerska avtocesta je odprta in ponovno prevozna. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas pred predorom Ločica proti Mariboru. Zastoje v prometu so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Delo na cesti. Danes ponoči med 20. in 5. uro bo zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Še o popravilih vozišča. Predvidoma do 15. ure bo na štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo zaprta pri Šmarju pri Jelšah pri železniškem prehodu do 18. ure. Še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih najvišja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno v prometu.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Pogled na uro, 10 in 4 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Prisko dopolne, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tako, spet je čas za našo dobro družbo s Kristjanom, ki vas prav lepo pozdravljam. In sem vesel, da ste si vzeli čas in izbrali ravno nas. Morda pri vas že diši po kakšnem nedeljskem kosilu, morda ste se pravkar natočili kavo, ali pa ste morda na poti. Kjerkoli nas poslušate, smo veseli, da ste izbrali prav nas. Tja do 12 bomo torej skupaj uživali v domačih vižah, prijetnem klepetu in glasbenih novostih. Danes se nam v studiju pridruži ansambel Opev, ki nam pove kaj več o kakšni novi skladbi, kaj pripravljajo, kaj počnejo, kako so preživeli poletje, ki jih bomo morda že kmalo lahko tudi videli in slišali. Koga bomo lahko slišali prihodnji teden na Vurberku? Kaj počnejo? Vemo, da festivala ne bo. Morda nas pa čaka kaj drugega, kaj novega, kaj drugačnega. Tudi o tem bomo klepetali v današnji dobri družbi. Pa tudi fantje iz ansambla Haluški trio bodo z nami, ki so priredili eno tako legendarno ali pa zimzeleno skladbo. Seveda ne bomo šli ali pa pozabili tudi na Lojtrco novih, z novimi štirimi predlogi in spet boste prav vi odločili, katera skladba vas bo najbolj prepričala v tem tednu. Za začetek pa seveda veliko dobre glasbe, če vam bo šlo na smeh ali pa boste zraven zapeli toliko lepše. Dobrodošli v dobri družbi.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.

0: SOS Quintet, bači, ja, kakšen poljub, SOS-ovci pošiljajo tudi svoj kaj, od katere so se torej vse za nekaj časa poslovili in jo pospremili v njeno porodniško, kot so dejali, in ji zaželeli vse dobro v nove vlogi in da se kmalo vrne spet nazaj. So pa že malce namignili tudi, kdo bo tista nova dama, ki jo bo zamenjala. Ampak o tem morda v prihodnji dobri družbi. Nič prehitro.
1: Lojterca novih.
0: Po lojterce bo treba pa kar hitro, da nam kam ne uide, da nam lojterce kam ne zbeži in da ne zgrešimo kakšnega klina. Katera skladba se je torej prejšnji teden povzpela na najvišjo stopničko? A vaše glasove so želeli in so za njih potegovali fantje iz ansambla Vzrok, skladbo Za njo.

0: Štiri skladbe, odločitev pa kot zmeraj v vaših rokah. Hvala vsem, ki ste glasovali in svojim glasbenim favoritom pomagali po naši lojtrci navzgor. In kdo je prejel največ glasov?
1: Zmagovalec tedna.
0: Skladba Rafaelo ansambla Saša Avsenika, Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel so se podpisali pod glasbo in pod aranžma, Dare Kavrič pa je prispeval še besedilo. In nastala je skladba Rafaelo, ter prvi tedenski zmagovalci v novi sezoni Lojtrce novih.

0: Gadom paše, nam pa tudi paše ali pa prija. Dobra muzika, tudi tista novejšega datuma.
1: Lojterca novih.
0: Za tiste nove aktualne skrbi naša Lojterca novih vsak teden. Vi pa seveda skrbite za to, da pridno glasujete na radiomaribor.si, na naši spletni strani. Ni težko mimo take lepe objave Lojterca novih, glasujte tukaj, klik tja. Klik na vašo najljubšo skladbo tega tedna in to je to. Čisto preprosto in vzame vam le nekaj sekund časa. Štiri skladbe torej, v tem drugem tednu Lojterca novih, odločitev pa v vaših rokah. Hvala že naprej vsem, ki ste že in boste glasovali in svojim glasbenim favoritom pomagali po naši Lojterci do vrha. In poglejmo, kdo so v tem tednu štirje kandidati, katere štiri skladbe vas že čakajo na naši spletni strani. Začenjamo z unikatom in skladbo Ker sem poročena. Ne morem, ker sem

Navdih za to hudomušno polko so našli na porokah, kjer pogosto igrajo, in za video spot pa so pred oltar povabili kar štajerskega komika Aleša Novaka, ki je prevzel vlogo ženina. Kako zveni njihov poročni odgovor morebitnim snubcem? Ja, slišali smo v skladbi. Matej Cupovec, Dado Bevci in Martin Juhart so se podpisali kot avtori, vi pa torej lahko glasujete za nje na naši spletni strani. Od poroke pa k rojstnim dnevom. Firbci so med nastopom na praznovanjih dobili zamisel, da bi svojo pesem potrebovali tudi tisti, ki dopolnijo 33 let. In nastala je...

Tako je nastala torej polka Kristusova leta, za vse, ki ste jih že dočakali, pa tudi za tiste, ki jih morda še čakate. Naš drugi predlog na lojtrci novih. Gašper Šinkovec, avtor glasbe, pa tudi priredbe, Matej Kocijančič pa je dodal besedilo. Pri tretjem predlogu se ostavljamo ob prijateljstvu. Ansambl Vrabci predstavlja valček Prijatelj moj.

Valček, ki govori o ljudeh, ki ostanejo ob nas, tudi v težkih trenutkih. Avtor skladbe je Jože Umek, nekdani član ansambla Vandrovci in morda boste v poslušanju tudi vi pomislili na koga, ki bi ga bilo danes lepo, morda pa vsaj poklicati, če že ne obiskati. S to skladbo so se predstavili tudi na minulem Ptujskem festivalu. In tja gremo tudi z četrtim predlogom, ki pa prihaja iz strani ansambla Fekonja.

0: Ansambl, ki ga sestavljajo brati in sestre Anja, Kaja, Jan in pa Miha, njihova polka Cvetiš, torej na letošnjem Ptujskem festivalu tudi že osvojila nagrado občinstva za najboljšo skladbo. Kako bo pa prepričala vas, poslušalce Radia Maribor?
1: Glasujte tudi na radiomaribor.si.
0: Glasujte vse do petka, do 8. ure. Unikat, Firbci, Vrabci in pa ansambl Fekonja. Torej čakajo na vaš glas, tako da le kliknite na radiomaribor.si.

0: Vikend in mladi drvarja so pesmi, ki jih slišimo in se tako spomnimo na ljudi, s katerimi smo jih nekoč prepevali. Tudi ta priredba Mladi drvar ansambla Mira Klinca, ki je tako lepo zazvenila. No, mi pa bomo tudi govorili še o kakšni skladbi, ki smo jo prepevali nekoč, pa jo morda prepevamo tudi danes malce drugačni preobleki. Mednje zagotovo sodi tudi skladba Za pojmo prijatelji, ki jo poznamo v izvedbi ansambla Ekart, zdaj pa so jo po svoje posneli še fanti iz Haloškega trija. Tako da z nami je Marko Belšak. Marko, živijo lepo pozdravljeno v dobri družbi.
1: Lepo pozdrav, Kristjan, in vsem poslušalcem Radija Maribor.
0: Noč pravi, še bila kar kratka.
1: Ja, je bil kar napotni vikend bo.
0: Pa tudi danes naprej že kmalo hitite zabavati in razveseljivati ljudi, ampak do tega bova prišla, najprej se bova vidba seveda ostavila pri sami skladbi, ki sem jo že napovedal. Marko, kdo od vas je prvi rekel, fantje, to pesem pa moramo posneti. Zakaj prav Za pojmo prijatelji?
1: Ja, nekako tako se reč, v tej poplavi skladb, ko jih imamo, ne, in na špilih in potem tudi na vajah, pa ko neka pesem tak ti fajn, ti sede, ne, ko jo zaigraš, pa se fantje menimo, kaj bi nekega naredili, nekaj novega. Dajmo eno priredbo narediti in je potem nekako prišla ideja na vajah, da ne mi to slabo, eno staro skladbo, tako kot tale, imam tako lepo sporočilo, za pomen prijatelji, dajmo v trijo priredbo narediti, pa smo se kar odzvali, pa smo potem posneli. Ne?
0: Kakšen je tvoj recimo spomin na to pesem? Te odpelje nazaj nekakšno druženje med prijatelje, ne vem, tvoje glasbene začetke morda?
1: Ja, seveda. Ko smo kot mladi fantje igrali harmoniko, pa poslušali polno sklad, ne, je ta bila sigurno ena izmed njih. Ne.
0: Ko se lotite take pesmi, ki ljudje že poznajo in ki jo imajo radi, verjetno prisotno tudi nekaj odgovornosti, ne, kako in kaj jo boste naredili?
1: Ja, je bil kar en izziv, bomo rekla, iz take skladbe ansambla Ekart naredi trio priredbo, ampak mislim, da nam je kar uspelo, no, pa vidimo, da ljudje tudi, mislim, jo poznajo, z nami zapoje zraven in nekako lažje, moče v tej smeri, ko je pesem že bila slišana, pa bomo rekla, je res lepo uspela. No.
0: Kaj ste želeli ohraniti? Kaj ste dodali svojega?
1: Probali smo ohraniti to osnovno melodijo, pa nekako tako fajn sporočilo, pa pač z troglasnim petjem, se pravi, da mi si trije zapojamo zraven. Ja, pa pač ena posebno smo probali narediti za kromatično harmoniko, ne za frajtonarco, tako da naredi eno tako malo posebno noto. No.
0: Uh-huh. Kdo vam je pomagal pri priredbi, pri tem, da je na koncu pesem dobila takšen zven, takšen zvok, kot ste sami želeli?
1: V bistvu so sami priskrbeli si priredbo, ne? Kar na vajah smo kar probali, pa smo več variant izvajali, pa tisto, ko nam je najbolj bila všeč, pa smo tisto predstavljali, pa če ostali. Ne?
0: Torej so bili kar sami tisti odločevalci in dejali, ja? To, kar je nam všeč, bo zagotovo tudi drugi.
1: Ponovadi je Renato tisti, ko reči, tisto še ne bilo dobro, ja dajmo še tak, ne, on je bolj tisti, ko glasove postavlja, tako da, ja.
0: Ja, Renata so omenila, Marko, ti si del Haloškega trija, pa svetu ti Matice zraven, ne? Uh-huh. Pesem nas nekako spomni, da se je treba vzeti čas za prijatelje. Vi ste najbrž veliko skupaj zaradi glasbe. Se znate, kdaj dobiti? Tudi tako, da instrumenti ostanejo doma, pa se sami malce poveselite, kaj poklepetate, kaj drugega naredite, razen samo glasbe?
1: Mislim, da če se mi trije dobimo, ne vem, če je kdaj bilo, da ni bilo glasbe zraven, tako da instrumenti so vedno skupaj. Se pa družimo tudi tak, ne samo v okviru ansambla. Ponovadi je Matic zadolžen, da nekaj speče. Ne? Uh-huh. Mi pa potem konzumiramo, tako da...
0: da pelite eno tako lepo zgodbo, ne? Glasbeno pa tudi prijateljsko, tako kot zveni tudi sama pesem. Tudi video spot ste posneli, kakšno zgodbo ste želeli pokazati? Pokazati sliko?
1: Je bila čist preprosto sporočilo, se pravi vzeti si čas za prijatelje. Smo pa dobili idejo, da pa bi posneli v Prepoljah, kjer je tudi spominska soba v baru Prepoljc, ansambla Ekart. Uh-huh. Tam se nam je zdelo zelo primerno, da pač tam posnamemo, pa smo nekako res, ker je pesem Za pomen prijatelji, povabili prijatelje, pa smo skupaj naredili en tak fajn spot.
0: Fino. Midva si bova pesem privoščila, glede na to, da so pa ravno tako na liniji, da so že omenile, da je pred vami in za vami pester vikend. Kakšni prijatelji bodo danes tudi vas prišli lahko kam pogledati pa tudi slišati?
1: Seveda, danes smo pa na Zahvali polju v Starošincah, ima že tradicionalno srečanje, kar dogajanje imajo čez cel dan, tako da seveda s prijatelji, hvala Bogu, če lahko pridajo na kako javno zadevo, tako ko je danes, pa se morda še vidimo, ja.
0: Zakaj pa ne? Marko, hvala, mi da si pesem privoščiva, vam pa želim še veliko takih lepih lasnih skladb, priredb in pa seveda morda ne, da danes se pa spomnimo na kakšnega prijatelja, ki ga že dolgo nismo, pa ga kam povabimo.
1: Tako, hvala Kristjan za povabilo v studio in lep pozdrav vsem.
0: Zdaj pa le zapojmo prijatelji, skupaj s Haroškim trijem.

0: Komaj čakam, pravi Grand Quintet. Ja, marsikdo komaj čaka tudi v tem letu, da postane mamica ali pa ati ali pa oče, kakorkoli. Kar je tak baby boom pričakujemo na glasbeni sceni. Morda tudi o tem, kaj spregovorimo v naši dobri družbi. Zdaj pa bomo spregovorili še o enem dogodku in se tako odpravili proti Vurberku, kjer se prihodni petek obeta večer domačih viš, srečan in spominov. Z nami kot ponovadi, če se povežemo z Vurberkom in pa z dogajanjem, kar se tiče narodnozabavne glasbe, Branko Polanec. Branko, lepo zdrav ti na Vurberk.
1: Lepo zdrav, Kristijan, in lepo zdrav vsem poslušalcem Radija Maribor. Zaenkrat še sončnega Vurberka. Neke mičke nega se nam oblaki podijo okrog, ampak upamo, da se bodo razpodili.
0: Ja, marsikdo je razmišljal, marsikdo me je že klical spraševal, kaj se bo na Vurberku dogajalo. Bo kakšen festival, kaj se dogaja, sploh nič ne vemo in sem dejal nič. Najbolje, da pokličemo, preverimo kar iz prve roke, kaj torej se bo dogajalo v petkovem večeru.
1: Tako, festivali nekako na Vurbergu mislim, da smo zaključili, kajti ugotavljali smo zadnja leta, da je pri ansamblih vse manj interesa po to vrstni dogodki. Seveda pa ni manjšega interesa pri ansamblih za nastopanje na odrih in tako smo se odločili skupaj z našim domačim ansamblom Fantje izpod Vurberka, ki letos praznuje svoj jubilej, 40 let delovanja, pripravimo en festivalski večer. Gre za revijalni dogodek, kjer se bodo gostiteljem, torej fantom izpod Vurberga, to so že zreli fantje seveda, in prekaljeni in seveda renomirani na glasbeni sceni, po 40 letih torej želijo gostiti nekaj ansamblov in z veseljem so se odzvali ansambl Opev, ansambl Hrepenenje, Hlapci, Mladi Asi, Petovija, Kvintet in pa Primorski fantje, ki bodo dogodko dali še piko na i.
0: Ja, če že ravno povezujejo festival, ne, tudi Vurberški oziroma fantje spod Vurberka so bili tisti, ki so kar nekajkrat nastopili na samem festivalu.
1: Res je, fantje spod Vurberka so pravzaprav bili prvi ansambl, ki se je odzval po vabilo na Vurberški festival in na njem trikrat bil nagrajen z bronastim srebrnim in zlatim zmajem, tako da imajo prelepe spomine na ta čas festivalu in zato tudi temu dogodku nekako ime festivalski večer narodno zabavne glasbe na Vurberku.
0: Kaj recimo takšen ansambel, ki tudi v svojem imenu nosi vaše ime, pomeni za domačine in za Vurberk?
1: Ja, za domačine vsekakor je najpomembnejši, ker je edini na našem Vurberku. Drugače pa v vse slovenskem prostoru v zadnjih letih, ko smo se nekoliko več družili z festivalskimi kraji in podobnimi dogodki po Sloveniji, povsod spoštljivo in navdušeno govorijo o naših fantih in pravijo kapo dol za toliko let delovanja in pa seveda še na mnoga leta uspešnega dela.
0: Tokrat torej pripravljate tak revijalni večer, bo zato več prostora tudi za druženje, za obojne kakih lepih spominov, kakšno skupno pesem.
1: Res je, absolutno. Se veste, da takšen dogodek, ki je jubilejni, torej začinjen z jubilejom in bo seveda temu primerno tudi opremljen in pa koncipiran, bo priložnost za vse te naše goste, da bomo skupaj pokramljali, se veselili, nastopili, uživali v družbi voditeljice Brede Mulec, kateri se bom pridružil tudi moja malenkost. Bomo pa obudili neke spomine o Vurberku, o zgodovini Vurberka, o značilnosti in jaz mislim, da bo prav en tak poseben dogodek, ki bo pa seveda začinjen z dobro družbo, čudovito kulinariko ter seveda dobro kapljico, ki je na Vurbergu ne manjka.
0: Zagotovo ne bo razlog več tudi za to, da se malce nazdravi in vodi kakšne spomine. Primorski fantje prihajajo z Ivico, ja, kar nekaj časa vmes so malce kolebali, bi nadaljevali svojo pot, ne bi nadaljevali, zdaj pridno nadaljujejo in ne brste tudi njih veseli, da pridejo iz drugega konca Slovenije ravno k vam.
1: Absolutno. Ko smo jih povabili, je gospa Ivica Vrgan rekla, ja, če so pa to jubilejni fantje vurbeški, potem pa z veseljem pridemo. Namreč tudi sama je letos jubilantka, verjetno ni skrivnost, 75 pomladi letos praznuje in seveda 60 let njenih dogodkov na odrih, tako da to so pa čestitljivi jubileji in Ivica je rekla, da želi del tega veselja deliti tudi z fanti izpod Vurberga tukaj na Vurberškem odru.
0: Ja, vse vemo, vsi si želimo lepega vremena, prihodni petek, v primeru, da pa zagode kakšna kaplja, kakšna ploha, pa ne boš rezervni plan, rezervni načrt zmeraj tudi nekje v zadju.
1: Tako, na Vurbergu vedno imamo dva plana, A in B plan. A plan je torej Vurberški oder, ker je to vendarle nekaj posebnega, odprto prizorišče, še pa, kot rečeno, karkoli gre z vremenskega vidika na robe, vse ostalo je še poskrbljeno, se pa selimo v dvorano kulturnega doma Korena.
0: Seveda si vsi želimo, da bi lahko doživeli ta veličasen Vurberški grad, to grajsko dvorišče še enkrat več, tudi ob takih prijetnih domačih vižah. Tisti, ki bi želeli priti, dobro, da si pravočasno zagotovijo tudi svojo vstopnico. Kje, kako?
1: Ja, vstopnice so že v prodaji, prodaja je v polnem teku, prodaja je jih preko Eventima, kafe Marov na Vurbergu, to je ta naš bife spode pri pokopališču in pa bar Huda Liza na gradu Vurberg.
0: Še enkrat torej spomniva, kdaj se prične lokacija, najbrž ni potrebno naštevati
1: torej,
0: še enkrat.
1: Dan D je petek 18. septembra 2026 ob 19. uri na gradu Vurberg, vsekakor seveda je treba priti nekoliko prej, kajti dogodek bo posnela tudi BKTV, tako da bomo imeli lep spomin in pa seveda čudovito vzdušje z obiskovalci, ki pa se bojo lahko seveda že prej in pa tudi po dogodku krepčali z našo gostinsko ponudbo, ki jo pripravljajo gostinci iz Ptuja, to je gostilna Ampos, vedno dobrodošla in seveda vedno presenetljivo dobra, kada se govori o kulinariki.
0: Torej, večer posvečen fantom izpod Vurberka. Še enkrat spomnim, kdo vse bo skupaj z njimi preživel ta večer?
1: Tako, poleg fantov izpod Vurberka so njihovi gostje, ansambl Opev, Hrepenenje, Hlapci, Mladi Asi, Petovija kvintet iz Ptuja in pa seveda primorski fantje. Dogodek sam pa bodo začeli rogisti Lovske zveze Maribor, popestril pa ga bo humorist, pohorski coklar iz Zreč. Tako
0: lepo.
1: Da bo veselo in zanimivo.
0: Zdaj pa vemo čisto vse. Branko, mi vam samo pošiljamo lepe pozdrave, dobre želje po lepem vremenu in da dogodek uspe tako, kot ste si zastavili.
1: Verjamemo, da bo, mi bomo storili vse, kar je v naši moči, vas in pa seveda vaše poslušalce pa vabimo v našo družbo v petek. Vstopnice, kot rečeno, so na voljo in veseli bomo vsakega obiskovalca.
0: Hvala, se vidimo na Vurberku.
1: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav tebi, Kristjan, in vsem poslušalcem Radija Maribor. Lepo nedeljo in seveda vse dobro do petka. Na svidenje.
0: Srečno, zdaj pa, če smo že govorili o tem, pa naj nam fanci izpod Vurberka tudi zapojajo in nas povabijo tja na Vurberški grad.

Fantje izpod Vurberka so nas povabili na Vurberški grad. Mi vas po nadaljevanju povabimo še v našo dobro družbo. Ansambel Opev prihaja v našo družbo in nam pove marsikaj novega in zanimivega. Ne verjamete? Ostanite z nami.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na Švedskem danes potekajo redne parlamentarne volitve, na katerih kaže na tesen rezultat med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so dolgo časa kazale prepričljivo prednost in zmago levosredinskih socialdemokratov. Desni blok pa je do volitev to razliko precej zmanjšal. Na položaj vladi prvič upajo tudi nacionalistični švedski demokrati, stranka z neonacističnimi koreninami. Izvršni direktor podjetja Antropik Dario Amodej je včeraj pozval k upočasnitvi razvoja umetne inteligence. Izpostavil je potrebo po večjem nadzoru, saj da bo razvoj sicer prehitel našo sposobnost razumevanja in nadzora ter sistemov. Poudaril je tudi vse večja varnostna tveganja. Gasilci na hrvaškem otoku Brač se še naprej borijo z požarom, ki je ponoči ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Naselje so ubranili pred ognjem in evakuirali okrog 200 ljudi. Dve osebi sta potrebovali zdravniško oskrbo. Situacija je bila ponoči na trenutke kritična, vendar so razmere danes boljše, so sporočili pristojni. Šport, kolesarka Urška Žigart je po včerajšnjem padcu odstopila z dirke Fontur v Franciji in po navedbah njene ekipe najverjetneje tudi končala sezono, saj so zdravniške preiskave pokazale nov zlom čeljusti. Žigart si je to sezono čeljust že zlomila tudi junija na dirki po Švici, a je nato avgusta že lahko tekmovala na dirki po Franciji. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 10. Maribor delno jasno 20 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno jasno 18, Ptuj pretežno jasno 19, Slovenska Bistrica delno jasno 20, Murska Sobota in Radenci delno jasno 19, Celje pretežno jasno 19 stopinj, Slovenj Gradec delno jasno 18, letališče Portorož pretežno jasno 24 in Kredarica pretežno jasno 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru, dodatno previdno. Delo na cesti danes ponoči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Še o popravilih vozišča. Predvidoma do 15. ure bo na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih najvišja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno in varno v prometu.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 3 minute.
2: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Imej me rada, pravi ansambl Braneta Klavšere, mi pa pravimo dobrodošli novi gostje.
1: V dobri družbi gostimo.
0: Ja, danes gostimo koga v dobri družbi. Dobro glasbeno družbo. V studio sta prišla dva člana ansambla Opev, Denis in Tomaš. Dobro jutro obema.
2: Dobro jutro.
0: Po naporni noči vam lahko zaželim dobro jutro. Vajne oči izdajo, da je noč bila kar naporna, Tomaš.
3: Je bilo kar malo naporno, okoliko smo šli spati, okoliko petih, se mi zdi.
0: No, tako da še ena večja hvaležnost. Hvala, da ste prišla v Maribor, se pripeljala v našo dobro družbo, v naš studio. Se, ne, glede na to, da ste še mladi, veliko spanca ne potrebujete, ali je to ravno obratno? Denis?
2: Pa se mi zdi, da kar dobro handlamo s tem spancom, no, tako da smo vajeni tudi po več dni igrati med vikendi, tako da se ni bil danes problem tak stat, no.
0: Kdo je največji za spanec, koga najtežje zbuditi izmed vas vseh?
3: Glede ansambla, mislim, da v ansamblu ni takega zaspanca, ampak je večji zaspanec je med našimi tehniki.
0: Dobro, ampak on lahko mislim, da prevošči kakšen počitek.
3: Ja, ker ponavadi pride bolj pozno domov, kot mi.
0: Ja, to pa je res, ja, treba še narediti, pospraviti vse, kar ste vi torej naredili. Ste se že na poti kaj dogovorila, kdo bo danes več govoril, kdo bo bolj tiho? Ja, ste si kar razdelila vloge?
2: Ne, po občutku bomo mi dogovorila.
3: Tako je.
0: Ja, vsak pol?
3: Ja,
0: vsak pa, tako da vem, komu namenim več besede ali pa komu, ne, ne. Kakšno nedeljo imate za sabo, koliko je bilo spanje bolj malo ali sploh gre sta spati ali raj rečete, ne vem, za tisto uro se pa ne splača?
3: Ja, zdaj odvisno, kdaj pridemo domov, pa vidiš uro, če se ti splača iti spati, načeloma danes, pa mislim, da smo kar odspali vsaj 5 ur.
0: O, dobro, to je kar taka, lepa. Lepa doza spanja,
2: ja.
0: Ampak ne bi še boste kaj nadoknadila danes popoldan. Ali vas čakajo že kakšne druge obveznosti?
2: Ansambelske ne, no, ampak se mi zdi, da imamo kar nekaj privat zadeve, tako da proti večeru pa se bomo malo privočili. Ja.
0: Treba se malce odložiti za naporen vikend, ne, tudi ne. Doma. To pa vemo, kako je. Sicer pa, ko prijete tako v studiju, ne, brez preostale radijske ekipe, imate proste roke ali dobite kakšne navodila, kaj lahko, če se ne smete povedati o kom?
3: Pa načeloma smo dogovorjeni, da smo kar odprti glede tega.
2: V bistvu ostali nima sploh kaj zagovoriti, ne? Zato ker mi dva smo se javila, da pač pridemo, zato ker to je ponovadi velika kregarija, kdo bo šel na radio, ne? Ker bi vsi zelo radi šli.
3: Ja, verjamem.
2: Tako da tisti, ko gremo, tisti potem odločamo, kaj bomo povedali.
0: In o kom bomo kaj govorili? Bomo veliko govorili o vas, poletje, ki je za vami, kakšno je bilo, ni se še končalo, ne pravite, da kar še se ta sezona vaša kar nadaljuje naprej, ni se končala s tem jesenskim septembrom.
3: Ne, se mi zdi, da naša sezona traja od marca pa tam do konca oktobra, sredine novembra, potem se malo umiri. Poletje pa je bilo kar pestro. Izdajali smo nove skladbe, igrali na obletnicah, porokah, veselice so bile tudi za nami. Tako da mislim, da je bilo kar pestro poletje letos.
0: Kakšne ločitve še niste igrali v tej sezoni? Še ni bilo potrebe potem?
3: Ne, te kljukice pa še nimamo.
0: Tako da vabljeni tisti, ki bi želeli, da vas kontaktirajo. Morda pa, da prijete narediti še kakšno zabavo tudi na takšen način. Ne, malce se hecamo. Rekla si en spomin na lanski

0: Zapeli in zaigrali so nam, pa tudi kaj nam bodo povedali fanti iz ansambla Opev, ki jih danes gostimo, Tomaš in Denis sta v naši družbi. Denis, bova pri tebi začela ali pa nadaljevala to prijetno zgodbo ptujskega lanskega festivala, kjer ste bili nagrajeni, pa tudi ti posebej nagrajen, ne? Spomniva na to.
1: Ja, v bistvu so zelo lepe spomini, ko se nazaj spomnimo, tudi ko smo spremljali letošnji ptujski festival, smo se mi zdi, da nekako podoživljali vse, kar se je lani zgodilo. Tako da ja, super, no, ampak smo rekli, da ne bomo spali na starih lovorikah in je to samo na lepo popotnico za naprej.
0: Kaj zdaj to pomeni? Kakšni so načrti naprej? Tomaš, tudi kakšni festivalski še? Ali to pomeni, da boste šli malce naokoli, da boste delali še bolje, še več?
2: Glede festivalov, letos se nismo udeležili nobenega še, vendar mislim, da še ta mesec pa nastopamo tudi na Vurbrškem festivalu, sicer na revijalnem delu.
0: Prihodni teden, ja, ravno prej smo se pogovarjali o tem, ne v petek zvečer.
2: Tako je, za naslednje leto pa smo se že pogovarjali, da bi mogoče pa se tudi udeležili kakšnega.
0: Ja, upamo, da kakšen še obstane leto, torej so bila zgolj dva, ne, ptujski tako in pa v Števarjanu. Morda pa se kakšen še vrne nazaj, ga spet malce obudimo tako ali pa drugače. Sicer pa, ja, poslušamo vas, danes malce se pogovarjamo, kako sta se vidva znašla v ansamblu, mogoče vse ero. Ne bomo šli na nekaj začetkov, ker vas že dobro poznamo, ampak kako je vaju pot pripeljala ravno za sem, Tomaš?
2: Zanimivo je, da mi dva nismo ustanovna člana ja, ansambla Opev, ker pred mano je prišel Denis, jaz vem, da so takrat iskali nadomestilo za pevko.
0: In so tebe našli.
2: In so Denisa našli. Kar tudi ne gre nekako po... Že vizualno in glasovno skupaj.
0: Po konstituciji pa vse ostale.
2: Tako je.
0: Potem Denis si še pa kaj prevzel harmoniko.
1: Ja, to pa potem v bistvu prišlo po tem koronavirusu. Se je vse skupaj malo spremenilo in glede inštrumentala, se pravi glede inštrumentov smo malo zamenjali, tudi glede vokalov, štim smo malo zamenjali. In se mi zdi, da takrat naprej boljše vse skupaj, no.
2: Tako je.
0: Ja, lepo. Vse tudi rezultati nekako to dokazujejo, ne? Pridno ustvarjate, delate, res ste pridni, kar se tiče novih sklad. Veliko časa preživite tako skupaj na poti, ne, na kakšnih nastopih. Kje se rodijo vaše najboljše zamisli o tem, kaj bi še lahko počeli, kaj bi lahko delali, kakšne skladbe bi ustvarjali?
1: Pa zamisli se rodijo vse posotno, ali na špilu, ali med potjo v kombiju, ali na vajah. Se mi zdi, da nam ideje ne zmanjka. Ideje je v bistvu zelo veliko, ampak potem, ko pride do, ko se vprašamo glede realizacije, potem tisto, kaj bi prvo, kaj mogoče ne bi letos, kaj bi ostalo za drugo leto. Ampak so vedno neki projekti in neki plani za naprej.
0: Kljub temu, da veliko nastopate, pa še se vseeno vzamete čas, ne? Da tudi se veliko dobite, da veliko vadite, da veliko se dobite na kakšnih vajah.
2: Tako je, saj smo mnenja, da brez vaje ne gre. Ker tudi sami vidimo, če kakšen teden ne znesajo vaje, se pol to vsaj malo pri odnosu, da se nismo videli, pa tudi že pri kvaliteti se pozna.
0: A se pogrešate, če se ne vidite.
1: To je ja, zelo.
0: Če se med tedom še ne srečate, če ste skupaj samo za vikend. Kako potekajo vaše vaje? Ne, marsikdo misli, ja, se dobijo, fantje nekaj spijajo, se malce nasmijijo, pa rečejo, gremo domov.
1: Pa ja, mi smo na vaje vedno fajn, no. Ponovadi jih imamo ob sredah, pri našem Alenu doma v Kicarju pri Ptuju. In ponavadi so zelo produktivno, lahko rečemo, ne da zdaj nekega ne zabušavamo, dobro pride tudi kakve vaje, ko nič ne narediš, ko se pa samo pogovarjaš, pa tudi tisto mora biti. Drugače pa si nekako probamo na vajah zadati za naslednje vaje, kaj bomo delali, da se doma vsake malo priprave. In je potem veliko lažje.
0: Kaj preigravate? Nove pesmi, razmišljate, ta nam ni šla na zadnjem nastopu najboljše, to bi bilo treba popraviti. Kakšen je plan ponavadi, oziroma kdo je tisti vodja, ki vse skupaj vodi, da vse poteka tako, kot mora biti?
2: Ponavadi naredimo analizo zadnjega špila in potem določimo, če gremo starje repertoar skozi ali bomo delali novega. Moramo pa povedati, da letos smo sprejeli enega novega člana.
0: Ja.
2: In smo kar vadili stari repertoar, da smo ga vpeljali noter, ja. V naš stil delovanja.
0: Tudi to je ena zanimiva zgodba, ne, kako se vam je pridružil novi član, ki je že bil kar nekaj časa z vami v drugi funkciji, potem pa ste ga sprejeli, ste ga povišali kot kakšnega viteza, Denis.
1: Ja, to govorimo seveda o našem Ben Maju. Uh-huh. Ja, on je bil eno leto naš tonski tehnik, potem pa smo se res zelo dobro zaštekali. Videli smo, da fant tudi zna igrati, tako da potem je nekako naneslo na to, da smo sprejeli ga med sebe in smo sedaj petčlanska ekipa.
0: Torej, če hoče kdo priti k vam najprej skozi tehnično službo, da ga preizkusite, kako močan je, kako priden, kako počne vse ostale stvari, potem pa lahko stopi na oder.
1: Tako, tako da, če ima kdo strašno željo, lahko pride med tehniko.
0: Dobro, privoščimo si zdaj pa res vašo čisto novo, svežo skladbo. V letošnjem poletju ste jo izdali za eno noč, zavrtimo jo, potem pa jo malce pokomentiramo in povemo, kaj več v njej. Ansambel Opevo danes z nami v dobri družbi.

0: dobri družbi gostimo.
1: Ansambel Opev, Denis in Tomaš, naša dobra družba danes to nedeljo in lepo, da ste z nami tudi vi. Ja, nekaj novega in svežega smo slišali za eno noč. Kdo bo kaj povedal več o tej pesmi? Kdo je bil bolj upleten v samo skladbo od vaju? Ali nobeden?
2: V bistvu pesem je nastajalo v bistvu kakšni dve leti, lahko rečem. Naš Luka je že pred časom na vajah nam predstavil ta refren, oziroma polovico refrena. Potem sem mu jaz malo pomagal, da sem sestavila do konca besedilo. Potem pa so kitice še manjkale, no. In nismo imeli nekih izvirnih idej in smo se seveda obrnili k našemu zelo dobremu prijatelju Gašperju Kušarju, s katerim smo kar nekajkrat že sodelovali. In on je potem spisal kitice in nastala je pesmica Za eno noč.
1: Tomaš, kako so tebe vključili zraven, da so ti samo rekli, to je tvoj del pesmi, odigraj, zapoj in to je to?
3: Ja, jaz sem ponovadi vlogo prividel spoti, da se dogovarjam z snemalno ekipo, da naredimo scenarij pa to. In glede organizacije, malo tudi sem pomagal pri snemanju videa spota. Mm-hmm. Saj nismo snemali v Sloveniji, ker smo se peljali v okolico Biograda, na Hrvaško. Tak da ja, je bil kar projekt to zrealizirati.
1: Zakaj na morje, zakaj na Hrvaško, zakaj ne pri nas? Kaj bi se vleklo tja ali ste združili kaj dobro s koristnim?
3: Malo smo združili dobro s koristnim, ker smo imeli možnost prenočišča, nikoli še nismo bili skup nekaj tak daleč od doma, sploh pa ne snemali. Tak da ja, se nam je zdela kar dobra ideja, da gremo tu malo v tojino poslamo.
1: Ste imeli vse sabo ali ste kaj pozabili doma, ker do doma je bilo kar daleč, ne, če bi kaj, kakšna stvar se pozabila glede snemanja?
2: Pa se mi zdi, da smo imeli vse zdrave, no.
3: Ne.
2: Vzeli smo se 2 dni, da smo še malo se lahko odklopili, še malo privat se poveselili, lahko rečem, tako da je bil en lep vikend.
1: Spali nebrž, niste nič kaj več kot pa ponovadi, če pridete domov z kakšnega nastopa, ali ste šli pravočasno vsak svojo posteljo?
3: Ne, smo gledali, da smo se kar naspali, ker smo že imeli izkušnjo odprej, ko smo šli kufera na snemati video, spod smo šli direkt iz špila in tam pa je bila malo muka.
1: Ja, tam bi bila čisto zimska scena, ne? Tu pa si čisto poletna, če si ogledamo spod, nas popelje malce nazaj v poletje.
3: Tako je.
1: Scenarij tvoj, Tomaš, ali je tvoja samo organizacija?
3: Neka ideja je bilo moje, večinoma scenarija pa je od Žiga Gjuroviča, to je mariborski producent. Res poln idej, nas kar preseneti včasih. Nismo pa šli v nobene ekstreme, kar taka okusna nit videa spota.
1: Tako klasična lepa zgodba vsega skupaj, ne. Dobro, kar nekaj sodelovanj ste že imeli v svoji zgodovini, nekaj še jih napovedujete, danes ne smemo nič preveč povedati, ne. Ampak eno izmed takih prijetnejših, še letošnjih, ne, letošnjem letu, ste skupaj z Gušnimi tudi izdali eno tako zanimivo skladbo, ki si jo privoščimo. Jaz hočem takega. Verjamem, da jo že poznate, mi pa si jo zavrtimo še v dobri

0: Ansambel Opev in Pagušni, jaz hočem takega eno tako prijetno sodelovanje dveh ansamblov, eden izmed teh je danes v naši družbi, ansambel Opev, torej Denis in pa Tomaš sta z nami. Kako je prišlo do tega sodelovanja, vse smo malce že povedali, ampak morda spomnimo, nekako v zadnjem času ansambli kar radi sodelujete tako med sabo, ne, s kakšno dobro idejo, Denis?
1: Pa ja, mi smo že imeli kar nekaj časa željo, da naredimo duet, sicer nismo točno vedeli s kom, potem pa je, v bistvu z Gušnimi smo bili že pred dvema letoma na enem koncertu skupaj in smo se takrat res dobro zaštekali. Potem smo še bili lani na Ptujskem festivalu in smo potem res nekako spletli neke vezi. Potem pa smo čisto slučajno, je meni v roke prišlo to besedilo te pesmi, sem dodal melodijo in mi smo rekli, zdaj pa še rabimo ženski vokal glede na besedilo, ne? Mm-hmm. In potem nismo nekaj dolgo razmišljali, smo povabili Gušne, so bili takoj za in je res nastal lep izdelek. Mi smo v bistvu to naredili, da se imamo fajn, da imamo neko sodelovanje in se je komad zelo lepo prijel, tako da smo zelo veseli.
0: Kako ga sami potem odigrate na svojih nastopih? Ali ga raje izpustite?
2: Ja, za enkrat še nam ni zneslo, da bi ga zaigrali.
1: Vendar, naš Alen še se ni opogumil, ja, da bi...
2: Vendar, koliko smo, pa smo se pogovarjali z Guštnimi, oni pa ga kar prakticirajo na vsakem špilu.
0: Ja, oni imajo vseeno, ne, svojo žensko, tako vokalistko, je, ki lahko se skupaj odpoje. Morda pa vi najdete kdaj med kakšnimi gosti, ne, pa jo povabite.
1: Ampak. Ja, tako da, če ima katera res strašno želja, lahko pride do nas, tak, znamo zaigrati komad, tako da lahko pride.
0: Ona pa se res bo dobro, ne, pogleda besedilo, da ga odpoje skupaj z vami. Ja, ta sodelovanja, je lažje, ko z nekom sodeluješ, ali je potem še več neke organizacije, še več dogovarjanja, kar se bi marsikdo misli, jaz se vsak pol dela naredi, ampak vseeno potem toliko različnih karakterjev, toliko več vsega, da ne brž, kaj, je lažje ali je težje, Tomaš?
2: Pa se mi zdi, da je lažje, ker več ljudi je na kupu, več je idej glede ustvarjanja in pa tudi pol pri sami organizaciji, nekaj je šlo z našega ansambla, nekaj je šlo iz Guštne, vsak je nekaj zrihto, po domače povedano.
0: No, se si razdelili lepo to delo, ne. Jaz rad vprašam, ne, tiste, ki pridajo v naš studio, da navrtimo samo vaše glasbe, da izbereta še koga drugega in da slišimo kakšno drugo skladbo in zakaj ravno to, koga ste izbrali, tako zdaj sta se dva lažje odločila, kot pa bi se vas pet ne odločila in zakaj ravno namenjata ta radijski čas temu ansamblu.
1: Pa ja, se mi zdi, da pri nas ni neke dileme, ko nekdo vpraša, kdo je nam mogoče nek idol, koga zelo radi poslušamo, se mi zdi, da pri vsem odgovor Modrijani. Mm-hmm. Tako da zelo radi imamo njihove starejše pesmi, tako da smo se odločila za Prelep valček neskončno zaljubljena.
0: Je super, zaplesala ne bosta, ne? Ne. Nimate svojih dam samo danes tukaj, bomo pa uživali in se malce spaldili nazaj. Vi pa če lahko, če ste ravno doma, pa morda se malce zavrtite ali pa vsaj pozibate.

0: Modrijani in neskončno zaljubljena v naši dobri družbi, kjer danes gostimo torej dva člana ansambla Opejo Denis in pa Tomaš sta v naši družbi. Kaj sta se spomnila, o čem sta razmišljala vmes tako? Malce, ko poslušata recimo svoje skladbe, pa kakšne druge, ki veliko krat zaigrata. Vam odstavljajo kam spomini, na kakšno, ne vem, lepo poroko, na kakšen lep koncert, na kak lep dogodek.
1: Na včerajšnji špil, ja. Kaj smo te pesmi igrali.
0: Na kaj pa razmišljate tako na odru, se še zmeraj fokusirate na kakšno besedilo, pa na to, da bo se vse odigralo tako, kot se mora, ali to zdaj že takšna avtomatika, da lahko že kaj drugega razmišljaš?
1: Pri meni je tako, da bolj se fokusiram na besedila, slabše je, ker nisem z besedili ravno na tino. Se mi zdi, da če imaš tisto tablico pred sabo, pa ne boš na njo pogledal, boš besedilo vedel, kak pa nimaš pred sabo, pa naenkrat panika. Drugače pa sem zdi, da smo v teh letih že kar vigrani, no tako da.
0: Tomaš, ti pa besedila?
2: Jaz pa besedila. Ja, dva različna pojma. Pri mene pa je tak, da jaz sem zdaj zadnje špile probal prakticirati, da sploh nimam več tablice pred sabo. Pa, naprimer, ko ima komad res dosti besedila, gre lažje skozi, ja. Ko pa tisti železni repertoar slovenski igraš, tam pa je blackout totalen. Tudi pri inštrumentu se mi zdi, da bolje zahtevna skladba lažje gre skozi pri tistih železnih repertoarjih, pa ko je najbolj enostavno, tam pa se kiksne. In to se mi zdi, to je pri vseh in pri vseh inštrumentih, se kar nasmejimo.
0: Ne veš, ker toliko krat že preigraš, da niti več ne razmišljaš, da že avtomatika bolj ali manj ne deluje. Kaj naredite, če družba zadržana tako na začetku vašega nastopa? Imate kakšno skladbo, s katero prebijete let, pa jih potem spravite na plesišče, dvignete po konci?
1: Ja, zdaj pri nas je nekako prva skladba vedno Golica, tako da že tam vidiš, da mogoče malo začne migati. Drugače pa mi vedno rečemo, da tisti, kateri se je odločil, da se bo fajn imel, že doma, tisti bo potem na špilu sigurno oziroma na tisti zabavi dobre volje. Tisti, kateri pa se odločil, da bo slabe volje že doma, pa ne boljše, da kar tam ostane.
0: Kako pa vi, recimo, če prije kdo malce slabše volje, če imel slab dan? Kako ga vi spravite v dobro voljo, ali ga je treba pustiti pri miru za nekaj časa, pa potem sam začuti vse skupaj, kako se spodbujate en drugega, ker ne, se vemo, da tudi vsi nimamo zmeraj dobrega dneva, pa najboljšega, ampak tega na odru ali pa ne, pred občinstvom pač ne smeš pokazati.
2: Tako je, ne moremo reči, da imamo vsi vedno perfektne dneve, ampak probamo ga tistega, kateri ima slučajno slab dan, ga probamo zmotivirati s kakšnimi dobrimi šalami, vendar pa, ko pa potem špil steče, pa mislim, da ta slaba volja izpuhti.
0: Se spomnite kakšnega nastopa, ko ni šlo vse po načrtu, pa se danes še radi tako spomnite, nazaj se malce nasmijite, ko se kam peljete skupaj, ko potrebujete kakšno dozo smeha?
1: Pa ja, se mi zdi, da te dogodivščin se je nabralo že kar nekaj v teh letih in z naše strani, da se je nam kaj zgodilo ali da pač vidiš dol z odra, da se je kaj zgodilo. Predvsem na porokah se mi zdi, da poroke so tiste, sicer podrobnosti zdaj ne smemo izdajati, ampak saj vsi vemo, zakaj se gre. No.
0: Kako zadržite kakšen smeh, recimo, če prije do kakšnega takšnega dogodka, da ne planete vsi, kdo je tisti, ki najprej plane v kak smeh, pa se težko zadrži?
2: Mislim, da smo vsi se prvo spogledamo, pol pa da glih smeha ne nakažeš proti ljudem. Vsi se tako za sebe obrnemo, pa so bile že tudi solze prisotne od smeha.
0: Ja, najbrž potem gre kakšen instrumental, ne? Ja, težko je peti potem naprej kakšna stvar. Ampak ja, je pa lepo, da se imate tudi vi lepo. Sarjam, še ena izmed tistih zadnjih skladb, ki ste jo tudi zdali, ne? Še v tem letu ali je
1: lani.
0: Ali že gre v lansko leto. Ja, veliko je skladb je bilo, da si privoščimo za vse tiste, ki boste kmalu odšli Sanjam naproti, tako kot naša dva gosta, ki jo bomo kmalu spustili, da preživite to radile še na drugačen način. Ansambel Opejo in Sanjam.

0: V dobri družbi gostimo.
1: Še zadnjič danes, ansambel Opev oziroma Denis in Tomaš sta v naši družbi. Nista se zasanjala vmes, ne? Ampak malce že govorimo tudi o vaših načrtih, kot sta že prej povedala, da kar nekaj zanimivih nastopov vas še čaka, ni še konec sezone, niste šli še novim skladbam, novim dogodiščenom naproti, ampak bo treba še kar nekaj stvari narediti. Že prej smo slišali, prihodni teden v petek boste na Vurberku, Tomaš.
2: Tako je. Prihodnji teden v petek smo na Vurberku in sicer ob 6. popoldan. Ko pa je Vurberga konec, pa se preselimo v Šentjur, na Šentjurfest, kjer bomo tudi premierno zaigrali eno že izdano skladbo, vendar v drugačni preobleki z enim zelo posebnim glasbenikom.
1: Ampak ne smete še nič povedati, nameniti o tem očitno, ne?
3: Ja.
1: Ja,
3: da sicer pa se lahko pogledate naša socialna mreža in tam je kar že nekaj namigov.
1: No? Okay. Radi objavljate, veliko objavljate, objavljate, ker morate objavljati, ali je kdo še posebej rad slika, snema in objavlja stvari?
3: Pa vse vsi vemo, kako je to, da glasbenik poleg tega, da igra, se mi zdi, da še mora biti influencer vse ostalo, če pač hočeš nekako slediti nekim trendom oziroma da te ljudje zasledijo. Tako da zdaj, da bi se nekaj radi slikali in snemali, nismo, ampak probamo, da se vseeno redno objavlja nove stvari.
1: Da delite vse nekaj tega, kar počnete najbrž, ne? To smo povedali, še kakšna velika stvar, ki vas čaka tam do konca leta?
3: Ja, tudi še v tem mesecu se vidimo v bistvu na največjem odru Sloveniji, natačneje v Ljubljani v Stožicah, kjer bomo dva dni. Več ne bomo izdali, ampak verjetno vemo, zakaj se gre.
1: Že vsi vemo, kam ciljamo počasi, ne? Smo še skrivnostni, tako kot so skrivnostni tudi tisti, ki bodo tam. Ne?
3: Tako da se tega res zelo veselimo. Potem tudi sezone veselic še ni čisto konec za nas letos, tako da če boste pogledali na socialna mreža, boste videli, kje nas lahko vidite. Tudi kakšna nova pesem, kakšna priredba.
1: Pridni boste torej, še boste delali, še boste izdajali stvari, nove, materijala še ne zmanjka, idej ne zmanjka.
3: Pa ja, materijala je kar nekaj na zalogi, no, tako da čaka, da se posname.
1: Odlično. Hvala vam, da ste prišla v našo dobro družbo. Zdaj vam želim lepo nedeljo. Torej, izkoristite jo vsaj na nek način, da se odružite vsem tistim, ki niso bili v vaši družbi, ne, zaradi nastopov skozi tako rece, da potem pa da še izkoristite vse malce za kakšen počitek.
2: Hvala tudi vam za povabilo v dobro družbo. Pa še se priporočamo, ne?
1: Jo, zagotovo, glede to, kako pridi ste, ne, vas, fanta zagotovo povabimo, pa kaj malo spet, tako malce v živo, z novo predovitijo, z Ben Majem še vas nismo slišali, pa toliko novi skladb je nastalo, tako da verjamem, da bomo fante tudi tako v živo malce slišali. Da preizkusimo vse to, kar pravijo, kako pridno vadijo vsak teden, če je to res drži, ali so to samo izgovori, da lahko pobegnejo od doma.
2: Z veseljem.
1: Hvala vima, da ste prišla in lepo zavete, na lepo ne deliš.
3: Hvala, enako, adijo.
2: Hvala.
1: Za konec pa lepa se dve.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Bolj polni, bolj srečni in slovenski zvoki v tej današnji dobri družbi, ki se počasi zaključuje. Hvala vsem za vašo prijetno družbo in za čas, ki ste ga namenili tudi naši dobri družbi. Ne pozabite, klikne našo spletno stran, Lojtrca novih, novi predlogi čakajo na vaše glasove, tako da le klik vas loči do tega, da jim oddate kakšen lep glas. Mi bomo pa skupaj spet prihodnjo nedeljo.

0: smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
1: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Novo v prometu, zaradi prometne nesreče je na Podravski avtocesti zaprt prehitevalni pas na razcepu Slivnica iz smeri Rogoze proti Ptuju. Nastaja zastoj. Dodatno previdno. Radio Maribor, v nedeljo 13. septembra, opoldne.

0: Lepo pozdravljeni v mozaičnem pregledu dogajanja iztekajočega se tedna. Med drugim ga je zaznamovala napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da bodo v 2 letih pripravili temeljito reformo šolstva. Najodmevnejša je napoved o odpravi 9-letke in prehod na 8-letno obvezno osnovno šolo. Del stroke pa svari, da je takšen ukrep rigorozen in nepremišljen. V stranki Resnica nadaljujejo sago z usodo poslanskega mandata Borisa Mijiča. Od sinoči pričakujejo, da Mijič v 30 dneh poda dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejela končno odločitev. To bo predvidoma po 10. oktobru, ko ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Osupnil je dogodek, ko je moški v petek policista oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Osumljenec ostaja v pridržanju in še ni bil priveden pred preiskovalnega sodnika. Policijska sindikata pa opozarjata pred kavč komentarji in poudarjata zahtevnost policijskega dela ter kadrovsko podhranjenost celotnega sistema. Tudi v minulem tednu smo se radijsko lotili nekaterih tem, ki so pustile sledi. Letošnje nasilno fazaniranje v središču Maribora, kot kaže, ne bo ostalo brez epiloga. Mariborska občina je napovedala prijavo na policijo zaradi nastale materialne škode in poškodovanja lastnine, prav tako nekateri drugi oškodovanci. Nekatere srednje šole so svojim dijakom, ki so bili med izvajalci, že izrekle vzgojne ukrepe za dejanja v prostorih šole. Sledil bo tudi sestanek varnostnega sosveta, po katerem je pričakovati dodatne ukrepe, je v ponedeljkovem odprtem mikrofonu dejal vodja aktiva ravnateljev srednjih šol Podravja in ob enem ravnatelj prve gimnazije Maribor, Herman Pušnik.
1: Moram reči, da smo bili vsi ravnatelji ogorčeni, da vsi to obsojamo, da seveda to nikakor ne moremo govoriti o tradiciji, nikakor ne moremo govoriti o primerni prehodu v srednjo šolo in da je to zgodba, ki se je zgodila na inicijativo verjetno nekaterih posameznikov. Ocenjujemo tudi, da je bilo to organizirano, zato ker se je zgodilo na eni lokaciji za vas Maribor, da je to nekdo verjetno preko družbenih omrežij tudi spretno pripravil. In seveda je bilo to presenečenje in ogorčenje tako z naše strani, kakor seveda tudi občank, občanov in vseh ostalih. Moram tudi povedati, da smo se pogovarjali tako z policijsko postajo, ki je zadolžena za ta del mesta, policijsko postajo ena, za našimi rajonskimi policisti. Zaprosili smo tudi za varnostni sosvet mestna občina Maribor, ker je mestna občina tudi opazila, da je potrebno odreagirati na eni strani, analizirati to, kar se je dogajalo, poiskati krivce, odgovorne in jih tudi ustrezno kaznovati, na drugi strani pa predvsem v obliki prevencije načrtov za prihodnje šolsko leto. Vse šole smo skrbno pogledali, nekatere so že izrekli vzgojne ukrepe, če se je to dogajalo v šoli in hkrati tudi v sodelovanju z temi organi, ki smo jih omenili, naredili analizo, kdo vse je tam bil. In tudi naša želja je, da prevzamejo odgovornost, koliko so naredili nekaj narobe, kar ni sprejemljivo, kar ni v skladu z našimi načeli, pravili in z našo pedagogiko, da temu tudi ustrezno odgovarjajo. Če je šlo za nasilje, seveda gre tudi za kaznivo dejanje in seveda vemo, da potem sledijo tudi sankcije z tega naslova.
0: Kakšni bodo sklepi varnostnega sosveta in kako bodo pristojni ukrepali, bomo spremljali in o tem poročali tudi v informativnih oddajah na Radiu Maribor. V torkovi radijski tribuni smo odprli Pandorino skrinjico dolgotrajne oskrbe. Magistrico Barbaro Žgajner iz Centra za pomoč na domu Maribor smo vprašali, kakšno je stanje.
2: Dejstvo je, da se dolgotrajna oskrba še vedno razvija. Ni sistem, ki je vzpostavljen, pravzaprav sistem vzpostavljamo skupaj in se učimo tudi na napakah. Če ima ta intervencijski zakon nekatere pozitivne rešitve, absolutno prinaša en cel kup rešitev, ki so nevzdržne tudi z vidika enakosti pred zakonom. Jaz pravim, da ni prav, da enim, ki sedijo v isti pisarni, je priznana pravica do denarne pomoči samo zato, ker delajo na dolgotrajni oskrbi, drugi njegovi sodelavci, ki si pravzaprav delita isto mizo, ki dela na pomoči na domu in ki pomaga tudi na dolgotrajni oskrbi na domu. V bistvu gre za neko sinergijo dela, pomoč drug drugemu, pa ta pravica ne pripada. V končni fazi opravljata enako delo, ki je tudi pod šifro zavedeno kot enako delo.
0: Na naši spletni strani lahko prisluhnete daljšemu pogovoru o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah. Mariborska občina načrtuje obnovo Gregorčičeve ulice s trgom Generala Majstra. Začetek del je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno inicijativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, opozarjajo na načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Nataša Rižnar se je o tem pogovarjala s predstavnikom civilne inicijative Borutom Ambrožičem in Alešem Klincem z Mariborske občine, ki je povedal.
3: Vsako parkirno mesto ima, se pravi, to slabost, da ga treba žal plačati. Vkolikor je, seveda, naša pripravljenost je, da stopimo z pobudniki teh težav tudi v kontakt, da najdemo skupaj rešitve. Mi smo pripravljeni tudi predstaviti to, kar pripravljamo, skupaj pogledati, najti mogoče kako boljšo rešitev ali pa kaj spremeniti. Zagotovo pa samega projekta, za katerega smo dobili evropske sredstva, ne moremo spreminjati, so pa možne alternative na drugih ulicah in mi smo pripravljeni skupaj z inicijativo to tudi
4: gledati. Čeprav razumem, ne, kot potem Brožič, vi ste dejali že v eni prejšnji pogovorov, da torej želite, da se sedete za skupno mizo, najdete neko rešitev, torej, čeprav razumem, torej je interes, želje z obeh strani, da boste sedli.
3: Tako.
4: Še gospod Ambrožič.
5: Torej, to smo že želeli od samega začetka. Najprej predstavitev, realna predstavitev z časovnico, potem pa skupno iskanje ustreznih rešitev. Seveda niso vse idealne, to se mi vsi zavedamo, zlasti, ki v ožjem ali pa širšem centru mesta stanujemo, da to ni zelenica izpod tri glava, pa mir, pa kot rečeno, dostop do vhoda z avtomobilom, ampak kljub temu nek pristop, se pravi, za kvaliteto prebivalcev. Nam je to pravzaprav smešno, ta dikcija, za kvaliteto pešcev, invalidnih oseb, prosim vas lepo.
4: Torej, da najdete neko rešitev še pred začetkom del, ne? Gospod Ambrožič, če prav razumem. Ne? Da...
5: Tako je v vseh projektih po Evropi, v nekaterih sem tudi sam sodeloval, tudi običajno.
0: Vlada je pripravila interventni zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki ga je v petek na izredni seji z 49 glasovi za in nobenim proti podprl državni zbor. Zakon prinaša subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Povračilo pa bo pripadlo tudi ribičem, čebelarjem za vozila za prevoz panjev in izvajalcem marikulture. Ukrep mora potrditi še Brusel. In kakšen je odziv sindikata kmetov Slovenije? Predsednik Ivan Brodnjak poudarja, da je vsaka pomoč dobrodošla, a delno povračilo ob

0: Ja, država se je odločila, da bo situirala neko referenčno ceno in razliko med referenčno ceno in dejansko ceno, to mi računamo, da bi naj bilo med 10 in 14 centov, odvisno od te cene, kako se bo regulirala. Danes taka, jutri taka. Seveda smo mi z tem zadovoljni, ne smemo reči, da nismo, ker prej nismo dobili nič, zdaj bomo vsaj nekaj imeli, če bo to sprejeto. Ne? Tak da naši člani so zadovoljni.
1: Sta v četrtkovi radijski tribuni povedala predstavnika prevoznikov in kmetov. V petkovi oddaji Malo na okrog je Nika Ivančič-Rožanc obiskala občino Starše. V poštevilu prebivalcev 122 občini v državi delajo pomembne korake. Pohvalijo se lahko med drugim z novo knjižnico, ki je odprta že dober teden dni. Vodja enote Milena Perko o odzivih ljudi.
2: Moram reči, da je bil odziv zelo, zelo lep. V bistvu so nas kar presenetili, tudi ogromno novih članov smo vpisali prav v soboto in seveda sama otvoritev je potem tudi prinesla, da je ta teden, ko je knjižnica normalno odprta, tudi že veliko obiskovalcev prišlo si sposoditi knjige, še kar nekaj tudi novih vpisov. Obiskali so nas včeraj že tudi osnovnošolci od 1. do 5. razreda v projektu Kulturni dan. So si prišli ogledati tudi knjižnico in seveda tukaj tudi se malo poigrali, pogledali knjige in tudi popoldan prišli s svojimi starši na obisk po knjige.
3: Prostor je svetel, povsem moderen, okrog nas so knjižne police. Koliko knjižnih enot najdemo v tem prostoru? Predvidevamo, da so za izposojo na voljo tako strokovne kot leposlovne knjige, tiste za odrasle, pa tudi za otroke tako, in mladino.
2: Ja. Torej, knjižnica je kombinirana enota, namenjena tako mladim kot odraslim bralcem. Seveda, trenutno imamo v knjižnici Starše okrog 8000 enot gradiva, seveda ga pa v bistvu tedensko dopolnjujemo.
3: Je še nekaj prostora na policah.
2: Je še kar nekaj prostora na policah, ravno zato namenjeno, da se knjižna zbirka dopolnjuje.
3: Kakšen pa je delovni čas knjižnice?
2: Delovni čas knjižnice je torej v torek in četrtek smo tukaj popoldan med 13. in 19. uro in v petek med 9. in 15.
1: V oddaji Malo na okrog smo govorili tudi o gradnji 62 domov za mlade družine in oskrbovanih stanovanj za starejše, pa tudi o kulturi, filmu in ljudskem petju. Toliko torej v tokratnem mozaičnem pregledu nekaterih tem, ki so bile del dogajanja in seveda našega radijskega programa v drugem septembrskem tednu. Še več zanimivih vsebin najdete na spletni strani Radia Maribor, če pobrskate med naslovi in zavihki, ki so vam tam na voljo. Oddaje Radia Maribor pa so na voljo tudi na portalu RTV 365 in v aplikacijah za podcaste. Vabljeni k poslušanju.

To je Radio Maribor in tole bo o dobrodelni akciji. Po lanskoletni uspešni dobrodelni kolesarski poti do Istanbula se projekt Kolesarimo za otroške sanje nadaljuje. Isto Kočevar se bo 4. oktobra podal na novo kolesarsko preizkušnjo. V dobrih 10 dneh bo prekolesaril več kot 2000 km od Maribora do Palerma in ponovno zbiral sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin v sodelovanju Zvezo prijateljev Mladine Maribor. Lanska pot do Istanbula je presegla športni izziv. V okviru dobrodelne akcije so zbrali več kot 15 000 € in s tem omogočili udeležbo 80 otrokom na taborih za nadarjene otroke Omogočimo sanje v organizaciji ZPM Maribor. Uspeh prve izvedbe je bil tudi razlog, da se projekt letos nadaljuje, tokrat s ciljem na Siciliji. Pobudnik projekta Isto Kočevar, pedagog, športni navdušenec in dolgoletni sodelavec Zveze prijateljev Mladine Maribor se tako letos podaja na še nekoliko zahtevnejšo preizkušnjo. In kako lahko pomagate? K akciji lahko prispeva vsak z donacijo 10 € prek SMS sporočila Sanje 10 na 1919. Lahko posamezniki podprejo projekt in pomagajo pri zbiranju sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin. Do 4. oktobra Istoka čakajo še zadnji treningi in priprave. Dobrodelna odprava pa se bo iz Maribora proti Palermu podala 4. oktobra.

Dobrih 15 minut je do novic Radia Maribor, sicer pa z vami in za vas je tukaj Radio Maribor in imamo vabilo za mlade pevce, pevke in pevce. Perpetuum Jazzile iščejo nove pevce. Eden najbolj unikatnih vokalnih orkestrov na svetu razpisuje audicijo za nove pevce v vseh glasovnih registrih. Če radi pojete in bi to radi počeli tudi v res super družbi na velikih odrih doma in v tujini, ne odlašajte s prijavo. Perpetuum Jazzile se te dni intenzivno pripravlja na nastop na Umekovi 50-letnici, kmalu zatem pa jih že čaka tradicionalna regionalna božična turneja. Vaje imajo dvakrat na teden v Ljubljani. Ob tem pa velja opozoriti na nastopanje s Perpetuum Jazzile, ki ni le petje. Njihove šove zaznamujejo a cappella izvedbe, vokalni ritmi, energija in koreografije, s katerimi glasbo skupaj oživijo tudi na odru. V zadnjem času odrski šov vse bolj nadgrajujejo tudi s plesnimi vložki, kot v primeru priredbe Jacksonove uspešnice Thriller. Razpis za nove člane se zaključi 1. Oktobra. Prijavi se lahko na 3xdvojniv.perpetuumjazzile.si audicija.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena, semena okrasnih in krmnih trav, dosevki, ozimna žita, razna gnojila, substrati in okrasno ljubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljem in glodavcem, krmile in mineralno-vitaminski dodatki, vse za baliranje. Širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
5: Odpri.
6: Aha.
7: Odprto.
5: Odprti mikrofon.
0: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letno osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
5: Kakšno je vaše mnenje?
8: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
5: Odprti mikrofon.
8: Na Radiu Maribor.

0: izgubljena od neskončnosti, omamljena, zasanjana.
1: Ura je 13.
2: Radio Maribor. Novice.
1: V Ljubljani pravkar poteka prva seja vlade v senci, ki jo bo vodil nekdani predsednik vlade in vodja gibanja Svoboda Robert Golob. Na njej bodo predstavili sestavo vlade v senci, način njenega delovanja in ključne vsebinske prednostne naloge. Svoboda je k sodelovanju povabila tudi druge stranke opozicije in zunaj parlamentarni prerod, a so vabilo zavrnile. Izmed 13 ekip, ki so se včeraj v Brežicah pomirile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila drugo leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije za Gorje ob Savi. Drugo mesto je pripadlo ekipi civilne zaščite mestne občine Ptuj. Tretje mesto pa je osvojila združena ekipa območnega združenja RKS Šentjur, gasilske zveze in civilne zaščite občine Šentjur. Gasilci se na hrvaškem otoku Brač še vedno borijo s požarom, ki je po noči ob močni burji ogrožal naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuiralo je več kot 600 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško oskrbo. Sodelujejo 4 letala za gašenje, razmere pa so boljše kot sinoči. Doslej je zgorelo 3500 hektarjev zemljišč. Šport. Slovenska smučarska skakavka Maja Kovačič je na prvih tekmah medcelinskega pokala v švicarskem Einzeldnu končala na zmagovalnem odru. Obe tekmi je prepričljivo dobila Kitajka Ping Zeng, Kovačič pa je vknjižila drugo in tretje mesto. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 12. Maribor pretežno oblačno 22 stopinj Celzija. Ljubljana in Ptuj pretežno jasno 19. Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 22. Celje delno jasno 21 stopinj. Slovenj Gradec in letališče Portorož pretežno oblačno 19 in Kredarica delno jasno 13 stopinj Celzija. Danes bo večji del dneva večinoma sončno, popoldne bo od severa oblačnost postopno naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo do 26 stopinj. Po noči bo pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti bodo še nastajale plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
2: Promet.
1: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Okvara vozila in kosi pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas na uvozu Maribor jug proti Ljubljani. Delo na cesti. Na Štajerski avtocesti ostaja zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pred predorom Ločica proti Mariboru. Danes ponoči med 20. in 5. uro bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti. Še nekaj popravil vozišča, predvidoma še do 15. ure, bo na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Trojane iz smeri Maribora ter vozni pas med Trojanami in Blagovico. Cesta Celje-Rogaška Slatina bo zaprta pri Šmarju pri Jelšah pri železniškem prehodu do 18. ure. Še do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih najvišja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: 13.4 minute in tokrat nedelsko dopoldansko dnevni Zoran Turk se vam zahvaljujem za pozornost. Že kmalo se vam oglasi popoldanski kolega Teo Bostič in seveda prijetno popoldne.

Je prepeval Žan Serčič, ki bo tudi jutri gost v ponedeljkovem jutru, gost Kristjana Šmida. Nedeljsko popovdne, 13. septembra, 18:30, pozdravljamo vas in izrekamo dobrodošlico. Borut Plešej, Stane Kocutar in Teodor Bostič, sicer pa v drugem delu veliko športnih vsebin, vračajo se prvoligaški dvoranski športi. Prihodnji teden se začenja nova sezona v namiznem tenisu, kegljanju, tudi hokeju na ledu. Sledile bodo odbojkarska, rokometna, košarkarska liga. No, nogometni prvoligaši ali nogometaši pa imajo že danes preostala dvoboja 8. prvenstvenega kroga. Maribor bo zvečer igral v domžalskem športnem parku proti Radomljam. In seveda še veliko drugih športov oziroma športnih vsebin med 16. in 18.30. Potem pa še ob 20. nedeljski koncert. Ta bo posvečen Dolly Parton, ki je bila ena najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevk svoje generacije in je bila cela desetletja nepogrešljiva na glasbeni sceni. Zdaj je menda tudi že uradno predlog, da mednarodno letališče v Tennesseeju, tako v državi Nashville, poimenujejo po njej. Oboževalci so zbrali že več kot 175 tisoč spletnih podpisov. Bomo videli, sicer pa Dolly Parton nocoj po 20. uri. Bodite z nami že čez nekaj minut, tudi čestitamo in pozdravljamo. Dobrodošli.

Poslušate Radio Maribor. Zdaj bomo čestitali in pozdravljali čestitki. Naj prisluhne Terezija Križan. Čestitki naj prisluhne Terezija Križan iz Spodnje Bačkove pri Sveti Ani. Ob tvojem čestitljivem 88. rojstnem dnevu ti srca želimo predvsem veliko zdravja, sreče, miru in še mnogo lepih trenutkov med ljudmi, ki te imamo radi. Naj ti vsak nov dan prinese čim več veselja, topline in prijetnih trenutkov. Hvala ti za vso tvojo dobroto, skrb in ljubezen, ki si jo skozi življenje delila z nami. Draga mama Terezija, iskrene čestitke za tvoj 88. rojstni dan in vse najboljše.

Na svetu je mnogo lepega, povsod. Vsa zemlja je z lepim nastlana. Je rosa, je rozga, je roža in roža Marija in rod. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.

in doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.

0: jutro.
1: Za prijeten začetek tedna bo v ponedeljkovem jutru z nami Žan Serčič. Med kramljanjem z njim bomo lahko prisluhnili njegovi novi pesmi, pri kateri je združil moči z Modrijani. Seveda pa vas čakajo tudi vse naše jutranje stalnice, vse kar morate vedeti, preden se dan zares začne. Pristavite še za kavo in začnimo skupaj nov teden.
2: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
0: Z Radiem Maribor.

0: 2023 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
3: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt šestih evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
2: Vabljeni.

Slovenska glasba na radiu Maribor tudi v tem nedeljskem popodnevu 13. septembra. Jazz klub Ljubljanski grad vstopa v 10. leto delovanja na prvi letošnji koncert, ki bo nocoj na Grajskem dvorišču, pa so povabili legendo slovenske popularne glasbe Janeza Bončino Benča. Na koncertu se mu bosta kot gosta pridružila Nina Sternad in Žan Hauptmann. Sezona kluba se bo nato nadaljevala v Skalni dvorani, no na koncertu, poimenovanem Ta noč je moja, po eni od njegovih skladb, takšnih, bova rekla, bomo rekli zimzelenih, bo Benč nastopil zasedbo znanih glasbenikov, med katerimi bodo Jani Moder, Jani Hace, Primož Grašič in Sanda Feketija. Dobro, bomo zdaj le poslušali večno zagorelega Janeza, tudi tako mu pravimo, čez nekaj trenutkov, kot rečeno, koncert poimenovan Ta noč z Janijem Modrom, še enim Janijem Hacetom, Primožem Grašičem in Sandijem Feketo. Ter Janez Bončina Benč. Ta noč je moja. Je? Pa še bo.

Na naše ceste, to popoldne avtoceste, na pomurski avtocesti A5 je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkom Lendava in razcepom Dolga Vas proti Mariboru. Na štajerski avtocesti A1 pa je zaradi del izvoz Trojane iz smeri Maribor popolnoma zaprt.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Poteka prvo zasedanje tako imenovane vlade v senci, ki so jo oblikovali v gibanju Svoboda. Kot je pred zasedanjem dejal prvak opozicije Robert Golob, cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti, temveč zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Golob bo prevzel koordinacijo področja zdravstva, ki ga vidijo kot prioriteto. Pridružili pa se mu bodo tudi drugi člani Svobode. Področje starejših in sociale bo upravljala Alenka Bratušek, mladih in znanja Vinko Logaj, gospodarstva in javnih financ Klemen Boštjančič, energetike in infrastrukture Jure Leben, področja varnosti, reda in miru pa bo prevzel Matej Grah. Parlamentarna delovna telesa bodo prihodnji teden začela obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Odbor za pravosodje pa bo v začetku tedna obravnaval vladni predlog o skoku. Konec tedna se bodo poslanci sestali na izredni seji državnega zbora, ko bo na mizi vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Litovske oblasti so danes začasno zaprle letališče v prestolnici Vilna zaradi možnosti vdora brezpilotnega letalnika v litovski zračni prostor. Zveza NATO je zaradi tega tudi aktivirala italijansko lovsko letalo nastanjeno v Litvi. Center za upravljanje nacionalnih kriz je sicer že priklical izredno opozorilo zaradi dronov. Države ob vzhodni meji zavezništva v začetku vojne v Ukrajini pogosto poročajo o vdorih dronov v njihov zračni prostor. Turške oblasti so pridržale 26 ljudi in izvedle racije 6 organizacij skupnosti LGBTQ+, po obtožbah prostitucije in opolzkosti. Turška vlada trdi, da je akcija del kampanje Moja družina je varna za zaščito tako imenovanih družinskih vrednot. Turško združenje za človekove pravice je kampanjo označilo za vladno diskriminacijo, politiko strahu in razgradnjo civilne družbe. V zadnjih letih Ankara zaostruje ukrepe za zatiranje skupnosti LGBTQ+. V Radljah ob Dravi bodo čez eno uro slovesno odprli prenovljeni dvorec Radlje in v njem nove stalne razstave Koroške galerije likovnih umetnosti in Koroškega pokrajinskega muzeja. Že dopoldne pa so lahko obiskovalci doživeli dan za zgodbe in druženje ter spoznavali obnovljen dvorec, park in stalne razstave. Stane kot sutr.
2: Obnova dvorca Radlje je trajala skoraj 2 leti. V tem času so osnovnemu pridružili še 2 projekta. Obnova mansarde in nato še parka. Pridobitev bo izdatno pripomogla k turistični ponudbi občine, pravi župan Radelj dr. Alan Bukovnik.
3: To bo neka izkaznica, če želite, osebna izkaznica občine Radlje ob Dravi, kako si mi zamišljamo razvoj turizma, razvoj in prikaz torej naše dediščine, predvsem dediščine inženjera Franja Pahrenika in njegovega in našega skupnega sonaravnega in trenutnega gospodarjanja z gozdovi.
2: Obnova, sofinancirana strani Ministrstva za kulturo, je stala 3,7 milijona evrov, dober milijon pa še ureditev parka. V stavbi bodo na ogled stalne razstave muzeja Radlje ob Dravi. Osrednja z naslovom Sonaravno z gozdom po sledeh Franja Pahrnika obiskovalcem približa gost in pionirsko dobo sonaravnega gospodarjenja z njim.
4: Uvedel je nove metode in danes inženirja Franja Pahrnika prepoznavamo kot pionirja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi na našem območju v Dravski dolini.
2: Dodaja Alenka Verdinek, višja kustosinja Koroškega pokrajinskega muzeja. Ob tej bodo odprli še razstavi Učile smo se za življenje, o gospodinski šoli Radlje ob Dravi ter Opus Alchimicum, ki predstavlja umetniški opus slikarja Mirana Hainca.
0: Izmed 13 ekip, ki so se včeraj v Brežicah pomerile na 32. državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, je bila 2 leto zapored najboljša ekipa prve pomoči iz območnega združenja Rdečega križa Slovenije Zagorje ob Savi. 2. mesto je pripadlo ekipi civilne zaščite mestne občine Ptuj, Tretje mesto pa je osvojila združena ekipa območnega združenja Rdečega križa Slovenije Šentjur, Gasilske zveze in civilne zaščite občine Šentjur. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je mariborski občini odobrilo evropska sredstva za polnilno infrastrukturo električnih avtobusov javnega mestnega potniškega prometa. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt vreden 3,3 milijona evrov prispeval 1,85 milijona, naložba pa zajema nakup in namestitev 18 naprav z 22 polnilnimi mesti. Sicer pa bo Maribor med 16. in 22. septembrom znova del Evropskega tedna mobilnosti, letos pod sloganom Mobilnost za vse. Katere vsebine bodo zaznamovale tokratni program in kakšne novosti prinaša, so predstavili na mariborski občini. Več v prispevku Mojce Jevšek.
5: Dogajanje se bo začelo v sredo, 16. septembra, na trgu Leona Štuklja, kjer bodo
6: tako kot vsako leto izvedli vzgojno preventivno akcijo Drugače na pot v šolo s kolesom. Z dijaki osnovnih šol bodo izpeljali učno uro varnega kolesarjenja in se v policijskem spremstvu popeljali po mestnih prometnicah.
5: Je pojasnila Saša Bricman-Rantuša, koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti, ki je letos tudi v znamenju dostopne mobilnosti za vse. Na težave, s katerimi se pri vsakodnevni mobilnosti srečujejo osebe z invalidnostjo, bodo opozorili tudi v društvih invalidov. Večjih prometnih posebnosti sicer ne bo. Izjema bo nedelja 20. september, ko bo glavni most zaprt med 6. in 19. uro.
6: Jutro pričenjamo s telovadbo na mostu, ta dan zaključujemo s tradicionalnim dogodkom z Rolano mesto, kjer bomo spet rolali in kolesarili ob spremljevalnem glasbenem programu s krajšim zaključnim koncertom na mostu.
5: Novost v mestu bodo tudi nova servisna stojala za kolesa, financirana iz četrtega cikla participativnega proračuna. Stojala naj bi prav v tednu mobilnosti namestili na vseh postajah sistema M-Bike. Več pa vodja participativnega proračuna Aljoša Kirič.
7: Nudijo orodje za osnovna popravila, posebnost je pa ta, da ima vsaka električne vtičnice za polnjenje električnih koles. Torej gre za sodobne servisno polnilne postaje, ki uporabnikom omogočajo hitro pomoč na cesti.
5: Evropski teden mobilnosti se bo končal v torek 22. septembra z dnevom brez avtomobila. Mestni avtobusi bodo ves dan vozili brezplačno. Na glavnem trgu bo zjutraj za kolesarje pripravljen zajtrk, dopoldne pa bodo na glavnem mostu širši javnosti predstavili tudi nove električne avtobuse. Šport.
0: Pred mikrofonom je Matej Štrafela.
8: Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so sporočili, da za potrebe skupne razvrstitve ne bo štel zadnji krog današnje zadnje etape po Granadi. Merjenje časa v skupni razvrstitvi se bo tako končalo 8,9 km pred ciljem, so pred etapo sporočili organizatorji. Primož Roglič je sicer tik pred tem, da osvoji drugo mesto na dirki. V kolesarstvu še tole, Urška Žigat je po včerajšnjem padcu v tretji etapi ženskega tura po Franciji ne le odstopila od francoske pentlje, več brško ne tudi končala sezono predčasno. Kot so sporočili iz njene ekipe, so nadaljne zdravniške preiskave po padcu namreč pokazale nov zlom čeljusti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po uvodni tekmi na Slovaško danes odigrala drugo tekmo letošnjega evropskega prvenstva v Modeni v Italiji. Tam se bo pomerila ob 16. Švedsko, ki po 33 letih znova igra na prvenstvu in zaseda 34. mesto na svetovni jakostni lestvici. Janko Zamernik.
9: Švedska definitivno ni ekipa, ki jo je za podcenjevati. Imajo kar dobre napadalce. Podoben pristop bo potreben, se pravi, treba bo stopati v tekmo, da je vse na nas. Če bomo mi igrali dobro tekmo, se lahko veselimo zmage. Če bomo spustili naš nivo, bomo imeli lahko probleme.
8: Na veliki nagradi Kitajske med najboljšimi motokrosisti znova ni bilo drugega kot najhitrejšega in letošnjega svetovnega prvaka Jeffreya Herlingsa. Edini Slovenec po poškodbi Jan Pancer je prvo vožnjo končal na četrtem mestu in bil tudi v boju za uvrstitev na stopničke, svoje možnosti pa zapravil s padcem v finalni vožnji, sicer pa je 26-letnik na koncu osvojil šesto mesto. Danes bo še deveti krok v prvi slovenski nogometni ligi, o 15. začenja par Mura Aluminij, Maribor bo ob 20. in 15. gost Radomelj v Domžalah.
0: To so bila poročila Radia Maribor, pripravil jih je Stane Kocutar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Popoldne bo še večinoma sončno, le na severu se bo oblačnost postopno povečala, dnevne temperature od 21 do 26 stopinj. Zvečer se bo zmerno pooblačilo tudi drugje, po noči bo nato pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati rahle padavine. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo, dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah, v sredo bo zapihal jugozahodnik. Temperature po Sloveniji ob 14, Maribor in Slovenska Bistrica 24 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 22, Ptuj 25, Celje prav tako 25, Murska Sobota in Radenci 23, letališče Portorož 28 in Kredarica 8 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti A1 na avtocestnem odseku Maribor-Šentil pred prehodom Šentil proti Avstriji. Čas potovanja se podaljša za približno 11 minut. Na pomurski avtocesti A5 je med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murski Soboti promet preusmerjen skozi počivališče. Na štajerski avtocesti A1 pa je zaradi del na izvozu Trojane iz smeri Maribora popolna zapora.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 42 minut.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čekaj, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: in doživetij v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Kje ste pa vi najraje?
2: Dobri družbi s Kristjanom.
0: In to nedelje smo predstavili nove štiri predloge na lojtrci novih. Zanje že lahko glasujete na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj. Tokrat z nami unikat, ker sem poročena. Firbci, Kristosova leta, ansambel Vrabci, prijatelj Mojter, ansambel Fekonja, Cvetiš. Koga boste izbrali za tedenskega zmagovalca, klik na našo spletno stran. Tam pa tudi najdete zamujeno nedeljsko oddajo, če ste jo slučajno preslišali.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.

In skok na ceste, na pomurski avtocesti A5, zaradi ovir med priključkoma Turnišče in Gančani proti Murski Soboti, promet poteka skozi počivališče na štajerski avtocesti A1, pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkom Celje Vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru.

Poslušate Radio Maribor v nedeljskem popoldnevu, 13. septembra. Tale zgodba ima srečni konec. Na Aljaski so rešili 15-letnega fanta, ki je 2 dneva in 2 noči sedel na prevrnjenem ribiškem čovnu v ledenih vodah Beringovega morja. Njegovo ime je Derek Parker Anganaga. Bil je edini preživeli, v nesreči pa je izgubil starejšega brata in tudi bratranca. Trojica je v petek, 4. septembra, z 18 metrov dolgim čovnom krenila z otoka St. Lawrence na ribolov in bi se morala vrniti v nedeljo popovdne, no in ko se fantje niso vrnili, je obalna straža sprožila iskalno akcijo. Zračna posadka obalne straže pa je tisti ponedeljek zjutraj našla fanta z znaki podhladitve, ki je sedel na prevrnjenem čovnu, bližnje ribiško plovilo pa ga je potem potegnilo na varno. Sicer pa Savunga sliši se nenavadno za Aljasko ali pač ne. To je vas z okoli 800 prebivalcev na otoku St. Lawrence ob Aljaški obali in je pretežno naseljena sibirskim ljudstvom Jupik. Ja? Tako da ni nujno, da ameriški topilni lonec opravi vse do konca Jupik. Ja, nekateri bi dejali verjetno vas Bogu za hrtom, ampak vendar le glavna jezika na tem otoku, ki pa ima angleško ime, Sveti Lawrence, torej St. Lawrence, pa je angleščina in, pohvalno, jupiški jezik. O zgodbah z netako srečnim koncem pa v strnjeni obliki tudi čez približno 8 minut in pol. Poslušajte dogodki in odmeve.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Slovensko šolstvo pretresajo katastrofalni rezultati v znanju 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme in v okviru nje vrnitev 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prinesla boljše znanje? V odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.
0: Čista muzika.
4: It will always be this way, as long as I believe in life.
2: To je pravi ritem.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
0: To je radio.
2: Radio Maribor.
0: O ritmu Štajerske.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva 100 dni, odkar je vlada Janeza Janše začela mandat. Od takrat se je zaostrena politična retorika ni zrahljala, temveč se je kvečemu še okrepila. Po mnenju profesorja in nekdanjega premijeja Mira Cerarja je to velik problem.
2: Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati.
1: Gibanje Svoboda je medtem ustanovilo vlado v senci, kateri sicer druge opozicijske stranke niso pristopile. Vodaj pa tudi o tem.
3: Ob koncu vrha skupine BRICS pozivi k pravičnejšemu mednarodnemu redu. Mednarodne človekoljubne organizacije opozarjajo na razpadanje sistema humanitarne pomoči. Slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu prav zdaj proti Švedski. Še naprej bo sončno in toplo, jutri tudi nekaj kapelj dežja.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tomaž Polak. Danes, kot rečeno, mineva 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kot je dejal sam, je bilo to zelo intenzivno obdobje, ko so skušali ugotoviti, v kakšnem stanju je država. Dve opozicijski stranki sta zaradi odnosa vlade do Izraela vložili ustavno obtožbo proti Janši, ena razmišlja o interpelaciji zopre ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja. Opozicija predlaga razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, koalicija brez demokratov razrešitev podpredsednice Nataše Avšič Bogovič. Poteze politike kažejo, da je hudo polarizirana, celo sovražna. Kot pravi dekan pravne fakultete Miro Cerar, se stanje iz mandata v mandat stopnjuje, kar ni dobro za Slovenijo. Jolanda Lebar.
4: Razumljivo je, da so razmere v politiki napete, celo zelo napete, a to, kar se dogaja pri nas, je preseglo vse meje, je ta teden v oddaji ob 8 dejal dr. Miro Cerar.
2: Gre za hudo polarizacijo. V bistvu imamo dve skrajnosti, s čimer seveda ne moreš na dolgi rok uspešno delovati. To tudi kažejo vse te blokade, vse te referendumi. Seveda to ni nekaj novega, tudi v prejšnjem mandatu je bilo veliko tega in jaz se bojim tega, da to postane neka nova normala.
4: Kot pravi Cerar, politiki prav po Trumpovsko dajajo obljube in populistično napovedujejo stvari, namesto da bi premišljeno predlagali in odločali o zakonih. Potem pa tudi preko nepotrebnih referendumov odločitve prelagajo na volivce.
2: Seveda nekaterih referendumov ne smemo, kako bi rekel, zaničevati, so zelo lahko pomemben signal se strani ljudstva, ampak mi smo žal z vsemi temi mahinacijami na področju referendumov ta institut, ustavni institut zelo razvrednotil.
4: Sovražna nastrojenost med politiki slabo vpliva na celotno družbo, zato na spust politične kulture, kot ga gledamo zdaj, dolgoročno ne smemo pristati, je prepričan Cerar.
2: In potem je kar naenkrat mogoče vse in to vodi lahko v hudo slabitev demokracije. Namreč demokracija le temelji na neki, kako bi rekel, kultivirani družbi. Na družbi, ki ima neko znanje, ki ima tudi nek odnos do skupnosti, do sodržavljanov in ta odnos ne more biti žaljiv.
4: Skrajni čas je torej, da se politiki začnejo ukvarjati z osebinami, ki bodo v korist ljudem, ne pa sami s sabo.
1: 100 dni vlade Janeza Janše je po oceni prvaka Svobode Roberta Goloba pokazalo, da je ta hitro našla denar za vse, ki so jim pomagali na oblast in način, kako je pokazala podrejenost Izraelu, medtem ko državljani na konkretne ukrepe še čakajo. Na prvi seji vlade v senci so se lotili nekaterih najbolj aktualnih vprašanj, od suše in cen goriv do zdravstva, šolske reforme, boja proti korupciji, zunanje politike in rebalansa proračuna. Kritični so tudi do referendumov, ki po njihovem preusmerjajo pozornost od pomembnejših vprašanj. Prvo se je vlada je spremljala Simeona Rogel.
5: Del razprave so namenili 4 napovedanim referendumom. Golob meni, da gre pri 3 za politično orodje, s katerim se pozornost preusmerja od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Spomnimo, da gre za zakon, ki naj bi po mnenju zagovornikov omogočil preiskavo tudi funkcionarjev in pravnih oseb, po ocenah nasprotnikov pa bi lahko z njim kršili pravice do svobodnega izražanja.
6: In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ne pustimo zapeljati 3 referendumom, ki ne odločajo o ničemer, so pa populistični, ker se dotikajo ali socialnih tem, ali tujcev oziroma prispevka za javno televizijo. V resnici pa ne spremenijo stanja v ničemer, medtem ko zakon o politični policiji izrazito, če ostane, izrazito poslabša človekove pravice vsakega od nas.
5: Kritični so bili tudi do odnosa vlade do Izraela. V vladi v senci opozarjajo na odločitev Slovenije, ko ni podprla skupne evropske izjave glede izraelskih načrtov. Sprašujejo se, kdo je za takšno odločitev dal mandat in poudarjajo, da zunanja politika ni zasebna last predsednika vlade.
6: Vsak dan, ki gre mimo in vsak ukrep več, dokazuje, da gre v resnici za izdajo naše države zaradi lastnih interesov. In ukrepi, ki bodo sledili, ne samo ustavna obtožba predsednika vlade, bodo to izdajo tudi ustrezno sankcionirali.
5: Alenka Bratušek je bila posebej kritična do rebalansa proračuna. Ocenila je, da kljub gospodarski rasti ta ne prinaša dovolj odgovorov na potrebe države. Kot največjega zmagovalca rebalansa izpostavlja področje obrambe in opozarja na načrtovano črpanje denarja iz demografskega sklada s prodajo državnega premoženja.
7: Resno nas lahko skrbi ta demografski sklad, ampak bomo v tem verjetno na eni od naslednjih sej. Tukaj pa samo še enkrat poudarjam, da edini zmagovalec tega rebalansa je orožje in da je pravzaprav to dokument, ki jih postavlja na laž.
5: Vlada v senci napoveduje, da bo ob spremljanju aktualne oblasti pripravljala tudi konkretne alternativne ukrepe in dolgoročne rešitve, s katerimi želi pokazati, da je mogoče Slovenijo po njihovem voditi drugače.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je danes povedal, da je seznanjen z včerajšnjimi sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet stranke od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Po prejetih pojasnilih bo nato sprejel končno odločitev. Stevanović je ponovil, da je Resnica na volitvah dobila 5 mandatov.
8: Mi govorimo samo o tem, da je stranka Resnica pripeljala 5 mandatov v parlament in da se bomo trudili, da v 5 mandatov odločilo z nami ven. Mi vemo, da gospod Mijič ima neko breme, ampak ni on človek, ki je mandat pripeljal v parlament, ampak je stranka Resnica. Jaz pa ponoma zaupam, svetoj stranke ne se odloči, odkud je prav. Jaz sem povedal moje mnenje, da bi mogel mi človeka izključiti.
1: Po 10. oktobru ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. V New Delhiju se je končal dvodnevni vrh skupine držav BRICS. Voditelji 10 držav članic, ki predstavljajo skoraj polovico svetovnega prebivalstva in 40% svetovnega bruto domačega proizvoda, so se med drugim zavezali k tesnejšemu gospodarskemu sodelovanju. Več Matej Hrastar.
9: Osrednji govorec je bil kitajski voditelj Xi Jinping, ki je predstavil več pobud za sodelovanje v okviru, kot se je izrazil, razširjene organizacije BRICS. Po poročanju kitajske agencije Xinhua se je zavzel za trdno osnovo, na kateri bi države članice lahko zgradile prihodnje sodelovanje in s tem poskrbele za razvoj globalnega juga. Kot že včeraj, je Xi posebej izpostavil pomembno sodelovanje na področju razvoja umetne inteligence, danes pa predlagal tudi posebno partnerstvo v okviru gospodarskega območja BRICS.
10: Pri tem potencial za daljnejše razvitje BRICS daleko ni izčrpan.
9: Tudi ruski predsednik Vladimir Putin se je dotaknil gospodarskega sodelovanja in dejal, da organizacija še zdaleč ni izčrpala svojih razvojnih potencialov. Hkrati pa znova omenil izjemno vlogo, ki jo lahko odigra pri vzpostavitvi novega, bolj pravičnega in multipolarnega svetovnega reda. Voditelja Indije in Kitajske sta Putinu ponudila pomoč pri reševanju ukrajinske krize in iskanju mirovnega sporazuma. Srečanje pa je s temi besedami zaključil indijski premier Narendra Modi.
11: BRICS apne tisre dasak me praves karne ja raha.
9: Naš trud mora biti usmerjen v to, da bomo v svetu res dosegli spremembe. Skupaj si bomo prizadevali, da jih tudi dosežemo. Dragi kolegi, BRICS vstopa v tretje desetletje, svet od nas pričakuje otipljive rezultate, ne zgolj idej in zavez. Prepričan sem, da bomo skupnim trudom ta pričakovanja tudi uresničili. Diplomatsko zmago je Indija dosegla že z včerajšnjim podpisom skupne deklaracije, ki je vse vpletene v vojno v Iranu pozvala k zadržanosti. Prihodnji vrh skupine BRICS bo prihodnje leto gostila Kitajska.
1: Iz Kijeva so danes sporočili, da je ukrajinski pomorski dron v Črnem morju včeraj potopil ruskega, ker da je prva tovrstna pomorska bitka brez človeške posadke. Ukrajinska mornarica je po prepoznavi ruskega pomorskega drona aktivirala lastno pomorsko plovilo brez posadke, ki se je ruskemu približalo in nanj streljalo z mitraljezom, ruski dron pa je nato potonil. Objavili so tudi videoposnetek streljanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da se vojna ne more končati na način, s katerim bi bili zadovoljni. Ni obe strani.
12: This person want to occupy totally us. Ruski predsednik Vladimir Putin nas želi v celoti okupirati in to bo tudi storil, če ne bomo dovolj močni, če svet ne bo enoten in če ne bomo imeli varnostnih jamstev. Gre za to, da se ne rabimo bati, da nas bo jutri okupiral. Svojega cilja namreč nikoli ne bo spremenil.
1: Ukrajinska vojska je davi sporočila, da je ponoči zadela rafinerije v ruskih regijah Krasnodar in Tatarstan. Ruske sile so medtem obstreljevale mejni prehod na ukrajinsko-polski meji, pa tudi Odesa ob Črnem morju, kjer je ranjenih več ljudi. Polske oblasti so danes zaradi ruskih napadov tudi aktivirale zračne sile, na območjih ob meji z Ukrajino pa izdale opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. V bližini iranskega otoka Kešem je bila davi zadeta iranska trgovska ladja, pri čemer je bil bit en človek, štirje pa so ranjeni, navajajo lokalne oblasti. Potem je na ladji izbruhnil požar, posadko so evakuirali. Krivdo za napad na ladjo v Hormuški ožini pripisujejo Združenim državam. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je glede pogovorov z Omanom o statusu ožine ponovil stališče, da dogovor z Maskatom ne bo pomenil tudi odprtja te pomorske poti.
3: Iz vzhodnega Jeruzalema medtem poročajo, da je skoraj 500 judovskih naseljencev udrlo na območje mošeje Al-Aqsa, kjer so izvedli obrede in molili, kar sicer ni dovoljeno, pri tem pa so jih varovali izraelski vojaki. Gre za najnovejšo tovrstno izraelsko provokacijo, ki jih v zadnjih letih vodi skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir. Iz Gaze pa poročajo, da številnim bolnišnicam zmanjkuje goriva za delovanje električnih generatorjev in pomankanja rezervnih delov. Kot trdijo lokalne oblasti, pošiljke goriva, ki jih Izrael spusti v enklavo, ne zadostujejo za normalno delovanje.
1: Sistem humanitarne pomoči se ruši, saj se financiranje in zmogljivosti zmanjšujejo, število ljudi v stiski pa narašča, ugotavlja najnovejše poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij Active Learning Network for Accountability and Performance. Mednarodna mreža v ta teden objavljenem poročilu ugotavlja, da je humanitarni sistem prisiljen izbrati, komu bo pomagal in komu ne. Tako pomoč vse bolj ožijo na reševanje življenj, medtem ko so pomoč, ki bi ljudem pomagala, da se postavijo na svoje noge, neodvisno od humanitarne pomoči, prisiljeni drastično zmanjšati. Rajka Prvanje.
13: Mednarodna mreža humanitarnih organizacij ugotavlja, da je humanitarni sistem agencij Združenih narodov, Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, mednarodnih nevladnih organizacij ter na tisoče nacionalnih in lokalnih nevladnih organizacij med letoma 2022 in 2025 utrpel eno največjih krčenj po drugi svetovni vojni. Financiranje, ki je v največji meri odvisno od Združenih držav Amerike, Evropske unije, Nemčije, Velike Britanije in Švedske, se je zmanjšalo kar za tretjino. Pri tem je najbolj dramatični rez doživela USAID in sicer kar 55% zmanjšanje financiranja. Poročilo mednarodne mreže humanitarnih organizacij ALNAP opozarja, da vlade tudi vse bolj pritiskajo na odločitve o načinih porabe pomoči. Tako je na primer ameriška vlada zamrznila pomoč programom, ki podpirajo politike raznolikosti, enakosti in vključenosti. Hkrati pa vlade opuščajo svojo primarno vlogo zaščite civilistov in postajajo celo same vir ogrožanja ljudi. Tako so bile države od leta 2022 do 2025 odgovorne za kar 64% napadov na zdravstvene delavce in v veliki meri za nasilje nad humanitarnimi delavci. Najbolj prizadeti zaradi kombinacije zmanjšanja financiranja, restriktivne politike vlad in naraščanja potreb po svetu so ženske, otroci, starejši in razseljene osebe. Poročilo še ugotavlja, da je humanitaren sistem kljub izzivom zadovoljil potrebe več kot 100 milijonov ljudi na leto, vendar pa se v prihodnosti brez strukturnih sprememb ne bo več sposoben ustrezno odzivati na vse pogostejše in vse bolj zapletene globalne krize.
3: Na dalmatinskem otoku Brač se več kot 200 gasilcev še vedno bori s požarom, ki je doslej zajel približno 3500 hektarjev površin. Ogenj je po noči ob močni burji ogrozil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so več kot 600 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč, ena oseba je v kritičnem stanju. Gasilcem, ki jim pomagajo tudi štirje kanaderji, težave povzroča predvsem menjanje smeri vetra.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Postojni ta konec tedna številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamujejo prvi mednarodni dan jam in krasa. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in 13. september razglasila za mednarodni dan jam in krasa. To je izredno pomembno priznanje za Slovenijo in Postojno, kjer že dolga leta deluje Inštitut za raziskovanje krasa ZRCSZU, ki je oral ledina na področju raziskovanja krhkega kraškega sveta. Ta spitna voda oskrbuje več kot milijardo svetovnega prebivalstva. Več v prispevku Sabrine Mulec.
14: Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici inštituta Nadi Zupanhajna, speleologi z vsega sveta.
15: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
14: Kraški svet obsega skoraj petino kopnega na vseh celinah.
15: V njem so ohranjeni zapisi o geološki, kulturni, človeški zgodovini. V njih so nastanjeni posebni habitati, posebni ekosistemi. Jame predstavljajo ogromne arhive o teh dogajanjih v preteklosti. Kraško podzemlje pa je tudi polno podzemne vode.
14: Z razglasitvijo mednarodnega dne bi radi povečali zavedanje o pomenu in ranljivosti kraškega sveta ter spodbudili njegovo raziskovanje in varovanje, direktor Urada za UNESCO Peter Volasko.
16: Gotovo je krasoslovje in raziskave krasa in pa seveda vse, kar je povezano s tem, ena izmed najprepoznavnejših slovenskih značilnosti in tudi ena najstarejših oblik raziskovanja v Sloveniji, hkrati pa seveda tudi na tem področju v svetu.
14: Škocjanske jame, ki so na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine že 40 let, so eden najpomembnejših primerov kraške dediščine v svetovnem merilu, zato jih še posebej skrbno varujejo. Naravovarstvena nadzornica Rosana Cerkvenik.
17: Izvajamo redno spremljanje stanja jamske mikroklime, drugi način je pa tudi, da usmerjamo in pa nadzorujemo obisk, ki je omejen.
14: Pomemben prispevek k varovanju pa je tudi raba jam. Te so namenjene tako raziskovanju kot obiskovanju.
1: Drevi se začenja festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger. 23. izvedba bo razpeta med Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranjem. V njem se s Prangerjem pred Prangerjem začenja festivalsko dogajanje. Letos se festival med drugim prvič povezuje z mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, dodaja pa tudi novost Pranger za potohodce, na katerem bo izvedeno vodenje po Lambergovi poti. Prispevek je pripravil Tjaž Mihelič.
18: Pranger se tokrat širi v enega najstarejših fužinarskih krajev v Sloveniji, Kropo. Nekaj o izbiri kraja in njegovi pomenljivi povezavi s poezijo namiguje naslov tradicionalnih konceptualnih razprav, ki je tokrat poezija in železo. Več o povezavi slednjega, vodja festivala Urška Potočnik Črne.
19: Železo je gradnik krvničk, v telesu nosilec krepkosti neke moči in zgodovinsko gledano smo že rekli v gospodarstvu. Poezija je pa tudi nosilka kreposti in krepkosti, ne, duhovne, etične neomajnosti.
18: Potočnik Črne izpostavlja vsakoletno odpiranje festivala tako prostorsko kot tudi sami publiki. Letos bodo to storili s pohodom do zaključnega ambientalnega branja. Nekaj posebnega bodo tudi plesne vinjete, v katerih bo govorica gibanja v dialogu s poezijo. Stkali pa so tudi partnerstvo Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije.
19: Sicer pa odpiranje tudi v smislu manj vase zaprte strokovnosti, se pravi narava in dialoškost sta neki naši premisi.
18: V središču pa vsekakor ostaja kritiško pretresanje poezije. Na letošnjem Prangerju bodo v ospredju mlada kritičarka Lara Gobec in kritiški selektori Varja Balžalorski Antič, Majda Travnik Vode in Vid Bešter. Tokratni jezik v fokusu je slovaščina. V oktobru in novembru pa bo potekala tudi kritiška delavnica za mlade kritike.
1: Še enkrat povejmo, da danes mineva 100 dni od začetka mandata vlade Janeza Janše. Ob tej priložnosti je voditelj opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob ustanovil vlado v senci, katere cilj je po njegovih besedah poleg kritike oblasti tudi priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Njeno delo bo organizirano na 6 glavnih področjih. Sledijo še minute za šport, v katerih bo v spredju druga tekma slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Danes se bo z 21. etapo končala tritedenska kolesarska dirka po Španiji, z moškim finalom odprtega prvenstva Združenih držav pa se končuje tudi zadnji teniški turnir za Grand Slam v letošnji sezoni. Z vami Bogaš Perogrinc, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
20: Slovenski odbojkarji so pripravljeni na drugi izziv skupinskega dela tekmovanja v Modeni. Po zmagi nad Slovaki jih čaka tekma Švedsko, ki jo bo spremljal Boštjan Rebršak.
21: Švedi igrajo že tretjo tekmo skupinskega dela. Za nameček so prvo odigrali v Neaplju, drugo pa včeraj popovdne in se bodo na tekmi s peto reprezentanco svetovne lestvice soočili zanesljivo tudi z utrujenostjo. Slovenski odbojkari so za uvod premagali Slovaške, zapomnili pa so si predvsem težave v uvodnem nizu, ko niso k tekmi pristopili dovolj agresivno. Kapetan Tine Urnaut.
22: Mislim, da bomo mogli od prve točke štartati še bolj mogoče agresivno, odločno, malo bolj aktivirani bomo mogli biti in potem se narediti za to, da zmagamo. Kvaliteta je na naši strani, ampak to samo pomeni, da bolj, ko stopimo na igrišče, moramo to pokazati in tak bo tudi na tekmi z Švedi.
21: Slovenija v naslednjih dneh čaka drugačen ritem tekmovanja. Dve zaporedni tekmi, dan premora in nato še zadnji dve skupinskega dela. Zato bo zanimivo spremljati, kako bo selektor Fabio Soli že v nadaljevanju popoldneva obremenil, predvsem nosilce slovenske igre. V želji, da ti ostanejo sveži tudi za odločilne tekme prvenstva.
20: Čez pol ure se bo začelo še zadnje dejanje 81. dirke po Španiji, ki se po petih letih ne bo končala v prestolnici države v Madridu, ampak prvi več v slikoviti Granadi. Več Luka Dolar.
23: Dirko si bomo zapomnili po več stvarih. Že pred začetkom je bilo jasno, da prvič po 17 letih Vuelta ne bo zavila na sever države. Do 8. etape je bil vpisan tudi končni zmagovalec, ki pa to ne bo. Enric Mas bo danes sicer moral še potrditi rdečo majico in se trikrat uspešno povzpeti mimo znamenite trdnjave Alambre. Organizatorji so se skupaj s kolesarji odločili, da bodo končni časi veljali pred vstopom v zadnji krog 112-kilometrske etape v Granadi. Prednost Španca je dovolj visoka, medtem ko pol minute naskoka Primoža Rogliča pred tretjim Felixom Galom vseeno lahko prinese še nekaj dogajanja na etapi, kjer je nesporni favorit za zmago, sicer zmagovalec lanske finalne etape na Turu, Wout van Aert. 81. La Vuelta bo konec malce pred pol osmo, pospremil jo bom Luka Dolar. In še to, organizatorji so pred eno uro sporočili, da se 82. dirka po Španiji prihodnje leto začne na severozahodu države v Galiciji.
20: K kolesarstvu še dodajmo, da je slovenska kolesarka Urška Žigart v sobotnem padcu v tretji etapi dirke Fontour v Franciji utrpela vnovični zlom čeljusti, zaradi česar je predčasno končala sezono. Tako najboljša slovenska kolesarka na prihajajočem svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Kanada, ne bo nastopila. Aleksander Zverev in Ben Shelton bosta drevi igrala za naslov najboljšega na odprtem teniškem prvenstvu ZDA, sinoči pa je ženski naslov prvič osvojila Jelena Rybakina. Kazahstanka je po treh nizih prevladovala proti Arini Sabalenki. V zadnjih dveh tednih je končno tudi na igriščih v Flushing Meadows uspela prikazati svojo najboljšo igro. Luka Petrič.
24: Jelena Rybakina se do letos v New Yorku ni počutila doma. Čeprav svoje najboljše rezultate dosega na trdi podlagi, so njene uvrstitve na zadnjem Grand Slamu sezone caplale za ostalimi tremi. V glavni del odprtega prvenstva ZDA se je do letos uvrstila sedemkrat, a v teh sedmih letih je zbrala le 8 zmag. Nikoli se ni uvrstila v četrtfinale, le enkrat v osmino. A letos se je vse obrnilo na glavo. Rybakina je že tolikokrat v svoji karieri pokazala, da jo je izjemno težko premagati, ko zadeva svoje udarce. V zadnjih dveh tednih pa je bila izjemno stanovitna. Ravno to, ta zanesljiva igra ob ohranjanju zelo napadalnega pristopa, pa je bila sinoči ključna, sploh proti igralki, kot je Arina Sabalenka, ki vse skozi vrača žoge z enako mero. Za nameček je Rybakina za razliko od Sabalenke tudi fantastično servirala, zmagovalka lanskega zaključnega turnirja, Melbourna in zdaj še New Yorka, pa bo jutri prvič prva igralka sveta.
20: V španskem Seudurhelju se s tekmami v kajakaškem krosu zaključuje sezona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V obeh klasičnih disciplinah je bil v kanuju uspešen Žigalin Hočevar, ki je osvojil drugo mesto. Eva Alina Hočevar pa je bila 20. Oba sta s tem ubranila vodstvo v skupnem seštevku discipline. Komentar Marka Pangarca.
2: Ni veliko slovenskih tekmovalcev, ki se lahko pohvalijo z vodilno pozicijo po koncu sezone svetovnega pokala. Nazadnje, prav tako v kanuju, je to uspelo Luki Božiču. Žigalni Hočevar je kljub svoji mladosti izjema na tekmah najvišjega ranga. Na petih tekmah klasičnega sporeda pet uvrstitev znotraj deseterice trikrat na stopničkah. Svetovno prvenstvo v Oklahomi je prineslo slabe individualne uvrstitve praktično vsem, tudi Evi Alini Hočevar, a tekmi v Franciji in Španiji sta prinesli rezultatski preobrat ne samo uvrstitvi v finale, ampak na zmagovalni oder. Oba sta v Pireneje pripotovala kot vodilna tekmovalca. V kanuju je sicer uvrstitev dneva včeraj v ženski konkurenci pripadlo Leji Novak, tretjič finalistka v sezoni, znova je bil v finalu tudi Savšek in med kajakaši Kauzer. Danes sledijo še zaključne vožnje v kajakaškem krosu, sezone pa s tem še ne bo konec. Evropsko prvenstvo bo konec meseca gostila italijanska Ivreja.
20: Dodajmo, da sta brez četrtfinalnega nastopa v kajakaškem krosu ostala tako Eva Alina Hočevar kot Jakob Šavli, ki sta v tej disciplini z nastopi končala po prvih skupinskih vožnjah. Na dirki svetovnega prvenstva motokrosistov za veliko nagrado Kitajske je bil znova nepremagljiv Jeffrey Herlings. Edini slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je prvo vožnjo končal na četrtem mestu in bil tudi v boju za uvrstitev na zmagovalne stopničke, je svoje možnosti s padcem zapravil v finalni vožnji. 26-letnik je na koncu osvojil šesto mesto. Motociklisti elitnega razreda MotoGP pa so se za nove točke borili na dirki za veliko nagrado San Marina. To je dobil Mark Marquez, za njim pa sta na zmagovalnem odru končala še njegov brat Alex Marquez in Pedro Acosta.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Podatki o vremenu. Zvečer se bo zmerno pooblačilo. Po noči bo na to pretežno oblačno. Začele bodo nastajati oziroma se pojavljati rahle padavine. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine deloma v obliki ploh, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno razjasnilo. Dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj. Obeti v torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 25 stopinj, Ljubljana, Ptuj in Celje ter letališče Portorož 26, Slovenj Gradec 24 in Kredarica 10 stopinj.
0: Promet.
4: Na štajerski avtocesti A1 na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj je pred prehodom Šentilj proti Avstriji daljši zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno 9 minut. Pri razsepu slivnice iz smeri Dragočove proti Ljubljani pa okvarjeno vozilo ovira promet. Na pomurski avtocesti A5 pa je promet med priključkom Turnišče in priključkom Gančani proti Murski Soboti preusmerjen skozi počivališče.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
4: Minuta in pol do 16. Pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu našega nedeljskega popoldanskega. Še bi lahko dodal kakšen pridevnik, ampak to prepuščamo komu drugemu popoldneva. Z vami Matej Štrafila, Borut Pleše in Teodor Bostič.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: V nedeljo 13. septembra, torej veliko športnih osebin v strnjeni obliki, torej dobrodošli v naši družbi nedeljskega športnega popovdneva na radiju Maribor in lepo zdrav Matej Štrafila.
2: Ja, lepo zdrav, zagotovo bomo malce odbojkarski, ne moremo mimo druge tekme evropskega prvenstva, Slovenija, Švedska, Slovenci so absolutni favoriti tega dvoboja, tako da kaj drugega kot slovenske zmage ne pričakujemo, so pa bolje začeli Švedi, povedli z 2-0, so Slovenci so že obrnili izid na trenutnih 3-2, sicer da je to danes prva od dveh tekem, ki jih bomo spremljali polčase na tekmi 9. kroga v prvi slovenski nogometni ligi med Muro in Aluminijem, polčas 0-3. Začel se bo počasi drugi del, zvečer bodo Radomlje v domžalskem športnem parku ob 20:15 gostile Maribor. Ob tem bomo pregledali še aktualno dogajanje pred začetki različnih športnih dejavnosti, ki se odvijajo v dvoranah. Bili smo na keglaškem treningu, pa na treningu namiznega tenisa, pa na prvi novinarski konferenci pred novo sezono mariborskih lisjakov. Spremljali smo tudi odbojkarski dosje Slovenije, več o tem dogajanju in pa dokumentarcu, ki nastaja seveda v nadaljevanju. Ne moremo mimo včerajšnjega dvojnega zlatega naslova oziroma dvojnega programa zmage v svetovnem pokalu kajaka na divjih vodah, kjer sta Žigalin Hočevar in njegova sestra osvojila svetovni vrh, pa še o judu in še čemer bomo govorili vse tja do 18:30.
1: Torej, bodite tudi danes v družbi Radija Maribor in nedeljskega športa.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Na Radiu Maribor.
2: Začenimo, kot je v navadi, z najbolj pomembno postransko zadevo na svetu, z nogometom. Tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi se približuje prvi četrtini. Ta konec tedna smo že videli tri obračune. Nafta je bila v Grosuplju boljša od Brinja, Olimpija je v Sežani premagala Koper, Bravo pa je sinoči v Stožicah uprizoril velik preobrat in premagal evropske Celjane. Več Matic Rupnik.
3: Deveti krog prve slovenske nogometne lige sta odprla Brinje Grosuplje in Nafta. Lendavčani so bili v Grosupljem boljši z 2-1. V prvem polčasu zadetkov ni bilo, gostje pa so povedli v 48. minuti, ko je svoj prvi gol v slovenskem prvenstvu dosegel Kanadčan Šion Omrani. Nafta je prednost podvojila v 64. minuti. Četrtega zadetka v sezoni se je razveselil nekdani nogometaš Brinja Josip Ivan Zorica. Gostitelji so prek Gala Kureža še znižali zaostanek, vendar jim je za izenačenje zmanjkalo časa. Nafta je dosegla četrto zmago v sezoni in je s 13 točkami na 5. mestu, Brinje pa je po 5. porazu z 8 točkami 8. Olimpija je v Sežani s 3-1 premagala Koper, ki je zaradi prenove igrišča na Bonifiki znova igral na krasu. Posojeni nogometaš Udineze je David Pejčič za Koper še ni zaigral, pomemben trenutek tekme pa se je zgodil v 38. minuti. Domači igralec Brauni Rabor je v zračnem dvoboju z nogo v glavo zadel Antonija Marina. Sodnik David Šmajc mu je najprej pokazal rumeni karton, po ogledu posnetka pa ga je celo izključil. Olimpija je številčno premoč izkoristila v drugem polčasu. V 52. minuti je Marvin Čuni prestregel slabo podajo koprske obrambe in premagal vratarja Luko Baša. Samo 2 minuti pozneje je Čuni podal še za zadetek Dimitarja Mitrovskega, ki je natančno meril z roba kazenskega prostora. V 67. minuti je odbito žogo v mrežo pospravil še Indrit Tuči in Olimpijo popeljal do prednosti s 3-0. Koprčani se kljub igralcu manj niso predali. Giuseppe Agmejan je v 76. minuti znižal zaostanek, gostitelji pa so v končnici zahtevali še 11 metrovko. Sodnik jo je najprej dosodil, nato pa po ogledu posnetka odločitev spremenil. Ljubljančani so se po izključitvi tekmeca dvignili in prevzeli pobudo, toda branilec Jan Gorenci v pogovoru s Tomažem Langerholcem opozoril, da je bil Koper v zaključku kljub številčni oslabljenosti še vedno precej nevaren.
4: Vedeli smo, da bo zelo težko tekma proti Kopru. Ko smo začeli, nismo bili pravi, potem pa po tistem rdečem kartonu bilo malo lažje, v drugem polčasu imeli kontrolo in prišli do 3 pik.
5: V bistvu po 3-0 ste se nekoliko, kot da je tekme konec, bilo je še kar nevarno gol, pa potem 11 metrov, ka ne?
4: Ja, še posebej zadnjih 20 minut je Koper dobro stisnil, hoteli so priti ja, do zadetka, do remija, karkoli. Ampak ja, na koncu se je dobro šlo za nas in smo veseli za 3 pike.
3: Olimpija je dosegla četrto zmago v sezoni in je s 14 točkami četrta. Koper je po 3 zaporednih zmagah doživel prvi poraz, vendar je s 15 točkami še vedno na 3. mestu. Za največji preobrat kroga je poskrbel Bravo, ki je v Stožicah z 2-1 premagal Celje. Aktualne državne prvake je v 21. minuti v vodstvo popeljal Benjamin Verbič. To je bil njegov prvi zadetek v prvi slovenski ligi po letu 2015. Gostje so prednost zadržali vse do končnice. Bravo v prvem polčasu ni našel pravega odgovora na celjsko igro, trener Aleš Arnol pa je med odmorom od svojih nogometašev zahteval drugačen pristop.
6: V polčasu smo se zavedali, da sistemsko stvari štimajo. Igralci so čutili, da sistemsko plan štima in da na drugi strani je bilo samo eno navodilo, par taktičnih detaljev, ampak navodilo, da želimo v igro prinesti več krvi. Zgubili smo preveč pol duelov in ključna zadeva je bila pa na koncu, da smo danes lahko osvežili z menjavam. Izredno pomembno za naš stil nogometa, da smo lahko osvežili z menjavam in vesel sem spet za 2 mlada slovenska fanta, da sta se pokazala na, bom rekel, proti evropskem Celju, proti izredno dobri ekipi z izredno lepimi zadetki.
3: Bravo je v nadaljevanju igral pogumneje, a so imeli Celjani v 81. minuti veliko priložnost za drugi zadetek. Armanda Skučis se je sam znašel pred Matjažem Rozmanom, vendar se je na mesto za strel odločil za neuspešno podajo. Kazen je sledila 4 minute pozneje. Za izenačenje je poskrbil

0: bil 18-letni rezervist Andrej Pečar. V 90. minuti je udaril še en igralec s klopi, Jon Ficko, ki je zaigral prvič po maju, je zadel za popoln preobrat in zmago Brava z 2-1. Bravo se je s peto zmago in 15 točkami povzpel na drugo mesto, za vodilnim Mariborom pa zaostaja za točko. Celjani so z 11 točkami šesti, v sredo pa jih v Evropski ligi čaka obračun z Bajerjem iz Leverkusna. Deveti krog bosta danes sklenili še dve tekmi. Ob 15. uri bosta v Fazaneriji igrala Mura in Aluminij. Sobočani imajo 8 točk, Kidričani eno več. Obe ekipi sta v prejšnjem krogu remizirali, čeprav sta tekmi končali z igralcem manj. Mura je v Ljudskem vrtu igrala 1-1 z Mariborom, Aluminij pa se je brez zadetkov razšel z Bravom. Ob 20. in 15 minut bodo Radomlje gostile vodilni Maribor. Vijoličasti so v prvenstvu še neporaženi, vendar so na zadnjih 4 tekmah 3-krat remizirali. Radomlje so s 5 točkami na zadnjem mestu, s tem obračunoma pa se bo končala tudi prva četrtina slovenskega državnega prvenstva.
1: Kot smo slišali, v 15. se je začel dvoboj Mure in Aluminija. Polčas so dobili gostje s 3-0, no, zdaj pa gostje vodijo že s 4-0. Pravkar pa se je iztekla 59. in začela 60. minuta. Kot rečeno, bo Maribor zvečer ob 20.15 gost Radomelj v domžalskem športnem parku.

0: Za prijeten začetek tedna bo v ponedeljkovem jutru z nami Žan Serčič. Med kramljanjem z njim bomo lahko prisluhnili njegovi novi pesmi, pri kateri je združil moči z Modrijani. Seveda pa vas čakajo tudi vse naše jutranje stalnice, vse kar morate vedeti, preden se dan zares začne. Pristavite še za kavo in začnimo skupaj nov teden.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: nedeljo.
1: Mariborska ledna dvorana je v četrtek gostila novinarsko konferenco hokejsko-drsalnega kluba Maribor. Pred začetkom nove hokejske sezone vodstvo kluba je predstavilo razvojno strategijo, športne cilje ter pomembne novosti, ki potrjujejo dolgoročno usmeritev kluba v krepitev mariborskega hokeja. Dogajanje je spremljal Matej Štrafela.
2: Novinarska konferenca je odprl podpredsednik kluba Aljoša Kirič, ki je govoril tudi o vizijah mariborskega hokeja v bližnji prihodnosti.
3: Cilj je stabilno, odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje. Seveda to ni mogoče brez naših sponzorjev in partnerjev, ki so nekako z nami ves ta čas oziroma se nam pridružujejo novi. Nekako glavni strateški cilj je povečati vpis otrok, zato smo vse skozi vsako sezono začetka, že čez poletje, delamo aktivno na povečanju članstva, prisotni smo v vrtcih, osnovnih šolah, digitalnih omrežjih in nekako, če lahko z številkami karikiram, da smo z aktivno kampanjo začeli pred 14 dnevi, odkar imamo let, imamo pa že 6 novih bodočih hokejistov v tej sezoni. Hokej želimo približati otrokom in staršem, saj se zavedamo, da se v hokeju gradijo prijateljstva, delovne navade, odgovornost in pa ekipni duh. Nekako drugi strateški cilj je projekt Hokejski center Maribor, projekt, ki je vsako leto uspešno zastavljen, gre za privabljanje talentiranih mladih hokejistov iz širše regije. V letošnjem letu je vključeni več kot 20 hokejistov in hokejisk. Hokejist je pa to en tak celostni program, se pravi tuji hokejisti so vključeni tudi v srednjo šolo v Mariboru, tako da se nam nekako pridružijo pri 15 letih, tukaj hodijo v šolo, živijo v dijaškem domu. Kot veste je pa Maribor športna destinacija, se pravi kot župan rad pove, vse je v radijusu 15 minut, tako tudi je dvorana oddaljena od dijaškega doma 15 minut s kolesom, srednja šola pa tudi, tako da ti mladi hokejisti nekako uživajo tukaj, radi v Mariboru trenirajo in po drugi strani pa nam omogoča, da nekako zapolnimo te vrzeli, ker imamo v selekcijah manjko domačega kadra in ta kader zapolnijo. Seveda, klub ne more delovati sam, delujemo znotraj ledne dvorane Maribor, tukaj smo vsako leto hvaležni na kvalitetno, korektno in odlično sodelovanje z športom Maribor. Seveda, ena taka dvorana predstavlja izzive, dvorana ni mlada, zato vsako leto nastavimo cilje, kako redno sanirati, vsekakor pa si želimo v nekem dolgoročnem, srednjeročnem planu, da bi se še lahko ob tej dvorani dodala dodatna ledena ploska za treninge in da bi se severni del dvorane investicijsko izboljšal, da bi lahko potem tudi imeli bolj kvalitetne treninge in tekme.
2: Jure Verlič, predsednik strokovnega sveta in trener članske ekipe, pa je predstavil tudi cilje, ki jih bodo njegovi varovanci skušali doseči v letošnji sezoni, tako v državnem prvenstvu kot razširjenem avstrijskem prvenstvu.
4: Želimo si, da bi se vsi procesi od najmanjših, torej od malčkov pa do članov potekali najboljše, glede na vse razmere, ki jih pač lahko klub zagotovi. Kot je Aljoša povedal, 3 leta nazaj smo se klub odločil priključiti tej avstrijski ligi. To je bil nek začetek novega poglavja članskega hokeja v Mariboru, pa obenem tudi nuja, da smo lahko zaključili ta celoten krog, ker smo imeli od malčko pa do mladinco nekako porihtane zadeve, pri članih pa manjka tisti zaključek, da se to postavi na višji nivo. Tako da zdaj nam je v zadnjih 3 sezonah dost veliko uspelo, smo vsako leto, bom rekel, organizacijsko boljši. Če pozamem zadnji 2 sezoni, prvo vstop, nekako smo imeli dosti energije, pa še ni bilo igre, imeli neke rezultate, lani smo poboljšali igro, ampak nekako nismo prišli do rezultatov, dosti smo naredili sami napak, potem so se začeli neki malo izgovori, pa sodniki, pa tiste zadeve, ampak bom rekel, igralno smo na pravi poti, tudi letošnji začetek te priprave, ki smo jih začeli sicer teden kasneje, zaradi pač visokih temperatur in še ni bilo pripravljenega leda, so bile zelo dobre. Fantje so pokazali ogromno ene energije, mislim, da več kolani, malo smo prenastavili sisteme v igri, da je bilo manj razmišljanja, pa da je bilo bolj tistega uživanja pa hitrejših reakcij. In tako sem rekel, vsako leto rastemo, to je naš cilj, če pogledamo, mogoče smo kdaj razočarani, ampak je, ko pogledaš celoto, vidiš, da smo naredili napredek, pa mesečno naredimo napredek, pa ne samo pri članih, tudi pri manjših selekcijah, kar je tudi cilj, da se dela dobro in da skozi leta vključujemo čim več mlajših mladincev potem v člansko ekipo, tako da to bo cilj tudi letos. Ekipa staja, bom rekel, skoraj nespremenjena, nekaj igralcev starejših se je poslovilo, ki so bili tukaj zadnji dve leti, ki so pomagali pri razvoju ali pa ponovni obuditvi ekipe. Tako da zdaj prihajajo tisti mlajši člani, ki so bili že lani malo priključeni, letos bo še večje vloge dobili in v bistvu to nekako za njih, da starejši člani pomagajo, izkušenejši člani in igralci pomagajo mlajšim jih peljati v to člansko ekipo, da je potem v bodoče oni to peljali na. Fant je poleg hokeja dela še druge stvari, niso popolni profesionalci, ampak želimo, da bi se to v naslednjih letih prišlo do tega, da bi nastala neka polprofesionalna ekipa, vsaj, da sem rekel, da se vsako leto pogoji izboljšujejo. Kot za vse ekipe, trenerje, pa tudi za članske igralce, pa za članice.
2: Niko Nemeček, dolgoletni igralec mariborskih Lisjakov, pa je bil kratek in jedrnat.
0: Zdravo, jaz sem bolj tukaj kot glas garderobe, strokovno, tako že Jure bolj ali manj vse povedal, kaj je bilo zapovedati. Kaj se pa tiče nas, pa tako je rekel, par se jih je poslovilo, mlajši so prišli gor, mlajši so se dobro vključili. Kaj je naša prednost tu v tej ekipi je to, da smo bolj ali manj od malih nog že večina skupaj, na kar so se tudi mlajši pol priključevali tudi. Tako da lahko rečem tudi izven garderobe smo bolj ali manj prijatelji, se družimo. Tako da to energijo, da bi pol prenesli na led, jaz mislim, da se bi pol tudi rezultati spremenili na boljše proti lanski sezoni. Tako da to je to z moje strani.

0: Še vedno smo pri mariborskem hokeju. Povratnik v mariborsko ledno dvorano pa je Murica Pajić, ki je po novem vodja hokejske šole.
1: Ko je polet prišlo do teh pogovorov in ko mi je vodstvo Maribora predstavil njihovo vizijo, program, smo se začeli pogovarjati o najmlajših selekcijah za razvoj hokeja v Mariboru. Kot najbolj veste, sem bil jaz tukaj pred 14. 16. letom že, sicer takrat bolj s člansko ekipo vpet, sem pa takrat videl, da velik del otrok, staršev, pa tudi Maribora kot mesta je bil zelo en tak hokejski mest, tako da sem videl v temu razgovoru eno tako vizijo, da se jaz tudi temu priključam. Bilo mi je všeč, da se razvija hokej v Mariboru, kar so mi predstavili, ne samo, ki manjka mladina, tudi članski, in da je to v Mariboru, da je bil tak poudark na temu tudi, da vemo, da je v Mariboru le fuzbol ta glaven in da veliko otrok pa staršev, da se zanima tudi za hokej. No, zato me je tudi pritegnil ta sodelovanje in sem se temu delu priključil. Kot prvo bom skrbu za od hokejske šole pa do U13 selekcije, poudarek bom dal tudi tam noter in prva naloga nas, mene, vodstva, vsega skupaj pogona v Mariboru bo to, da predstavimo staršem pa Mariboru pa pridobimo mlajše otroke v šolo drsanja. Seveda, mi jim bodo najprej, da se naučijo, začnejo drsati, naknadno pa tudi temu, da se priključijo treningam. To bo prva naloga, da se skupaj lotimo tega projekta. Seveda je pa to en tak šport, ki zahteva ogromen vlaganja, prostega časa, strani kluba in staršev, da to podprejo, ker vemo, da te majhni otroci je le Maribor in mest, da se vidi, da ne morejo priti sami sem in rabijo podporo staršev, da jih pripeljajo, da jih počakajo in vse te stvari. In temu bomo dali ta prvi poudarek v klubu z moje strani. Seveda se bojo pa je to priključili višjem kategorijam, da začnejo trenirati in tam jim bomo pa nudili mi vso to podporo od tega, kar sem jaz recimo z izkušnjam pa z idejam lahko pripomorem, da bomo dvigali ta nivo mladinskega hokeja, da rabimo tudi za člansko ekipo pol domač kader. Se pravi, da mi moramo narediti vzporej široko bazo, karkoli bo vsi pa, da bo prišlo čim več teh mladih fantov, zdaj, ki se bojo priključili hokeju, da jih bo pojet tudi lahko Maribor, tudi v članski kategoriji lahko uporabil. Jaz sem zelo vesel, da tudi iz Maribora z ustrajnostjo pa z dobrim modelom se je tudi prej pokazal, pa so bili tukaj Muršak, Drost, Kverlič, še kakšen drug, doma vzgojeni igralci, ki so mesto Maribor, hokejsko šolo Maribor in klub ponesli ne samo okle v Sloveniji, ampak tudi delač po svetu. To se pravi, da poznajo, da je tukaj. To hočem to reči, da je Maribor je hokejsko mesto in ga je treba tudi izkoristiti. Kot sem že prej rekel, da se lotimo skupaj tega projekta, moramo pa delati vsi skupaj za en cilj. Vzgojo mladih igralcev, da ratajo hokejisti v Mariboru, to je pa od vodstva kluba, nas trenerjev, voditeljnov, pa tudi tistih volonterjev, staršev, ko pridejo pa pomagajo okrog leda. Vse to zahteva del in entuzijazem tukaj, da se nekaj naredi z tega hokeja. Jaz sem prepričan, da se bo to dal. Seveda je pa treba to delati vsi za isti cilj, od vodstva, trenerjev pa vseh, ker Maribor, prvo otroci, starši, Maribor kot mesto, pa konc koncev tudi regija si zasluži en višji nivo hokeja v Sloveniji, pa da se ponese to tudi v krog naprej.
0: Ob tem velja dodati, da želi hokejski dorsalni klub Maribor tudi v prihodnje graditi klub na stabilnih temeljih ter dolgoročno skrbeti za razvoj vseh selekcij. Ob tem se je zahvalil sponzorjem, partnerjem in podjetjem iz Maribora ter širše regije, ki jih svojo podporo omogoča rast kluba od hokejske šole do članskih ekip. Pomemben strateški cilj pa ostaja povečanje vpisa otrok in širitev baze doma vzgojenih igralcev. Klub je zelo prisoten v vrtcih, osnovnih šolah in na digitalnih kanalih. Aktualna vpisna kampanja pa že prinaša prve rezultate. Vpis v hokejsko šolo ostaja odprt za vse otroke, tudi brez predhodnega hokejskega znanja. Več informacij pa je vsem na voljo na www.lisjaki.net, pošiljnica postani-lisjak.
2: Da fanti letos v Mariboru mislijo resno, so pokazali na prijateljskem dvoboju s Celjem na domačem ledu, so bili Lisjaki boljši 6-3. Sezona se bo začela v sredo s prvo tekmo državnega prvenstva, ko v goste prihajajo hokejisti kranjskega Triglava. Dvoboj se bo začel ob 18.30.

0: Poslušate Radio Maribor v nedeljo, 13. septembra. Danes je mednarodni dan kampiranja, pa tudi dan jam in krasa. Vsako drugo septembrsko nedeljo zaznamujemo mednarodni dan kampiranja. Pobuda je prišla predvsem iz Avstrije oziroma tamkajšnjih kampov. No, hkrati je danes tudi, kot rečeno, mednarodni dan jam, tistih podzemnih seveda, in krasa. Dodajmo še kakšen zaznamek na današnji dan leta 1956, pomeni pred 70 leti, kaj ne, je IBM, tehnološki velikan, predstavil prvi trdi disk. Da obnovimo, trdi disk je najbolj razširjena vrsta zunanjega pomnilnika in je poceni ter ob izklopu ohranil vsebino. Vsi podatki na trdem disku so zapisani v datotekah. No, to je zdaj že del tehnološke zgodovine, kaj ne da. Še bolj v zgodovino ali pa niti ne. Stane Kocutar v spominčicah tudi o tem, kdo je bil Anton Nanut, eden najbolj priljubljenih slovenskih zborovodij.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Anton Nanut je svojo glasbeno pot začel pri 11 letih, ko je kot zborovodja in organist v domačem kanalu v Soči nasledil očeta, ki so ga italijanski fašisti zaprli prav zaradi glasbene ustvarjalnosti in neomajne narodne zavesti. Leta 1958 je na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Danila Švare dokončal študij dirigiranja. Že kot študent je ustanovil zbor primorskih študentov, Primorski akademski zbor Vinka Vodopivca. Ta je kmalu zaslovel tudi po tej pesmi.

Žabe je znamenita pesem Vinka Vodopivca, Vinko Vodopivec je bil, kot so rekli, vedno luštn fajmošter, ne? In ko so mu rekli, no prav pa kako vi Vodopivec, ja, ampak sem tudi Vinko, torej žabe so v vodi, Vinko je pa rad imel tudi, vsaj na Primorskem je veliko dobre kapljice, ne. To ni bilo samo to, da je bil to zbor, to je bil ene vrste pokret, organizacija malo močnejša mladih ljudi, ne.

0: je povedal Anton Nanut, ki je zborom zgodaj upozoril nase, saj je prijel prvo nagrado na tekmovanju v Arezzu v Italiji. Svojo ustvarjalno pot pa je začel kot stalni dirigent mestnega orkestra Dubrovnik. Od leta 1975 ga je vodil 17 let. Nadaljeval kot vodilni dirigent orkestra Slovenske filharmonije in bil od leta 1981 17 let vodja simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Ustvaril je bogato mednarodno kariero, vodil več kot 100 orkestrov in sodeloval s solisti svetovnega slovesa. Kar četrt stoletja, od 1974 do 1999, pa je vodil tudi slovenski oktet. Bil je edini slovenski dirigent, ki je izvajal in posnel vse Malerjeve simfonije. Kot enega izmed vrhuncev njegovega dela pa omenjajo njegovo dirigiranje Črnih mask Marija Kogoja. Dirigent Anton Nanut se je rodil v Kanalu v Soči leta 1932. 13. septembra 1946 je bilo z odlokom vlade Ljudske republike Slovenije ustanovljeno podjetje za proizvodnjo filmov Triglav. Njegov predhodnik je bila slovenska podružnica državnega filmskega podjetja. Do ukinitve je Triglav v 20 letih posnel 54 filmskih obzornikov, 264 kratkometražnih in 21 celovečernih igranih filmov, ki so prejeli številne nagrade in priznanja na domačih in mednarodnih filmskih festivalih. V njegovem okviru je leta 1948 nastal tudi prvi slovenski zvočni celovečerni igrani film Na svoji zemlji.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Čuješ ti to?
1: Kaj?
2: Nova glasba. Na Radio Maribor.

0: Če bo minute, pa bo 17. Ja, nič padavin, še ne. To nedeljo 13. septembra se bo pa zvečer zmerno pooblačilo, po noči bo na to pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati rahle padavine. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopin, torej malce manj hladno kot minulo jutro. Bo pa jutri zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine deloma v obliki ploh, sredi dneva pa bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo celo delno zjasnilo, dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah, v sredo bo zapihal jugozahodnik. Temperature po Sloveniji pred eno uro ob 16. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovenj Gradec 24 stopinj, Ljubljana, Ptuj in letališče Portorož 26, Celje 25 in tam gori, na Visoki gori 9 stopinj.
1: Promet.
0: Torej, še pogled na slovenske in na štajerske ceste. Na štajerski avtocesti A1 je med predorom Lučica in priključkom Vransko proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila promet ovira na cesti Celje-Rogaška Slatina, pa je v Šmarju pri Jelšah zaradi vzdrževalnih del popolna zapora še do 18, torej približno eno uro obvoz, je po relaciji Mestinje po četrtek prelasko Kozje, Lesično, Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor.
2: No, najprej še enkrat za nekaj trenutkov k nogometu. Končana je predzadnja tekma 9. kroga prve lige. Mura je na Fazaneriji pričakala Aluminij in Visoko izgubila z 1-6. Kar pravi hokejski izid, bi lahko dejali na nogometni zelenici. To je povzročilo tudi številne žvižge na domačih tribunah. Torej, Mura Aluminij 1-6 ob 20.15 bo vodilni Maribor gostoval v Domžalah pri Radomljah. Z novo sezono naslednji konec tedna pa začenjajo tudi igralci namiznega tenisa. Namizno-teniški klub Železničar, ki kot mariborski kegljači konstruktorja domujejo pod stropom dvorane Tabor, bodo branili lansko uvrstitev v končnico državnega prvenstva in naslov pokalnih prvakov. Po odhodu Gregorja Komca pred lansko sezono gredo v novo brez Matevža Črepnjaka, a so k vsej še eni sezoni nadaljevanja kariere pregovorili Tomaža Rovdija. Novinec v mariborski ekipi pa je Gregor Zafošnik, s katerim sta s Črepnjakom menjala sredini, slednje namreč okrepil kemo iz Puconcev. Več v pogovoru Mateja Štrafele oziroma več je v pogovoru Mateju Štrafeli povedal predsednik kluba Boris Koniček.
3: Ja, dejansko res se bliža 10. oktobra je prva tekma, igramo doma s Fužinarom. Letos smo malo spremenili ekipo, prvo ekipo, namreč po dolgih letih nas je zapustil stabilen dolgoletni igralec Matevž Črepnjak, ki je šel k drugi ekipi v Puconce, Kema Puconce, pa se je še želel verjetno izkazati kjer druge, ne samo na domačih tleh. In tako smo mi, na koncu koncu ostala ekipa je enaka kot lansko leto, lansko sezono. Edino, kaj smo dodali še našega talentiranega najstnika, 17-letnega Tine Tementa, z njim tudi pogodbo podpisali za novo sezono, da bo kot neki rezervni igralec prve ekipe.
4: Kdo bo prvi lopar?
3: Ja, prvi lopar je trenutno definitivno Nikola Horvat iz Hrvaške, z Varaždina, in seveda zatem takoj Tomaž Šraudi, ki še ostaja pri nas kot dolgoletni igralec. Novi igralec je edino, no, to sem pozval povedati, je še Zafošnik Gregor. Dejansko smo tukaj naredili eno rošado, Gregor Zafošnik prišel k nam, je dolgoletni prejšnji igralec bil, mislim, da enih 12 let je bil naš igralec, mariborski. Matež pa je šel v Kemo, v Puconce, tako da to bila ena taka rošada. In rivalstvo sva ostaja med sebojno, med tema dvema omenjenima igralca, tudi prejšnji sestavi in tudi zdaj v novi sestavi. Tako da, mi smo želeli se malo okrepiti in smo želeli našega srbskega igralca zaključiti z njim, glede na logistične probleme, ker je vseeno 650 km oddaljen iz Maribora in vse te stroške, ki jih nosi klub, je malo previsoko bilo za nas. In pa seveda, da bi Zafošnik k nam prišel, je pa tak bilo pol na koncu, da naš Matevž se ravno ni strinjal za to potezo, čeprav bi bila to kar velika dodana vrednost za naš klub in se to zgodilo, kar se je zgodilo. Ob tem pa smo Lupolesko, tega srbskega igralca, tudi obdržali, ker na koncu koncu rabimo ekipo in je to to.
4: V prejšnji sezoni se je dolgo kolebalo, ali bo Mariborčanom uspelo priti, oziroma vam bo uspelo priti na zaključni turnir četverice. Potem se je to zgodilo, končali ste v polfinalu. Verjetno letos ciljete malce više, glede na zgodovino in preteklost.
3: Vsak uspešen klub oziroma klub s tolikimi lovorikami, kot jih ima mariborski klub, cilja vsako sezono na kaj višjega. Dejansko smo statistično gledano močnejša ekipa kot lansko sezono. Že z prihodom Grega Zafošnika smo dejansko bližje uvrstitvi vsaj na drugo mesto, kaj se tiče končnice. Kaj bo pa dejansko v praksi to pokazalo, pa bomo videli. Pustimo se presenetiti.
4: Koliko je sprememb v samem klubskem namiznem tenisu, kako so se ojačali oziroma katera ekipa Vemo, da izstopa SU in Savinjak z reprezentanti, ne? Drugače pa ste tu nekje po jakosti.
3: Po jakosti pa glede na kilometrino, ki jo ima naš klub, smo dejansko sigurno v vrhu vsaj med prvimi tremi, štirimi, kaj je tudi pogoj za uvrstitev v končnico. Dejansko letos je sprememba pri Savinji, njihov prvi igralec igra se v člano oziroma igra za nemški klub, kar tretjo ligo, kar onemogoče njemu igranje v slovenski ligi. Tako na podlagi tega so oni, kar se tiče, mogoče letos malo šipkejši. Neki mlajši so prišli za njim, ampak vseeno niso na takem nivoju, tako da bo za med prvi tri uvrstitev letos res velika borba. Koliko meni znano, tudi SU je v isti sestavi kot zadnjo sezono, je pa res, da dejansko smo z njimi nekje, lahko rečem, na nekem istem nivoju, pač kdo ima boljši dan, takrat tisti dan, ko igramo, tisti dejansko potem tudi načeloma zmaga.
4: Velikih iskrenosti v namiznem tenisu ni, ne. Je pa ogromno odvisno od dnevne forme in pa od razpoloženja samega igralca, ne, na sami tekmi.
3: Vedno je tako. Namizni tenis je res prva forma, tista standardna forma, ki omogoča to zadevo, lahko samo redni treningi vsak dan po par ur. Kaj se pa tiče same tekme, pa je vse v glavi. Dejansko trenutna dnevna forma in pa svoja tista psihična pripravljenost. To je vedno na koncu koncu. Vse vidite našega najboljšega slovenskega igralca Jorgiča, včasih više postavljenja od njega premaguje, včasih pa zgubi od 20 mest za njim postavljenim igralcem. Tako da to je res vse odvisno od dneva.
4: Kako je s tehničnim oziroma trenerskim delom ekipe, je kaj sprememb na tem področju?
3: Ne, na tem področju smo v isti sestavi kot zadnjo sezono. Tehnični vodja, naš Primož Koban, je še vedno ostal tehnični vodja. Edino Marinko Grbič je vmes postal vodja trenerjev. Kot dolgoletni rutiniran trener z kar nekaj uspehi igralcev, tako da smo mu njemu dali primat od glavnega trenerja, drugače pa v sestavi ostali treneri so isti ostali.
4: Se pravi, cilj je

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Zvečer ob 20. nedeljski koncert, ta bo posvečen Dolly Parton, ki je bila ena najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevk svoje generacije in je bila cele desetletja nepogrešljiva na glasbeni sceni. Po vsem svetu je bila znana po svojem izjemnem glasu, svetli grivi in sijočem nasmehu. Zavrteli bomo posnetek njenega koncerta iz leta 2002. Torej, bodite tudi v naši večerni družbi.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Lepa laž, Kozmo Dajvat.

0: Nedeljsko športno popovdne
1: na Radiu Maribor.
2: Mariborska dvorana Tabor je dve leti po stoletnici obstoja in igranja odbojke v Sloveniji in še posebej v Mariboru, kjer se je igrala najprej, doživela predvajanje 8-delne dokumentarne serije o odbojki na slovenskem premieru, je spremljal Matej Štrafila.
3: Sredi lanskega decembra smo v Mariboru kot prvi videli začetek dokumentarne serije, ki je sicer še vedno v stanju projekta z naslovom O čemer govorimo, kadar govorimo o odbojki, dosej Slovenija ali kako je Slovenija vstopila v zgodovino najbolj planetarne kolektivne športne igre in v njej obstala. Projekt je v sklepni fazi, za ogled pa je bil postavljen protagonistom in podpornikom objekta. Serija bo imela 8 delov po 42 minut in zajema 67 poglavi. Maribor je zibelka slovenske odbojke in prva oseba z odličjem iz evropskega prvenstva je Mariborčanka Anica Flis-Mihorko. Eden od protagonistov pa tudi Peter Možič, nekdanji odbojkar, sedaj trener, pa tudi oče silo uspešnega slovenskega reprezentanta Roka Možiča.
4: Ja, super. Mislim, veliko teh dejstev, ki jih je gospod Joco zbral, mi niso bili jasne. Ne? Jaz sicer prihajam iz smučenja, torej veliko nekih dogodkov sem zamudil, ampak prehod od začetka odbojke pa do teh današnjih trenutkov je v bistvu tu v tej zgodbi je veliko nekih vrhuncev, je veliko nekih poudarkov, je veliko nekih oseb, ki jih na koncu ne moreš izzeti oziroma jim moreš dati neko pomembnost vsakemu od teh, ki so se danes tu pojavili in zgodba je super. Meni je, mislim, vedno znova mi prihajajo tudi solze. Fino je, da je zajeta neka, vidimo te zgodbe iz cele Slovenije, teh malih krajev, tega enega kanala, ne, Maribora kot nekega začetka in pa tudi, bi rekel, nekega kraja, ki je ves čas vztrajal in ves čas bil tu in tudi na nek način samo rasniško, to, kar so si tudi Korošci izbrali za njihovo besedo, za njihov boj v preboju športnem in kulturnem in kakršnem koli že drugem. To bogatstvo ali pa ta nek odnos se kaže v tisti zgodbi, ki jo otcu najbolj prikaže. Se pravi, himna in stanemo in vsi zapojemo. Se mi zdi, da to je nek trenutek neke enotnosti in ta odbojka je to prinesla. In ta zgodba Vikija, zgodba na koncu Rigelnika, te ACH se not vmeša, vse te zgodbe, vseh teh akterjev so na koncu prinesli tak nek skup rezultat, neka dobra zgodba, pa ne samo sicer športna, ne samo odbojkarska, ampak kaže na neki ta entuzijazem od štarta, se pravi, ko te že stisnejo sklepi portoroškimi, pa rečeš ne bom se dal, ne, in jo pripelješ do te faze danes, ampak že po koncu filma smo na nek način vsi vemo, nadaljevanje sledi, ne bomo še se dali, ne. Prva medalja je bila gromna, ampak zdaj imamo 4, z VNL-ja imamo 5 in lepo bo že v kratkem spremljati naše reprezentante na evropskem prvenstvu.
3: Glavni krivec za nastalo serijo pa je scenarist, odbojkar in protagonist, pa režiser te dokumentarne serije Josip Joco Košuta.
5: Danes je treba povedati, da to je bila projekcija za protagoniste, za ljudi, ki so kakorkoli pač sodelovali v tem projektu. A ne? In to je še zmeraj torzo, kar se je videlo, ker tu manjka, pravzaprav še, kot ste lahko videli, grafike, manjka sinhronizacija, manjkajo tonske te obdelave, ki so tu za tak projekt nujne. Ne? In jaz zdaj malo je, oprostite, tudi marketinško, jaz še zmeri izbiram tistih 34 jurjev, da to lahko naredim. Imamo nastavljeno vse, ampak to je umankalo. Drugače pa tu noter seveda, meni se je vse eno, zdaj velik mlinski kamen odvolil, ker smo prišli vendarle do sliko do konca. In kot ste videli, je zadeva že tako postavljena, da je prirejena za televizijsko predvajanje, ima svojih 8 delov v povprečju 42 minut, ker tu pride še seveda od javne na javne in druge špice, vam je znano to. In tako da to zdaj že je. Kot sem rekel, manjkajo pa še ti ta zaključna dela, kot bi se reklo. Ja. Je pa tu netr, seveda, če rečem neskromno, to delo je 6 let, to sem delal 6 let. Vidite, da je pravzaprav eden glavnih vrhuncev, je vendarle to dogajanje v Stožicah 2019. Jaz sem tam, ko sem te tekme gledal, sem rekel, da to moramo spraviti za prihodne rodove. No. Pri tem je pa seveda že so bile raziskave, ki sem jih delal pravzaprav 2-3 leta, da sem pripravljal vse te materiale, pregledoval arhive, kjer se je dalo, od študijske na Ravnah, arhive RTV-ja, slovenske televizije in še, da ne govorim še vse druge, kar so mi ljudje sporočali, sem šel to pogledat, videl, prav oprav selekcije in tako naprej. No pač to je eno delo, ki je rudarjenje v bistvu, a ne? Ampak če imaš cilj jasen, potem to ni težko. Serija je dokumentarna. Že naslov pravzaprav pove, da sem se malo zgledoval pri znanih literatih. Ne? Tule je nebrž ti, ki so dobri bralci, ne, bojo zaznali vpliv Harukija Murakamija, on je napisal eno knjižico, med drugim, on je nesojen Nobelov nagrajenc, pred 2 ali 3 leti bi moral dobiti, ampak je dubo pol njegov starejši Abe namesto njega, se pravi Haruki Murakami, potem je pa v Ameriki je pa en vrhunski esejist Raymond Carver, ki je tudi napisal podobnim naslovom, o čem govorimo, kadar govorimo o ljubezni. Ta Haruki je napisal, o čem govorimo, kadar govorimo o teku. No, meni se je zdelo, da je prav, da dam tak naslov, z ozirom na to, da gre vendarle za fragmente iz pogovorov, se pravi spomini ljudi, ki so gradili to našo stavbo odbojkarsko na Slovenskem. V bistvu tisti, ki so fundament postavili, da mi danes se lahko veselimo takole 12 tisoč gledalci na teh vseh tekmah, ki so v Stožicah in ki to vzdušje sem skušal tudi ustrezno zajeti v celo zgodbo. Zdaj je pač to tako, da z ozirom na finance, ne, ki jih še zmeri moram zbirati, žal sem tu v največji meri ostal sam, tudi svojim vložkom, ki je tak, da vam ga ne bom povedal, ne, tudi koliko sem zbral sredstev vam ne bom povedal, to je zahteven projekt vsekakor in jaz računam, da bi to lahko še letos bilo, ne. Zdaj, ko je zadeva narejena, ker tudi ko sem z najbolj, bi rekel, merodajnimi govoru, ne, dokler je to bila beseda samo, kaj se meni po glavi plete, pa kaj bi bilo treba ohraniti prihodnim rodom, so me eni čudno gledali in ne bom rekel, kdo mi je rekel, pomemben možakar. Jo, po uri in pol, ko sem vse razložil, ne vem, kaj ti delaš. Ne vem, kaj ti delaš. Na, zdaj je to narejeno, evo, zdaj se ve, kaj smo delali, kaj je narejeno in zdaj pač zbiram samo ta zadnja sredstva za to, da bi to lahko tudi bilo na ravni, kakor, kot ste večkrat čuli, a ne, naša odbojka je zdaj vrhunska olimpijska disciplina. Ne pozabiti. Mi nastopamo in to je takoj uvodoma, da ne bi pozabili. A ne. Organizacija Združenih narodov ima 194 članic. Federation Internationale de Volleyball še izmeri imajo francoski original, ne. Se pravi, Svetovna odbojkarska zveza ima 222. Zdaj ne me vprašati, kje so jih dobili. Ne, še. Ampak mi v takem športu tekmujemo. Se pravi, to je najbolj planetarni, kolektivni šport, športna igra na svetu. In zdaj mi z 2 milijonoma nas je. 2 milijona. To je noter vmes, a ne? Mi tekmujemo, ki nas ni za predmestje Sao Paula, Moskve, Pariza, da ne govorim, mislim, jabotno, ne? Mi z njimi enakovredno. Ne samo ko gre za moško odbojko, tudi ženske, evo, zdaj so se uvrstile v svetovno ligo. Zdaj, če je to komu od slovenskih ljudi, ki odločajo tudi o športni politiki ali sploh o politiki, jasno, prosim, jaz ga povabim na pogovor in na predstavitev, da se mu ta obzorja dodatno odpre.
3: Končna verzija projekta naj bi luč sveta ugledala še letos, če bo seveda Košuti uspelo zbrati 34 tisočakov za fino montažo, mešanje zvoka in grafiko.
1: Radio Maribor.

0: nedeljo.
1: No, takole smo na poskok poslušali Johnnyja Casha. Dva dni nazaj je minilo 23 let od njegovega slovesa. Samo še ena športna aktualnost. Slovenski odbojkari so tudi na drugi tekmi evropskega prvenstva zmagali brez izgubljenega niza. Po Slovaški je v Modini s 3-0 padla še Švedska, ki varovancem Fabija Solja seveda ni bila dorasla tekmica. Izid po nizih je bil 25-16, 25-11 in 25-12, torej skupno 3-0. Zdaj pa o kegljanju. Tik pred začetkom nove sezone so tudi kegljači konstruktorja. Lani tretja ekipa prvenstva tudi letos napoveduje boj za sam vrh lestvice. Lahko pa, kot pravi njihov prvi mož stroke Bojan Pihler, tudi presenetijo.
2: Ja, res je. Keglaški klub Konstruktor ima vedno visoke cilje, ambicije, biti državni prvak. Ne na zadnje smo to že naredili 16-krat. Ne glede na ekipo, kakšno imamo, bomo mogli se spati sprijazniti, da to, kar imamo, ti bo igrali. Res je, da smo zgubili Krajnca, ki je šel v tujino. Zraven se nam je priključil en mladinec, 17 let star, iz Slovengradca, perspektivni mladinec. Vprašanje je, kako se bo on obnesel v prvi zvezdni ligi, ne moramo mu dati neke bremenitve pa nekega nahrbnika, da je pač on tisti ključnik, ki je zamenil Krajnca. Skušali bomo čim prej spostaviti neki taki odnos, da bo se počutil dobro, pa da bo lahko igral. Vsi ostali pa so več ali manj že, ker bom rekel, prekaljeni borci, igrajo že kar nekaj sezon. Tako da imamo edino smolo to, da smo v eni taki fazi, priprav, nihanja gor dol in prvo kolo je ravno tisto odločilno, ki bo že odločalo o tem, ali bomo lahko konkurirali z državne prvake ali ne. K nam pride Pergola, ki se je pojačala z dvema kvalitetnima igralcema, dvema slovenskima reprezentantoma. Tako da še vse odprto. Jaz upam, da bomo mi se v tem tednu še sestavili. Nismo še sestavljeni prav, ker te naredili smo ene take bazične priprave, pa nekaj več treninga, podarka na neki tehniki in jaz upam, da bo naslednja sobota tista, ki bo pokazala te rezultate treninga. V nasprotnem primeru pa hvala Bogu, čez kakšne 4 tedne, ko gremo na pokal v Apatin, jaz upam, da bi dekrat mogoče lahko imeli neki solidni rezultat, primeren naši ekipi pa našemu znanju.
3: No tudi, če ne bo šlo prvi konec, prvi krok, že v drugem imate znova popravni spis, znova visoko oviro.
2: Res je, stvar je taka, da možeš biti pripravljen na začetku lige. Ne? Pripravljeno obdobje je vedno takšno, da narediš na neki količini, malo več bazičnih priprav, malo več podarka na tehniki in zdaj vprašanje, če se ta tehnika glih do tistega prvega kola obnese. Ne? Mi imamo sicer dva cilja, dostojno zastopati Slovenijo na NBC pokalu v Apatino, pa dostojno zakupati Maribor v slovenski ligi. Jaz upam, da tudi če bo ta prva dva kola ne bo ta taka, ki si jih pač želimo. Še stalno imamo 16 kol do konca lige, mi tudi lahko zmagamo v Radlah, mi lahko zmagamo tudi v Kranju, nikoli ne veš, kako se bo naša ekipa obrnila. Res smo mladi, jaz mislim, da smo trenutno ena najmlajših ekip slovenske lige, tako da jaz upam, da je pred nami svetla prihodnost in nadejamo se nekim dobrim rezultatom v koncu lige.
3: Radlje lani nekako trn v peti, letos bi jim lahko konkurirali, glede na to, da jih bolje poznate.
2: Res je, ampak še enkrat moram podariti, Radlje je vzelo v letošnji sezoni dva kvalitetna slovenska reprezentanta, Lužana in pa tega Burklico, Gašpera iz Kamnika. Zgubili se Stoklasa, ampak če primerjamo Stoklasa, damo stran, pa damo dva kvalitetna, imajo še eno kvaliteto več. Se pravi, mi smo imeli z njimi že težave, v Radljah smo zgubili, tu smo igrali neodločeno. Jaz mislim, da oni so trenutno v konkurenci za državne prvake skupaj z Triglavom. Ne smemo pa pozabiti tudi Gorice, ki je prav tako vzela dva reprezentanta, zdaj Stoklasa in pa Pinteriča iz Ljubljane, tako da so te tri ekipe nekako na rokovajih predvidene za prva tri mesta. Mi moramo pa izkoristiti to priložnost, da nas nihče ne računa in potem lahko presenetiš vse tri.
3: In ste znova tretji.
2: Smo znova prvi.
4: Z ljudmi, ki še vedno znajo biti, pokaži kraje mi.

0: Šport v nedeljo.
1: Na Radiu Maribor.
2: Po nastopu Louisa Daniela Armstronga Sačma nadaljujemo z judom. Judoistka Metka Lobnik se bo na Grand Slamu v Budimpešti v kategoriji do 78 kg borila za bronasto kolajno. Poseben uspeh je Štajerka zabeležila v četrtfinalu, kjer je prvič v karieri premagala francozinjo Fanny Estelle-Posuit. Nato pa je Lobnikova v polfinalu klonila proti Japonki Mao Izumi. Za bron se bo pomerila z Nemko Julio Helterhoff, ki jo je Slovenka nazadnje ugnala letos v četrtfinalu Eura. Eno zmago je v kategoriji do 100 kg dosegal 23-letni Gal Bertalanič Žižek, ki je premagal dobitnika petih kolajn z vseameriških prvenstev Francisa Belenta, nato pa je bil novič zanj premočan Mačar Mate Lakoš. Že v petek je z bronom v kategoriji do 60 kg svoj največji mednarodni uspeh dosegal David Štarkel, včeraj pa je srebro v kategoriji do 63 kg osvojila Kaja Kajzer Žabkar.

0: Nedeljsko športno popovdne
1: na Radiu Maribor.
2: Za konec pa še na vodo. Brat in sestra, kanuista Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, sta včeraj na finalu sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Sevdurgelju poskrbela za zgodovinski dogodek. Postala sta zmagovalca svetovnega pokala. Žiga Lin Hočevar na bolj prepričljiv način se je na zadnji tekmi zasedel drugo mesto, medtem ko je bila sestra 20. Žiga Lin je tudi postal najmlajši kanuist zmagal v svetovnem pokalu. Dogajanje povzema Marko Pankrc.
3: V španskih Pirenejih včeraj dvojno slovensko zmagoslavje. Žiga Lin Hočevar je ta del sezone sklenil še z drugimi stopničkami zapored. Tudi v Parizu je bil drugi, sredi sezone na svetovnem prvenstvu je bilo veliko razočaranja. Zlata moštvena medalja kajakašov, a brez posamičnega uspeha. Eva Lina je včeraj končala na 20. mestu in se je tudi izšlo. Po Luki Božiču ima slovenski kajakaški šport spet skupnega zmagovalca, prvič pa tudi v ženski konkurenci. Žiga Lin Hočevar je sezono uvrstitev znotraj deseterice zaokrožil z izjemno finalno vožnjo. Oba sta sezono svetovnega pokala končala tako, kot sta jo začela, na domačih brzicah v Tacnu.
4: Leta 2024 sem bil zelo blizu protoki vsev, ampak ja, v bistvu nisem bil dosti izkušen, čist po pravici povedano. In od takrat sem si res želel, da bi bil še kdaj v takih priložnosti in leto sem od prve do zadnje tekme vodil skupno seštevko in ja, na koncu sem osvojil globus, ali kako naj temu rečem. Ja, res je bilo izjemno. Celo leto sem razmišljal tem tekmo po tekmo, sem probil dati vse od sebe in ja, nikoli nisem zaključil, mislim, da slabši kot sedmi. Danes, cel teden od Pariza sem razmišljal temu svetovnem pokalu, nisem spal, ampak ja, jaz sem Res sem ponosen na našo ekipo, na me, na Evo, na očeta, mamo, ko smo pokazali res dobro delo skozi sezono, skozi leta, ker nisem danes dobil tega skupnega seštevka, ampak v prejšnjih 4 letih, ko sem naredil velik dela, ko sem dvignil level svojega veslanja in danes sem res dobro pokazal, res dobro vožno. Žal tista dvojka, ampak ja, bila je, bil sem mečkem čist malo pre na knap, ampak jaz sem zelo zadovoljen, ker mislim, da sem danes pokazal najboljše veslanje in sem na to res ponosen.
3: Predam vas spustimo, da se tudi malce podružite in poveselite. Prej ste govorili o tej konstantnosti prek celotne sezone, začelo se je v Tacnu, tam se mi je zdelo, da ste dobili neverjetno energijo s istimi rezultati. Kako težko je bilo in zahtevno pa obdobje po svetovnem prvenstvu? Šli ste tudi na prvenstvo za mladince in mlajše člane, da ste potem, ne vem, nekako ujeli tisto pravo formo, že v Parizu se je zdelo z drugim mestom, da ste saj nekaj bremena dali svojih ramen in konec koncev tisto formo prenesli na drugo stran oziroma v drugo državo, v Pireneje, v španski del Pirenejev.
4: Ja, res je. Mislim, obdobje po svetovnem prvenstvu je bilo najbrž najtežje obdobje mojega življenja, mislim, kariere. Res pač ni bilo dober, slabo, katastrofalno prvenstvo, kar se tiče posamičnih voženj. Vedel sem, da sem pripravljen za veliko več, kolikor sem tam pokazal. Mislim, da sem vsaj top 2 kanuista na svetu letos in ja, po svetovnem prvenstvu sem se probal pobrati. Naredil sem rah tak mental recovery, sem šel v Dolomite, se mentalno spočit, fizično nisem bil toliko zmatran, če si iskreno, ker pač nisem več dirkal.

0: tudi tik odnesel, oziroma igra stotink odnesla zmago, ampak jaz sem res, res zadovoljen z dvema drugima mestoma in tudi še posebej pa pač z skupnim seštevkom svetovnega pokala, ker smo na tem res, res veliko delali in to je še en velik naslov. En od štirih, ki sem si ga res, res želel, tako da ja, evropski prvak in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je res, res izjemno. Še preden sem obrnil 20.
1: Poveselite se, zdaj bi pa rad še govoril z nekom, ki bo danes oziroma je že dobila podobno lovoriko kot vi.
2: Živja, po resnici za vsako minuto postajam bolj zadovoljna. Se mi zdi, da najprej bilo še prisotno to malo razočaranje, ker danes nisem pokazala veslanja, ko sem zmožna, ampak potem, ko so se številke kar naenkrat začele obračati meni v prid in ko sem gotovila, da je vso trdo delo čez sezono in pač odlični rezultati na prejšnjih tekmah, da so bili dovolj, da sem obdržala najvišjo pozicijo, pač mi res ogromno pomeni in ja, sem ful zadovoljna in to, da je še njemu potem uspel. Se mi zdi, da v tem niti si sanjati nisem upala, zdaj pa je to nekako postala resničnost, tako da res noro, res noro dan. V športu je veliko več tega, kar gledalci ne vidijo, tega vlaganja truda, treningov in to obdobje je bilo zelo dolgo, v bistvu več kot en mesec smo samo garali in trenirali in s tem nekim mogoče slabšim priokusom zadnje tekme svetovnega prvenstva je bilo kdaj res težko iti na kakšen trening, ampak po drugi strani sem bila pa še bolj motivirana, ker sem hotela sama se pokazati, da sem letos res napredvala in da sem na samem vrhu sveta.
1: Tako torej Eva Lina in Žiga Linhočevar, zmagovalca kanuističnih seštevkov sezone. Včeraj še finale za Benjamina Savška in v petek za Petra Kauzerja. Spored v Španiji se zaključuje s kajakaškim krosom, vožnje za medalje bodo v nadaljevanju današnjega popodneva. Šport v nedeljo.

0: Tako končujemo današnje nedeljsko športno popovdne na Radio Maribor, ki smo ga pripravili Matej Štrafila, Borut Plešej in Teodor Bostič. Prisluhnite tudi radijskemu dnevniku čez 5 minut in pol.
1: Nedeljsko športno popovdne.

0: Za prijeten začetek tedna bo v ponedeljkovem jutru z nami Žan Serčič. Med kramljanjem z njim bomo lahko prisluhnili njegovi novi pesmi, pri kateri je združil moči z Modrijani. Seveda pa vas čakajo tudi vse naše jutranje stalnice. Vse, kar morate vedeti, preden se dan zares začne. Pristavite še za kavo in začnimo skupaj nov teden.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Mineva prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, katere delo koalicijske stranke ocenjujejo kot uspešno. To obdobje so med drugim zaznamovali obrat v odnosu do Izraela ter napovedi ukinitve 9-letne osnovne šole in dviga obrambnih izdatkov za izpolnitev zavez do Zveze NATO. V opoziciji so z delom vlade zadovoljni veliko manj. Prav danes je Gibanje Svoboda ustanovilo tako imenovano vlado v senci, ki naj bi predstavljala protivtež vladi. Več po teh podarkih oddaje.
2: Trump za energetsko krizo okrivil ukrajinske napade na rusko naftno infrastrukturo. Evropska pobuda za dostopna stanovanja bo jutri začela zbirati 1 milijon podpisov. Ognjeni zublji na zahodu Brača danes zajeli 5600 hektarov površin. Ponoči bo oblačno z možnostjo padavin.
1: Z vami so Vesna Topolovec in Luka Štibel. Danes mineva 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše. Kot je dejal sam, je bilo to zelo intenzivno obdobje, kot so skušali ugotoviti, v kakšnem stanju je država. Prav danes je potekalo prvo zasedanje tako imenovane vlade v senci, ki so jo oblikovali v Gibanju Svoboda. Kot je pred zasedanjem dejal prvak opozicije Robert Golob, cilj vlade v senci ne bo le kritika aktualne oblasti, ampak ukrepi za čim širši krog ljudi. Prispevek Simeone Rogel.
3: Del razprave so namenili 4 napovedanim referendumom. Golob meni, da gre pri 3 za politično orodje, s katerim se pozornost preusmerja od zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Spomnimo, da gre za zakon, ki naj bi po mnenju zagovornikov omogočil preiskavo tudi funkcionarjev in pravnih oseb, po ocenah nasprotnikov pa bi lahko z njim kršili pravice do svobodnega izražanja.
4: In zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se ne pustimo zapeljati 3 referendumom, ki ne odločajo o ničemer, so pa populistični, ker se dotikajo ali socialnih tem, ali tujcev oziroma prispevka za javno televizijo. V resnici pa ne spremenijo stanja v ničemer, medtem ko zakon o politični policiji izrazito, če ostane, izrazito poslabša človekove pravice vsakega od nas.
3: Kritični so bili tudi do odnosa vlade do Izraela. V vladi v senci opozarjajo na odločitev Slovenije, ko ni podprla skupne evropske izjave glede izraelskih načrtov. Sprašujejo se, kdo je za takšno odločitev dal mandat in poudarjajo, da zunanja politika ni zasebna last predsednika vlade.
4: Vsak dan, ki gre mimo in vsak ukrep več, dokazuje, da gre v resnici za izdajo naše države zaradi lastnih interesov. In ukrepi, ki bodo sledili, ne samo ustavna obtožba predsednika vlade, bodo to izdajo tudi ustrezno sankcionirali.
3: Vlada v senci napoveduje, da bo ob spremljanju aktualne oblasti pripravljala tudi konkretne alternativne ukrepe in dolgoročne rešitve, s katerimi želi pokazati, da je mogoče Slovenijo po njihovem voditi drugače.
2: Osumljenca, ki je v petek policistu oduzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so danes zaradi suma kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in oduzema vozila privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor, so sporočili s policijske postaje Ljubljana. Policisti, ki v zvezi z dogodkom nadaljujejo zbiranje obvestil, so včeraj na terenu našli oduzeto pištolo. Iskalna akcija je že v petek potekala vzdolž gorenjske avtoceste med Kosezami in Šmartnim. V njej so sodelovali vsi razpoložljivi policisti Ljubljanske policijske uprave. Iskalno akcijo na območju Radovljice pa je izvajala policijska uprava Kranj.
1: Čeprav si vse vele sile želijo čim hitrejšega konca vojne med Rusijo in Ukrajino, pa tej še kar ni videti konca. Na srečanju v BRICS-u New Delhiju sta Vladimirju Putinu pomoč ponudila indijski premier Narendra Modi in kitajski voditelj Xi Jinping. Ukrajina pa trdi, da je zmagala v prvi pomorski bitki pred plovili brez posadke. Dogajanje povzema Matej Hrastar.
5: Ukrajina še naprej nadaljuje z napadi na rusko naftno infrastrukturo. Danes so zadeli rafinerijo v avtonomni republiki Tatarstan. Donald Trump je med obiskom na Irskem povedal, da je po telefonu govoril z Volodimirjem Zelenskim in ga opozoril, da mora Ukrajina prenehati z napadi na dizelsko gorivo in s tem povezano infrastrukturo, saj da to škodi celemu svetu. Po Trumpovem mnenju za više cene goriv ni kriva vojna v Iranu, pač pa vojna v Ukrajini. Zelenskemu pa da je rekel, da ima na voljo dovolj drugih ciljev. Medtem pa je ruska vojska zadela tovornjak in lokomotivo vlaka v bližini mejnega prehoda Jagodin med Ukrajino in Poljsko. Predtem so na isti trasi potovali nekateri evropski politiki, med drugim nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske Boris Johnson in Karl Bildt. Drugačno težavo pa so imeli v Litvi. Zaradi domnevnega ruskega napada z droni so zaprli letališče v glavnem mestu Vilna in na pomoč poklicali NATO-vo letalo. Izkazalo se je, da je bil alarm lažen, saj je bila za preplah kriva jata ptic. Ukrajinska vojska pa trdi, da je dobila zgodovinsko prvo pomorsko bitko med plovili brez človeške posadke. V Črnem morju so opazili ruski dronski čoln in ga z enakim plovilom kmalu zatem tudi potopili. Tako v Kremlju kot v Kijevu pa so izrazili pripravljenost za nadaljevanje pogajanj o prekinitvi ognja in mirovnem sporazumu v oktobru. Pomoč pri tem procesu sta Vladimirju Putinu na srečanju BRICS v New Delhiju ponudila tudi voditelja Indije in Kitajske Narendra Modi in Xi Jinping.
2: Kosovski parlament je danes potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Vlado sestavljajo predvsem člani Kurtijeve stranke Samoopredelitev. K potrditvi vlade pa so pomembno prispevale manjšinske stranke razen srbske. Politična in institucionalna kriza na Kosovu, ki traja od lanskega februarja, s potrditvijo vlade še ni povsem razrešena. Na Švedskem še dobro uro potekajo redne parlamentarne volitve, nekaterih se obeta tesen izid med levim in desnim blokom. Javnomnenjske raziskave so dolgo nakazovale na prepričljivo zmago socialdemokratov pod vodstvom nekdanje premijejke in finančne ministrice Magdalene Andersson. Desni blok z nacionalističnimi švedskimi demokrati na čelu pa je v zadnjih tednih krepko zmanjšal njihovo prednost. Švedski demokrati so bili zaradi neonacističnih korenin dolgo izobčenci v švedski politiki, v zadnjih letih pa so se preoblikovali v vplivno silo na politični desnici.
1: Pravica do stanovanja zdaj in zavedno, to je cilj nove evropske državljanske pobude, ki bo jutri začela zbirati več kot milijon podpisov, potrebnih za poziv k ukrepanju Bruslja. 51% evropskih državljanov, ki živijo v mestih, namreč pravi, da je pomankanje dostopnih stanovanj velik problem. Evropska komisija je sicer ta teden že predstavila prvi evropski pravni okvir za pomoč državam pri spoprijemanju stanovanjsko krizo. Iz Bruslja Adrian Bakič.
6: Smo v stanovanjski krizi, moramo ukrepati, je ob predstavitvi nove zakonodaje zatrdil evropski komisar pristojen za stanovanjsko politiko Dan Jorgensen.
7: Over the past 10 years rents have gone up by 59% in Berlin.
6: V zadnjih 10 letih so se najemnine v Berlinu povišale za 59%, v Madridu za 75%, v Lizboni za 103%. To pomeni, da ljudje z običajnimi zaposlitvami, kot so medicinske sestre, učitelji ali policisti, pogosto ne morejo živeti tam, kjer delajo, je povedal Jorgensen. Predlagana evropska uredba, ki jo morajo sicer potrditi še države članice in Evropski parlament, vzpostavlja enotna pravila za ocenjevanje upravičenosti ukrepanja držav. Pred uvedbo omejitev morajo denimo dokazati, da kratkoročno dajanje že najmanj 3 leta negativno vpliva na dostopnost stanovanj. Ob tem v Bruslju poudarjajo, da zakonodaja ne oduzema pristojnosti za sprejemanje ukrepov nacionalnim in regionalnim oblastem. Evropski komisar pojasnjuje. Držav ne želimo prisiliti k ukrepanju, a če želijo, imajo zdaj pravni okvir za soočanje s stanovanjsko krizo. Še več ukrepov na tem področju pa si želijo pobudniki Evropske državljanske pobude za cenovno dostopna in trajnostna stanovanja, ki začenjajo zbiranjem podpisov. Zakon o cenovno dostopnih stanovanjih ščiti obstoječa stanovanja, a se osredotoča na kratkoročno dajanje. Mestom daje orodje za prepoved Airbnb-a v urbanih središčih. Mi pa pozivamo k uporabi praznih stavb za nova stanovanja. S tem lahko ustvarimo več kot 100 milijonov novih domov. Za RTV Slovenija pojasni koordinatorica pobude, arhitektka Jozijane Schmidt. Ob tem predlaga tudi ustanovitev Evropske agencije za stanovanja, ki bi poskrbela za register praznih stanovanj, saj zdaj tega podatka, kot pravi, v Evropi nima nihče.
2: Na dalmatinskem otoku Brač se več 100 gasilcev še vedno bori s požarom, ki se je popoldne še razširil proti vzhodu. Zaradi izbruha požara pri Trogarju Pri Trogirju pa so morali tja preusmeriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na Braču. Ogenj, ki je doslej uničil približno 5600 hektarjev površin oziroma kar sedmino otoka, je po noči ob močni buri ogrozil naselje Milna in bližnje turistične objekte. Evakuirali so približno 700 ljudi, dva sta potrebovala zdravniško pomoč. Gasilcem težave povzroča predvsem menjanje smeri vetra.
0: Radijski dnevnik.
1: Na kratko poglejmo še v Prešernovo gledališče Kran, kjer so sinoči sezono odprli s koprodukcijsko predstavo 8 ur ni vas dan Rainerja Verneja Fassbinderja. Avtor priredbe in dramaturg je bil Milan Ramšak Markovič, režiser pa Sebastian Horvat. Premieri v Kranju bo sledila ljubljanska premiera v Slovenskem mladinskem gledališču, februarja pa v mestnem gledališču Ptuj in zagrebškem HNK, torej v vseh koprodukcijskih hišah. O predstavi v Prešernovem gledališču Kran več Tadeja Krečič.
8: Tudi če gre kdo gledati igro 8 ur ni vas dan pod vplivom spomina na izjemno postavitev Fassbinderjeve ali strah ti poje dušo v dramaturgiji tandema Ramšak Markovič Horvat, ne bo razočaran, pa čeprav je povsem drugače zasnovana. Vsekakor je neprisiljeno vključeni potujitveni element spet tu. V prvem delu predstave z delavci v neki nemški tovarni leta 1972. Celotno dogajanje obvladujejo moški ob preprostih mizah v ospredju odra, sami predvajajo zvoke in glasbo iz kasetofonov, če potrebujejo telefon, ga prinese rekviziter. In kljub temu zraste gledalcu pred očmi večna problematika povezave človek-delo-delodajalec, ki je bila in ki bo. V drugem delu se Fassbinderjeva in Markovičeva rokavica obrne. Iz okolja tovarne se isti ljudje pokažejo v zasebnih vlogah družinskih članov, prijateljev. S pametnimi ženskami, ki niso le potrpežljive mame, nežne babice in ljubice za eno noč. V premišljenem in vrhunsko obvladanem kalejdoskopu prizorov se izrišejo številne problematike nemške družbe izpred skoraj 60 desetletij. Odnosi v družini, družinsko nasilje, ženska emancipacija, sobivanje generacij, ekonomski položaj delavca, odnos do tujcev, do starih in otrok. Ne brez humorja, veselja do življenja, užitka ob uprizarjanju in posledično obgledanju. K temu nedvomno doda veliko igra 14 odličnih igralcev, ki jih v Kranju sicer ne gledamo. Vendar je pozornost prevzel prav Blaž Setnikar, ki je na domačem odru v glavni vlogi mojstrsko odigral vse nianse mladega moškega, ambicioznega delavca, premetenca, zapeljivca, skrušenega sina, predvsem pa pozitivca in poštenjaka.
1: Sledijo minute za šport, v katerih boste slišali več o drugi zmagi slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in da se v Granadi končuje 81. kolesarska dirka po Španiji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Ostanite z nami.
9: Slovenski odbojkari so 100-odstotni po dveh krogih evropskega prvenstva. Tako kot Slovake v petek, so tudi Švede danes premagali s 3-0. Z prizorišča se oglaša Boštjan Rebršak.
10: Slovenija je do druge zmage na prvenstvu prišla še bolj prepričljivo kot do prve. Osvojila je za cel niz več točk tekmecev in niti za trenutek ni bila v podrejenem položaju. Odličen servis ob kar 8 asih, zgolj 8 napak in odličen napadalni izkupiček 17 točk Nika Mujanoviča z dvomestnim številom točk 11, pa je tekmo končal še Janko Zamernik.
11: Drugačna energija, drugačen pristop. Se mi zdi, da tudi te v bistvu menjave, ki smo jih naredili, so v bistvu nekako naredile vse skup malenkost lažje, zaradi tega, ker so prišli na igrišče igralci, ki ponavadi nimajo toliko igralnega časa in zato prinesejo res, res dobro energijo, res veliko enega naboja.
10: Slovenija je tekmo odigrala s povsem spremenjeno spremavsko linijo. Grega Okroglič, Klemen Šen in Rok Bračko so tako nabrali pomembne izkušnje in ostajajo v stiku žogo tudi za morebitne etapne vloge na najpomembnejših tekmah prvenstva.
9: Na jugu Španije se končuje 81. Vuelta. Zaključek zadnje etape bo neutraliziran, zato so končni rezultati že znani. Primož Roglič je dirko končal na drugem mestu. Iz Granade Luka Dolar.
12: V Granadi v Andaluziji je vse pripravljeno za kronanje prvega Španca po 12 letih, ki bo znova dobil dirko po Španiji, tretjo, zadnjo kolesarsko preizkušnjo koledarskega leta. S tem se bo na listi letošnjih zmagovalcev Enric Mas pridružil Dancu Jonasu Vingegorju, ki je dobil Giro, in našemu Tadaju Pogačarju, ki je najbolj prepričljivo med vsemi dobil francoski tur. Do 8. etape pa je bil v najboljšem položaju tudi na španski pentli. Vseeno pa se Slovenija lahko veseli drugih stopničk na letošnjih Grand Tourih, pod katere bo znova podpisan Primož Roglič, ki se poslavlja od ekipe Red Bull Bora Hansgrohe po koncu letošnje sezone. Z ekipo, s katero je pred dvema letoma osvojil tudi ekipni premierni Grand Tour, sicer pa svojega 5. v karieri. Po padcu na treningu pred Vuelto je Roglič na tej dirki pokazal največ, kar je lahko, 9. v karieri, bo na svojem 18. Grand Touru stal na zmagovalnem odru. Izjemen pečat pa je pustil še eden od skupno 6 Slovencev, ki se bližajo cilju v Granadi, do konca današnje etape je še manj kot 40 km, Jakob Omarzil, ki bo premierni Grand Tour končal na 7. mestu, še posebno pa si bo zapomnil izjemno vožnjo na 12. etapi, ki ga je popeljala do največje zmage v karieri.
9: V državnem nogometnem prvenstvu so se zmage nad Muro z visokih 6-1 veselili nogometaši Aluminija, drevi pa bo odigrana zadnja tekma 9. kroga. Radomlje bodo gostile vodilni Maribor, tekmo bomo v živo pospremili tudi na valu 202. V kraljici motošporta Formuli 1 je končana dirka za veliko nagrado Španije. Tudi tokrat se je zmage veselil mladi Italijan Kimi Antonelli, ki je v cilj pripeljal pred Nizozemcem Maxom Verstappnom in Britancem Landom Norrisom. Naslednja preizkušnja najboljše voznike čaka čez 2 tedna, ko bodo po ulicah Bakuja vozili na dirki za veliko nagrado Azerbajdžana. Mark Marquez je dobil veliko nagrado San Marina v kraljevskem razredu motociklističnega svetovnega prvenstva in se tako v skupnem seštevku izenačil s Jorgejem Martinom. Martin je bil danes 5. v gruči 6 Špancev na vrhu razpredelnice. Za stopničke se je danes na Kitajskem potegoval motokrosist Jan Pancar. Prvo vožnjo je končal na 4. mestu, v drugi pa padel in na koncu osvojil skupno 6. mesto.
13: V bistvu je za mano najboljša uvrstitev letos, ampak z grenkim prekusom. V bistvu sem se zavedal, da so možnosti. Realno so bili hitrejši prvi trije, ampak sem vedel, da če bi z dobro vožno bila možnost, da bi bom doček kdo padel ali pa kakšen okvar, ampak ja, cilj je bil pač odpeljati najboljši, kar znam. Nisem posrečen v prvem krogu, ampak sen je bila vožna super.
9: Znova je zmagal Nizozemec Jeffrey Herlings. Drevi se bosta v finalu za naslov svetovnih prvakin v košarki 3-3 pomerile reprezentantke Združenih držav Amerike in Francije. Bron so v Berlinu osvojile košarkarice Španije, ki so z 81-58 premagale domačinke Nemke. V evropskem pokalu pa so slovenske košarkarice v polfinalu morale priznati premoč Nizozemkam z 19-15 in se bodo v večerni tekmi za 3. mesto pomerile s poraženko dvoboja med Španijo in Azerbajdžanom. Ben Shelton in Aleksander Zverev bosta igrala v finalu zadnjega Grand Slema sezone. Američani na naslov za Grand Slam čakajo od leta 2003 naprej, Shelton je prvič v finalu, Zverev pa 6., potem ko je krstni naslov osvojil junija v Parizu.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovanka Vesna Topolovec, tonski mojster Dejan Komadina.
14: Podatki o vremenu. Zvečer se bo zmerno pooblačilo, po noči bo nato pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati rahle padavine. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, deloma plohe, sredi dneva bo možna tudi kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo. Dnevne temperature bodo od 22 do 25 na Primorskem do 27 stopinj. Obeti v torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. Temperature po Sloveniji ob 18. Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 23 stopinj, Ljubljana 25, Ptuj 24, Murska Sobota in Radenci 22, Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 26 in Kredarica 6 stopinj.
15: Promet.
14: Na pomurski avtocesti A5 je med priključkoma Turnišče in Gančanji proti Murski Soboti promet preusmerjen skozi počivališče. Sicer trenutno po državi in na severovzhodu poteka tekoče.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Radio.
14: 10 minut do 19. Dobro večer, spoštovani zbrani, dobrodošli v večerni družbi Radija Maribor ob 20. Ponujemo nedeljski koncert posvečen Dolly Parton, Dolly Rebecca Parton, če smo nekoliko natančnejši, eni najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevk svoje generacije, ki je bila desetletja nepogrešljiva na glasbeni sceni, po vsem svetu znana po svojem izjemnem, rekel bi raje specifičnem glasu, pa svetli grivi oziroma razkošni baročni frizuri in sijočem nasmehu. Zavrtili bomo posnetek njenega koncerta iz leta 2002, obilo užitkov pri poslušanju in v družbi Radija Maribor.

Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V današnjem nedeljskem koncertu se bomo spomnili pred dnevi umrle ikone country glasbe Dolly Parton, stara je bila 80 let. Svojo svetlogrivo, izjemnim glasom in sijočim nasmehom je postala znana po vsem svetu. Dolly Parton je bila ena najuspešnejših in najbolj priljubljenih pevk svoje generacije in desetletja nepogrešljiv del glasbene scene. Njena karijera se je začela že v otroštvu. Iz skromnih začetkov se je povzpela med svetovne zvezde. Njene pesmi, kot so Jolene, 9 to 5 in I Will Always Love You, so jo naredile nesmrtno. Zadnja omenjena je kasneje postala svetovna uspešnica Whitney Houston. Toda Dolly Parton je bila več kot le pevka. Delala je kot igralka, producentka in uspešna poslovna ženska, ki si je zgradila ogromen imperij. Kljub vsemu ameriškemu optimizmu je imela družbeno angažirana glasbenica, ki je bila 58 let poročena zdaj že pokojnim poslovnežem Carlom Deanom, tudi melanholično plat. Dolly Parton je znala na očarljiv način provocirati. Z ogromno kodrasto lasuljo, močnimi ličili, kozmetičnimi operacijami in svetlo bleščečimi kostumi, ki so poudarjali njen ozki pas, je odražala podobo ženskosti, ki je spominjala na punčke Barbie. Zase je vedno v šali rada rekla: "Veliko denarja stane, da si videti tako poceni." Lani je morala zaradi zdravstvenih težav odpovedati več koncertov v Las Vegasu. Prisluhnili bomo posnetku koncerta, ki je nastal decembra leta 2002 in bil izdan dve leti kasneje. Gospe in gospodje, Dolly Parton.

baby. Why, Don? I got something else to say. Like,

Anyway, this is called Halos and Horns.

Appreciate you. You weren't singing it much. It was bashful.

0: Poslušali ste koncert nedavno umrle pevke Dolly Parton iz leta 2002. Oddajo je pripravil Tinček Bradač.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor.

and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.

mizica vrček rimskega vina. Gizdalini slamniki, gospodičnice razoglave. In tam, kaj prihaja z otrokoma, gospa Filipina. Na tortice, ne, še malo naprej v prodajalno. Nasmehnem se za brk s kotičkom ust.

svet je res mrk. Čitam časopisu vsaki dan neke vojne, revolucije. Ne vem. Popijem vino, kar se mene tiče, revolucije ne bo. Deklica vadi klavir. Ja, kaj bi tu z giljotino? Svet je, kakor pogled, nedolžno oko. Treba bo počasi v urad, popoldan pa zopet sem.

ta mi zadnje čase srce razdira. In to vino, in ta hlad. In samo pomislim, da moram nazaj v urad. Pustiti to vino in misli na Filipino. Ne vem, kam to vodi vse. Nima več časa. Še za vrček, ne. Tudi gospod Filipino bom pozabil. Samo do popovdan. Ko pridem zopet v ta hlad. In pozabim na urad. In mogoče srečam zopet njo. Še pred večerom. Ko jo grem poškečkat pod pravico.

Spoštovani poslušalci in še o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Za prijeten začetek tedna bo v tem jutru, torej ponedeljkovem, z nami Žan Serčič. Med kramljanjem z njim bomo lahko prisluhnili njegovi novi pesmi, pri kateri je združil moči z Modrijani. Seveda pa vas čakajo tudi vse naše jutranje stalnice, vse, kar morate vedeti, preden se dan zares začne. Pristavite še za kavo in nov teden z nami se lahko začne jutri od 5 naprej. Slovensko šolstvo so pretresli katastrofalni podatki o bralni pismenosti naših 15-letnikov in napoved obsežne šolske reforme z vrnitvijo 8-letne osnovne šole. Bo preoblikovanje 9-letke v 8-letko prineslo boljše znanje? Za mnenje sprašujemo tudi vas v odprtem mikrofonu o 9:30. Tretji polčas bo posvečen mariborskemu košarkarskemu tretjeligašu, železničarskemu košarkarskemu klubu, ki bo v prihodnjih dneh praznoval 80-letnico obstoja. Naša gosta bosta predsednik kluba Damir Batisti in trener članskega moštva Matjaž Čuješ. Poslušajte po 11. Ker naj bo ponedeljko večer čas za dobro glasbo in prijetno družbo, vas vabimo k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom, katere gostje so bili člani ansambla Opev in v kateri smo med drugim pogledali proti Vurberku, kamor vabi tamkajšnje turistično društvo. Tudi ta ponedeljek lahko preživite v dobri družbi z nami od 20. naprej. Zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibal. Mineva 100 dni od nastopa četrte vlade Janeza Janše. Ta čas sta med drugim zaznamovala obrat v odnosu do Izraela in napoved šolske reforme z ukinitvijo devetletke. Koalicijske stranke so z delom vlade v tem obdobju zadovoljne. V opozicijskem gibanju Svoboda so do vlade bolj kritični, zato so prav danes ustanovili tako imenovano vlado v senci. Prvak Svobode Robert Golob poudarja, da njen namen ne bo le kritika vlade, temveč ukrepi za ljudi, ki bodo kazali drugačno pot.
2: Pot, po kateri lahko gremo spodobno in dostojanstveno do ljudi. Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem zelo samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
1: Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je danes povedal, da je seznanjen z včerajšnjimi sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet za sprejetje končne odločitve od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Stevanović je ponovil, da je Resnica na volitvah dobila 5 mandatov.
3: Mi govorimo samo o tem, da je stranka Resnica pripeljala 5 mandatov v parlament in da se bomo trudili, da v 5 mandatov bi šlo z nami ven. Mi vemo, da gospod Mijič ima neko breme, ampak ni on človek, ki je mandat pripeljal v parlament, ampak je stranka Resnica.
1: Po 10. oktobru ob morebitnem odstopu poslanca ne bi bile več potrebne nadomestne volitve. Poljske oblasti so po današnjih ruskih napadih na mejni prehod na polsko-ukrajinski meji aktivirale zračne sile, na območjih ob meji pa izdale opozorilo zaradi nevarnosti zračnega napada. V napadih je bil poškodovan tudi vlak na relaciji Kijev-Varšava, zaradi njega pa so evakuirali drug vlak na isti progi, na katerem sta bila med drugim nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske, Boris Johnson in Carl Bildt. Poljski premier Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek nekaterih najvišjih uradnikov v državi.
4: Od dzisiaj właściwie będziemy.
1: Kot je dejal po sestanku, bodo v prihodnje delovali ob zaostrenih varnostnih ukrepih, ker pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Tusk je dodal tudi, da na žalost ne more izključiti, da bi zaostrovanje napetosti vplivalo tudi na poljsko ozemlje. Iz ukrajinske vojske pa so danes sporočili, da je njihov pomorski dron uničil ruskega, kar je prva pomorska bitka v zgodovini brez človeške posadke. Na dalmatinskem otoku Brač se več 100 gasilcev še vedno bori s požarom, ki se je popoldne še razširil proti vzhodu. Po navedbah Hrvaške gasilske zveze bodo na požarišču ostali tudi po noči, razmere pa so se nekoliko izboljšale. Zaradi izbruha požara pri Trogirju so morali sicer tja preusmeriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na Braču. Ogenj je doslej uničil kar 1/7 otoka. V Postojni so ta konec tedna s številnimi prireditvami in mednarodno znanstveno konferenco zaznamovali prvi mednarodni dan jam in krasa. Generalna konferenca UNESCO je namreč novembra lani pritrdila pobudi Mednarodne speleološke zveze s sedežem v Postojni in predlogu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in 13. september razglasila za mednarodni dan jam in krasa. Ogromno zaslug za razglasitev tega dne gre znanstveni svetnici inštituta Nadje Zupan Hajna, speleologi z vsega sveta.
5: Da smo pridobili mednarodni dan, je res izjemnega pomena za cel svet, ker bomo sedaj lahko vsako leto ozaveščali javnost o pomenu, o virih krasa in da ga bomo znali varovati za prihodnost.
1: Za konec poglejmo še v svet športa. Enric Mas je zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Konec zadnje etape je bil neutraliziran, zato do večjih sprememb v skupnem seštevku ni prišlo. Drugo mesto je tako osvojil Primož Roglič. Štirikratni zmagovalec te dirke je bil zadovoljen, da je kljub padcu med pripravami na dirko uspel ostati konkurenčen in se znova prebil na stopničke.
6: Konc koncev lahko še vseeno tekmujem z najboljšimi. To se mi je zdelo najbolj pomembno, da sem dobil to potrditev tudi na katerikoli način se pač dirka v sedanjem času, kakorkoli, da ja, sem lahko tam in delam te stvari.
1: Jakob Omrzel je svojo prvo tritedensko dirko končal na sedmem mestu, zadnjo etapo pa je dobil Norvežan Tobias Johannessen. Najhitrejši je bil sprint v trojice ubežnikov. S tem zaključujemo pregled današnjega dogajanja. Hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Dejan Komagina.
0: Vreme.
7: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo v Cevera delno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. V sredo bo zapihal jugozahodnik. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine in nevihte. V četrtek bo oblačno in deževno, največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo vmes tudi nevihte. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Do 5. ure zjutraj je zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Celje Center in Slovenske Konjice proti Mariboru. Zaprt je tudi voz Dramlje proti Mariboru. Obvoz je možen po regionalni cesti. 22 in 7 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Epur si muove. Rusijo čakajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Ko so Rusi poslance državne dume nazadnje volili leta 2021, še ni bilo obsežnega spopada, sankcij v današnjem obsegu, napadov z brezpilotnimi letalniki globoko na ruskem ozemlju, niti gospodarskih posledic, ki jih danes občutijo tudi gospodinstva. Volitve zato ne bodo le odločanje o novi sestavi 450-članske dume. Pokazale bodo tudi, koliko so 4 leta vojne spremenila odnos ruskih voljivcev do oblasti, ter ali lahko gospodarski pritisk, inflacija in vse večja navzočnost vojne v vsakdanjem življenju načnejo podporo enotni Rusiji, ki se ji tudi tokrat napoveduje zmaga. Več v ponedeljkovi oddaji Epur si muove in vendar se vrti z moskovsko dopisnico Heleno Ponudič ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozval ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega, naj prenehajo z napadi na rusko dizelsko infrastrukturo. Kot je dejal, napadi povzročajo pomankanje te vrste goriva po vsem svetu, kar po njegovih besedah škoduje svetu. O tem naj bi se z Zelenskim že pogovarjal in mu predlagal, naj si izberejo drugačne tarče. Ruski dron je blizu meje med Ukrajino in Poljsko skodaj davi zadel vlak, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. Ob tem so za kratek čas evakuirali drug vlak, s katerim je po isti progi po noči potovalo več evropskih diplomatov, med njimi nekdani britanski premier Boris Johnson in eden najbližjih svetovalcev nemškega kanclerja Friedricha Merca. Francoska delegacija na Združenih narodih je izrazila obžalovanje zaradi kritiziranja Združenih držav na družabnih omrežjih glede spoštovanja človekovih pravic. ZDA so bile namreč ena redkih držav, ki niso podprle podaljšanja mandata dosedanjemu visokemu komisarju za človekove pravice Volkerju Türku. Zaradi diplomatskega spora med državama naj bi Washington razmišljal o blokadi francoskega kandidata za veleposlanika v Združenih državah Amerike. Združeni narodi po zaostrovanju spopadov med jemenskimi hutijevci in vladnimi silami poročajo o več 10 000 razseljenih in številnih, ki so zapustili državo. V Džibuti ob Rdečem morju je ta teden prispelo več kot 2000 ljudi, je danes poročila Agencija Svetovne organizacije za migracije, ki svari pred naraščajočo krizo. Z današnjim dnem se je uradno začel 11. mesec znanosti, ki se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji okvir za sistematično promocijo in komuniciranje znanosti pri nas. Do decembra se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov za otroke, mlade, znanstvenike in splošno javnost. Zadnji teden v septembru tradicionalno poteka tudi Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči pretežno oblačno, pričele se bodo pojavljati rahle padavine. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno jasnilo, jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Slišali ste poročila, 23 in 3 minute je ura.
2: Midva sva Eva in Luka.
3: Posebna raziskovalca, ki raziskujeva seks.
2: V sedmi sezoni...
3: Čaki. Sedma sezona je že.
2: Ja, sedma.
3: Skratka, v sedmi sezoni bova raziskovala...
2: Moške.
3: In moškost.
2: In njihovo spolnost.
3: V najširšem pomenu besede.
2: Svoje izkušnje in vprašanja nam napišite na evolucija@afna.rtvslo.si
3: ali kliknite na povezavo v zapiskih podcasta Evolucija užitka. Evolucija užitka.
2: Vsak drugi petek v mesecu
3: med podcasti Radia Slovenija.
0: Prihodnje minute posvečamo poeziji Nika Grafenauerja. Natančneje, njegovim pesmim, ki so bile prvič objavljene leta 2005 na Radiu Slovenija in pripovedujejo o minevanju. V knjigi Plasti odzidanih daljav, spomini, ki sta jo napisala Grafenauer in Tina Kozin, je pesnik zapisal. Ko to pišem, je torej velika večina meni najbližjih prijateljev že na oni strani. Ne pa vsi. In ti so mi toliko bolj dragoceni. In prav kot nekakšen pesnikov dialog s tistimi, ki so že na oni strani, lahko dojemamo nekatere od izbranih pesmi. Poslušajmo.

Razgled, ki ne vrši od listja, očem ne daje zatočišča. Pred mano zleknjena pokrajina si oddihava od letnih časov. Z zidarskimi žlicami snežne beline so ometane daljave. Črni letaki ptic padajo v nepremičnost. Gozdovi upogibajo hrbte pod nanosi zimskega spanja, ki ga ovohava popotni zrak. Vsi čuti so se zavlekli vase. V zamrzlih stopinjah si odpočivajo poti, ki so jih v celec odtisnili živi koraki. Kam so odmrli? V noč, ki rožlja s kostmi? A midva? Na prehodu, kjer se čas topi, ljubezen moja. Za sabo puščava sledi, vsak zase sam, v dvoje, na poti k sebi, do izteka.

Pride čas, ko ni več časa, Dane Zajc. Psalm v jeziku iz zemlje, ki oblizuje z ranami obžrto življenje. Kladivca ur udarjajo van svoj utrip. Sam, daleč od drugih, z njimi. S kamnom molka v sebi, ki se vali skoz šipe belega dne v črepinje. Stopaš po njih potohodec, v vase zaprtem prenočevanju, kjer ti sveti čas z mrtvimi dušami. Kdor vidi drugega, se razkroji, dol, dol je obtežen z več življenja v ljubezni, ki vzdiguje težo, utelešeno v kepi pepela, ki čaka na truplo, da se ohladi. V jeziku iz zemlje beseda noči.

Frančiški G. V svetlobno leto daleč proč od tebe sem položen z odtisom svojega življenja. Odprta, nikdar zaceljena z obliži, z dnevi iz temnice, kjer ni nikogar, rana, izkrvavela je od notranjega joka. V tebi, ki si odšla drugam od svoje odločitve brez vrnitve, obraz na fotografiji gleda, odsotna, kot da nič ne pozabi, gleda v dušo. Stojim, v celi figuri gol, povit na svet, s črnimi usedlinami prekrit v svoj danes. Nikamor ven ni mogoče z ugaslim korakom. Kot gredel se udiram v temno brazdo. Nikjer ni obzorja, prostranstva luči, a vendar. Svetlobno leto daleč, proč od mene, si ti.

Kadar te doleti tvoj vse je zdaj, je nebo uspeto do neskončnosti, ki sije vate. Obstret okrog trenutka, položenega v prehod brez tal in brez premika. Kdo vidi drugega? Smrt ziblje čas, ki v njem odmeva molku zapisan živi glas. V breztežni trajnosti prelomljen žarek me popisuje. V noč posajeno sovje oko, spomin. Bedi zvezdnim kazalcem, drseč po vrsticah pozabe. S kakšnimi znaki smo v njej izbrisani, s čim v njeni listini k sebi priklicani? Sleherni hip je poln minulosti, ki je nanešena v nas, nikoli ne zbledi. Na njej je vsak sam zase, risba z ogljem, ki visi v beli galeriji večnosti.

Na katero stran bom stopil zdaj, ko je nastopil skrijni čas? Edvard Kocbek. Dogodki, ki prihajajo med nas, izginjajo kot pacienti v čakalnici. Nobeden ne gre mimo vrste. Skupaj z njimi smo klicani. Vstopno vreteno se z nami vrti. Smrt je, kolikor gledamo budni v življenju. Mučni prividi mečejo van svoje žive sence, osvetljene s spanjem, ki se nikoli ne zdani. Premikamo se po sobanah časa, zrak v zraku, kjer trohnijo duše in dotiki. Poslikave minulega v spominu prekriva prah. Kamen domuje v prazni hiši biti. Nikogar ni, ki bi na tanko steno dneva z obeh strani trkal svoj z Bogom. Samo dolg črni mir je pod prevezo s široko odprtimi očmi.

Zunaj, zakitan v svetlih oknicah, nebo na steklu. Senčna rešetka pada v sobo vseh. Čas ždi v profil. Utrujene besede se lepijo na izsušena usta. Dan gre po ulici, žigosan z naglimi obrazi. Listine rumenijo v arhivih pozabe. Pod besedili slovesa podpisani mrtvi še vedno držijo z življenjem podprto roko v zraku. A kost v zemlji z minerali piše nikoli odposlana pisma v noč. Vse, kar sem mimo sebe, se me oprijema s prsti. Luč se nagiba, večer tli. Hespera gleda, ko se prsteno težek zakopavam vase s sencami, vse težji mi odluči. Vrt je ugasel, okno spušča veke, vstopa tema, karbon, nov horizont.

Rekel je o koncu: o, če te kdo vidi takšnega, Rudi Šeligo. Privid obraza, ki se je odmaknil v svojo učno uro smrti, gleda za mano. Rembrandtova luč pada nanj. V nišah spomina trohni čas. Čigava roka vleče črne črte slovesa v zraku? Besede, ki nas odnašajo s sabo, legajo na pobeljen molk. Hekata se odeva z odpadlim listjem. Je konec v božji alkimiji odlit kot krč v življenje? Voščeni trenutki se ohlajajo na beli kliniki, ki je zaprla vrata. A ti, s korakom v odhodu, neujemljiv in sam. V pogledu angela iz oči v oči, za vekami, s križem na čelu, pogreznjen v spanje večnega z Bogom, ki se ne zdani, je odrešenje, kar sledi.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem v Koprskem studiu, z vami Andrej Šavko. Minilo je 100 dni mandata četrte vlade Janeza Janše. Med drugim so jih zaznamovali obrat v odnosu do Izraela, ukrepi za blaženje naraščajočih cen goriv, dvig obrambnih izdatkov v rebalansu proračuna in napoved šolske reforme z ukinitvijo devetletke. Ob tem je včeraj prvič zasedala vlada v senci, ki jo je oblikovalo gibanje Svoboda pod vodstvom Roberta Goloba. Njen namen, kot pravi, ne bo le kritika zdajšnje oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi. Premier Janez Janša se bo danes srečal z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Po napovedih bosta govorila predvsem o povečanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada z rebalansom proračuna prejšnji teden napovedala, da bo Slovenija letos vendarle dosegla zahtevana 2% BDP-ja. Janša in Rutej naj bi govorila tudi o Ukrajini, ki bo letos Slovenija tako kot lani namenila 43 milijonov evrov vojaške pomoči, in o Zahodnem Balkanu, kjer slovenski vojaki sodelujejo v NATO. Natovi misiji na Kosovu. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj dejal, da je seznanjen s sklepi sveta stranke glede poslanca Borisa Mijiča. Svet za sprejetje končne odločitve od Mijiča v 30 dneh pričakuje dodatna pojasnila in dokazila v zvezi z dolgovi do delavcev in države ter zavajanja o svoji izobrazbi. Švedi so včeraj volili poslance. Podatki usporednih parlamentarnih volitev napovedujejo zmago levim strankam na čelu s socialnimi demokrati nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Slabše kaže premijeju Ulfu Kristerssonu, ki sicer napoveduje, da bo ob zmagi sodeloval s skrajno desno stranko. Po preštetju približno polovice glasov je volilni izid trenutno skoraj izenačen. Na ukrajinsko-polski meji je ruski brezpilotni letalnik zadel lokomotivo potniškega vlaka na poti iz Kijeva v Varšavo. Na njem je bilo 206 potnikov, o žrtvah zaenkrat ni poročil. Za kratek čas so izpraznili zasebni vlak, s katerim je prej po isti progi potovalo več evropskih uradnikov in diplomatov, med njimi nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske Boris Johnson in Karl Bildt. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Zadnja etapa kolesarske dirke po Španiji ni prinesla sprememb na vrhu skupnega seštevka. Konec etape je bil neutraliziran, zmagal je Enric Mas, drugo mesto je osvojil Primož Roglič, Jakob Omerzel pa sedmega. Etapo je dobil Norvežan Tobias Johannessen, veliko nagrado Montreala pa Isaac Del Toro, ki je v ciljnem sprintu dvojice ugnal Pola Seksasa. Slovenski odbojkari so tudi v drugo na evropskem prvenstvu zmagali brez izgubljenega niza. Švedi so bili umodeni najbližje, v drugem nizu osvojili so 21 točk, v preostalih dveh skupaj pa 28. Največ točk je pri Sloveniji zbral Mujanović, 17, naslednji tekmec je zvečer Grčija. Slovenske košarkarice so osvojile četrto mesto na evropskem prvenstvu v igri 3-3. V boju za bron je ekipa v postavi Friškovec, Lisec, Cvijanović in Vrečer izgubila proti Azerbajdžanu z 21-18. Maribor je zmagal v nogometni ligi in okrepil svoje vodstvo na vrhu lestvice. Radomlje je premagal s 3-1, Aluminij pa je 6-1 zmagal pri Muri v Murski Soboti. Manchesterski derbi se je končal zmago Citya, edini gol je dosegel Holland, Šeško je prišel v igro sredi drugega polčasa. Šesto mesto Jana Pancerja na veliki nagradi Kitajske v motokrosu, Tim Kaiser je zaradi poškodbe že končal sezono, najboljši pa je bil nizozemec Jeffrey Herlings, ki je že svetovni prvak. Kimi Antonelli je zmagal v Madridu in tako povečal svojo prednost v svetovnem prvenstvu Formule 1, Mark Marquez pa se je po zmagi na veliki nagradi San Marina izenačil s Jorgem Martinom na vrhu skupnega seštevka svetovnega prvenstva motociklistov. Tretje mesto Metke Lobnik na judoističnem Grand Slamu v Budimpešti. Velenjski rokometaši so se zanesljivo prebili v drugi krog evropskega pokala, Trebanci pa so zmagali v Celju v slovenski rokometni ligi, ob polčasu so vodili za 6, na koncu so zmagali za 8, toliko golov je za goste dosegal Grmšek.
1: Še vremenska napoved, ponoči bo pretežno oblačno, pri čemer se bodo pojavljati rahle padavine. Čez dan bo še oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine, sredi dneva tudi krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, z jutranjo meglo po nižinah.
3: Slušate nočni program Radia Maribor.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. V prvi uri spoznajte Pavlo Peterle Udovič, ki je po izobrazbi univerzitetna diplomirana arheologinja in magistrica znanosti. Zaposlena je na Zavodu za varstvo kulturne dediščine na območni enoti Novo mesto, tam je tudi rojena, je mati treh otrok, o katerih govori s ponosom, že drugi mandat predseduje Društvu prijateljev mladine Laurica, svoje znanje in izkušnje uresničuje tudi v podjetju Arheoved, ki med drugim skrbi za promocijo arheološkega poklica. Njeno delo je tesno povezano s prizadevanji za boljše poznavanje in pozitivno vrednotenje kulturne dediščine, tako med odraslimi, kot tudi med otroki in mladino. Vsak dan ji prinaša nove izzive, spoznanja in priložnosti za pridobivanje znanja, v njenem poklicu, odnosu do kulturne dediščine, delu z otroki in mladimi in številnih izzivih, ki jih prinaša vsakdanje delo, se je s Pavlo Peterle Udovič za oddajo Razkošje v glavi pogovorila Tadeja Bizelj. Prisluhnite jima takoj po temle uvodu. Po poročilih obenih bomo govorili o vroči temi v nevrokirurgiji, o umetni inteligenci in zatem spoznali lokalno junakinjo Marijano Kolenko, dolgoletno ravnateljico, kulturnico, humanitarko in mestno svetnico. Ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli tudi ljubitelji džeza, vmes glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Poletje počasi zapira svoja vrata. Naša sogovornica Pavle Peterle Udovič je v njem združila prijetno s koristnim.
1: Ja, v bistvu z stališča zunanjega opazovalca bi lahko nekdo rekel, da je bilo izredno delavno. Poleg seveda svojega rednega dela sem si za dopust izbrala letovanje otrok v Pacugu, kjer sem že od leta 2018 pedagoška vodja, tako da v bistvu je bilo delavno poletje oziroma počitnice, dopust, vendar pa hkrati tudi zelo sproščujoče, ker je to čisto nekaj drugega od mojega poklica.
0: Že kot otrok je počitnice tudi sama preživljala v koloniji. Njen prvi spomin je udeležba v koloniji nekje na slovenski obali. Mlajši otroci so bili nastanjeni v velikih sobah, s pogradi, starejši v prikolicah. Vsak dan so imeli dvig zastave, tam se je učila, a še ne naučila plavati. Kakšni pa so njeni preostali spomini na otroške dni?
1: Že v otroštvu sem zgubila očeta, pač po težki bolezni, tako da je mama v bistvu skrbela za 3 mladoletne otroke. Bila je skrbna mati, odgovorna, znala je postavljati jasne meje, vendar pa nas nikoli ni, bi rekla, ovirala pri naši poklicni poti. Ko sem se jaz konec osnovne šole odločala, na katero srednjo šolo grem, je šla preprosto z mano na te predstavitve ure v gimnaziji Novo mesto, poslušala in podprla mojo odločitev. In tudi potem, ko sem se odločala za poklic arheologinje, prav tako ni bilo nikoli tega vprašanja, ja, kaj bo pa službo, kako se boš pa zaposlila, kje boš delala. Ne? Nikoli mi ni dajala tega bremena, kot morda slišim pri drugih kolegih.
0: Danes sta njen vsakdan in njeno delo precej raznovrstna. Veliko časa posveča tudi najmlajšim in ob tem opaža, kako zelo se je otroštvo v teh letih res spremenilo.
1: Je dokaj drugačno, namreč, če se vrnemo v naša otroštva, smo preživljali počitnice na ulici, doma, ni bilo potrebnega nekega varstva, vrstniki smo bili drug drugemu družba in neke vrste skrb drug za drugega. Medtem ko dan danes pa dejansko se je družba tako spremenila, da starši težko puščajo otroke same doma. Dobro, tudi pogojuje delno tehnologija, ko privlačijo telefoni, računalniki, tablice, privlačijo otrokovo pozornost in seveda otroci nekako se težko odtrgajo od teh ekranov. In v bistvu je treba ponuditi otrokom dost močno spodbudo, da to storijo in da ugotovijo, da je pravzaprav družba vrstnikov nekaj najbolj zanimivega, kar jim je možno imetno.
2: In to ste verjetno sami opažali tudi skozi poletje na letovanju.
1: Tako je, ne? In stalno poudarjam, tukaj otroci ste zbrani v velikem številu. Zagotovo boste našli nekoga vrstnika, ki vam ustreza karakterno in boste se skupaj lahko igrali, odkrivali, kaj drug drugega zanima, iskali kompromise na vse zadnje pri izbiri iger in tako naprej. Tukaj jih imate na voljo 24 ur na dan praktično, a ne? Torej izkoristite to možnost in pozabite na telefone. Telefoni vas bojo verjetno počakali tudi doma.
0: Čeprav ji je bilo druženje in delo z otroki ter mladimi vedno ljubo in je že ob opisu v srednjo šolo izbrala pedagoško-družboslovno jezikoslovno smer, pa takrat še ni bila zares prepričana, da bo tudi pozneje zavila v to smer.
1: Mogoče takrat še ne čisto, zato ker jaz sem v 6. razredu osnovne šole se pri pouku zgodovine srečala z Egiptom, z egiptovsko kulturo in ta me je čisto očarala, tako da sem se že v osnovni šoli odločila, da bom egiptologinja. Tudi zato sem izbrala gimnazijo Novo mesto, smer, kjer so poučevali francoščino, s ciljem, da grem študirati egiptologijo v Pariz. Potem se pa tokom priprav na maturo sem izbrala seveda tudi zgodovino kot maturitetni predmet in pri tem predmetu sem pisala seminarsko nalogo o keltskih ljudstvih na Dolenjskem. In tokom tega sem se spoznala z arheologi Dolenjskega muzeja, obiskala sem arheologa, ki je skopaval na kapiteljski njivi v Novem mestu, to je Borota Križa, in seveda spoznala, da je slovenska arheologija zelo zanimiva, bogata in to me je potem preusmerilo od te ideje, da grem v Pariz, sem ostala, oziroma sem se upisala, naredila sprejemne izpite in se upisala na študij arheologije. So me pa tokom, oziroma ob koncu srednješolskega izobraževanja testirale, to je tisto obvezno testiranje, ki ga naredimo, in seveda so te psihologinje ugotovile, da imam zelo veliko smisla za delo z otroki, za socialno delo, in so rekle, ja, zakaj pa greste na študij arheologije, vi ste pa čisto usmerjeni v to delo z mlajšimi in tako. Sem rekla, ja, ne vem, pač to mi je všeč. A ne? Sem pa tokom potem svoje poklicne karijere našla tudi ta stik in povezavo z otroki.
2: Delo z otroki, z mladostniki ti veliko da. Pavla, kaj daje vam?
1: Osebnostno rast. Ves čas se moram učiti. Moram jih razumeti, zato da potem lažje tudi posredujem določene vrednote, ki so pomembne v življenju. Ampak najprej moraš dobro poznati drugo stran.
2: No, po drugi strani pa so najmlajši tudi tisti najbolj iskreni kritiki. Njih vedno najlažje navdušiti, kaj ne?
1: Seveda, zelo strogi so, hitro vidijo tudi napake in seveda brez zavor to povedo. Ampak bom rekla, pri osebnostno zreli osebi to kritiko sprejme.

0: restauratorja in potem lahko na koncu delavnice te lončke še okrasijo s nekimi prazgodovinskimi rimskodobnimi okrasi in seveda poskušam pa tudi preko teh vsebin vedno navezovati na predmete, ki jih imajo v šoli. Ne? Veliko krat me vprašajo, ja, za poklic arheologa, kaj pa moraš znati? Ne? Potem pa hitro izpostavim, slovenščino je treba znati, ker moraš pisati poročila, risati zato, da narišeš nekaj, kar si odkril. Računati, da pač izmeriš, katero površino in globino je treba izkopati. Skratka, preko teh delavnic pravzaprav dobijo otroci informacijo, da so vsi predmeti v šoli pomembni in potrebni.
1: Paula Peterle Udovič je o poklicu arheologinje, ki ga opravlja, kot slišano, sanjala že zelo kmalu. Prve resnejše terenske izkušnje pa začela dobivati že med študijem.
0: Torej, moji prvi spomini so že pred začetkom študija. Namreč, ko sem zaključila z maturo, sem se udeležila arheoloških izkopavanj na Kapiteljski njivi v Novem mestu, kjer smo izkopavali seveda železnodobne grobove in seveda tam sem že pridobivala prve delovne izkušnje, ekipno delo je bilo krasno, razumeli smo se, med delom smo se hecali in seveda se nekaj, kaj boljšega delaš, iščeš, ne veš, kaj boš odkril in hkrati se imaš fino v družbi ljudi, ki jih ista stvar zanima. Tako da prvi dve leti, tudi potem v času študija sem hodila v Novo mesto na izkopavanja, potem pa seveda so različne ekipe po Sloveniji iskale študente za pomoč na arheoloških izkopavanjih in tako sem potem šla v Hrastnik, kjer smo odkrili rimskodobno svetišče in potem postopoma sem hodila po različnih terenih po Sloveniji.
1: Tudi v Ljubljani, kjer je delo arheologov zelo plodno, je delala, izkopavanja na tem področju pa jo vedno znova navdušijo.
0: Seveda, Ljubljana je bogato arheološko najdišče, že zdavnaj je jasno, da je pod današnjimi tlemi skrita rimska emona, v katero so vodile tri glavne poti. Ob teh glavnih upadnicah v rimsko mesto so se nizala grobišča. En od teh grobišč tudi sedaj izkopavajo, raziskujejo v obgradnji železniške postaje in pač tega centra. Potem sama sem bila udeležena pri arheoloških izkopavanjih na Gosposvetski cesti, kjer smo delali v dveh etapah leta 2017-2018. No in tam smo našli v bistvu pozno antično grobišče s kamnitimi sarkofagi, v katerih so bili skeleti. Določeni grobovi so bili bogati, so vsebovali tudi zlate zapestnice, ogrlice, drugi so bili bolj skromni, vendar najbolj izjemna najdba pa je bila steklena modra skleda, ki je prišla pravzaprav na moj rojstni dan ven v zadnjem grobu. Bil je ženski grob, najstarejši grob na tem grobišču in ta skleda je imela še napis v grščini z napitnico, z neko čestitko, bi rekla.
2: Bi sicer rekli, da je to največja takole najdba, arheološki dosežek prav vaš ali je še kaj takega, na kar ste še posebej ponosni?
0: V bistvu je še ena bolj izjemna najdba, to je, da sem, mislim, da leta 2015 odkrila deblak na Ižanski cesti. Šlo je za arheološko raziskavo pred gradnjo stanovanske hiše in konzervator, ki je območna enota Ljubljana, je predpisala sondiranje na tem zemljišču in v eni od teh sond se je naenkrat pokazal kos lesa. Jaz sem sprva mislila, da gre za deblo, ki ga je Ljubljanica naplavila na tem delu in ga je potem prekrila zemlja. No, kasneje pa, ko smo to nadaljevali z ročnim čiščenjem, se je pravzaprav izkazalo, da gre za deblak, ki je bil prekucnjen. Namreč deblak, če potone, a ne potone z dnom proti rečnemu dnu. Tukaj je bilo pa ravno obratno, je bilo prekucnjeno. No, potem smo tudi dali vzorec lesa datirati, radiokarbonsko datirati in pokazalo se je, da izhaja iz časa začetka starejše železne dobe. Torej, da je star približno 2750 let.
2: In ko se nekaj takega odkrije, kakšen je občutek?
0: Neverjeten, zato ker les je organski material, ki zelo hitro propade v naravi. In Ljubljansko barje pa je vseeno eno okolje, kjer se to vrsten material ohranja. Seveda pa ta material v zadnjem času z intenzivnim izsuševanjem

0: barja, seveda ta material propada in arheologi pravzaprav zgubljamo veliko količino podatkov, pa pravzaprav niti ne vemo, da obstajajo.
1: Ljubljansko barje je res svetovno znano arheološko območje in naša gostja ga ima skoraj na dosegu rok.
0: Tako je, živim na Lavrici in seveda na robu Ljubljanskega barja in seveda vsak dan vidim ta potencial, ki ga skriva in seveda se tudi zavedam teh škodljivih vplivov, ki jih povzroča današnja raba prostora Ljubljanskega barja. Bogato je z arheološkimi najdišči, seveda tudi z naravno dediščino, s količino materiala, ki ga recimo drugje težko srečamo. Ne? Izpostavljam tukaj ta organski material od lesa do koščic, orehov, lešnikov, različnih semenja. Namreč vse te najdbe lahko dodatno prispevajo k razumevanju preteklega časa. Naprimer, ko smo izkopavali na Vrhniki, smo naleteli na različno semenje in seveda ob teh odkritjih lahko razumemo, kako so recimo koliščari rastline uporabljali v vsakdanji prehrani, katere rastline so pravzaprav poznali. Ne, tako vemo zdaj iz pač raziskav, da so bili na koliščih odkrite peške od grozdja. To pomeni, da je bila divja trta, ki so jo seveda koliščari nabirali in uporabljali v prehrani.
1: Poleg formalne izobrazbe, Pavli Peterle Udovič, veliko pomenijo dodatna izobraževanja, ki so pomemben del njenega življenja.
0: Torej, vsa ta izobraževanja ti dajejo širino, da ti lažje tudi razumeš sočloveka in ga sprejemaš takšnega, kot je, in ga ne obsojaš. Poskušaš se mu približati na njemu primeren način tudi zato, da on napačno ne razume razloga, načina, zakaj želiš pristopiti do njega, komunicirati kakšno stvar z njim. In seveda vsa ta izobraževanja tudi pomagajo pri komunikaciji z ljudmi. Sama veliko komuniciram recimo z gradbinci pri svojem delu in seveda za njih smo neka ovira, da ne morejo hitreje delati in tako naprej, ampak vedno je pa treba v bistvu znati komunicirati, zato da ne pride do nekih sporov, tren, ker ni tega potrebno.
1: Društvo prijateljev mladine Lavrica, v katerem sodeluje že od leta 2010, od leta 2014 pa je tudi njegova predsednica, je majhno društvo, a zelo dejavno. Povezuje člane in prostovoljce v programih in dejavnostih za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, vzpodbuja nove vsebine in oblike dela, omogoča izmenjavo izkušenj, nudi strokovno pomoč in organizira različne prireditve in srečanja.
0: Prejšnja predsednica Radmila Pavlovič Blatnik me je nagovorila oziroma prosila za pomoč pri uporabi računalniških orodij, ker se nekako ni znašla z Excelovo tabelo in seveda se nekaj, no vse to pa jaz znam, pa ti bom pomagala, pa bomo hitrejš to speljale, kar rabiš, ne vem, bilo je priprava poročila za občino in je mogla računovodske listine pa račune malo skupaj potegniti. No, takrat se je začelo pravzaprav kot pomoč mami, namreč obe sva imele sinova v istem razredu, obe Jakoba in tako se je začelo, medsosedska pomoč pravzaprav.
2: Kako pa se je potem nadaljevalo?
0: Potem pa seveda prvi koraki so bili zgolj kot ta pomoč, potem oblikovanje plakatov za naše dogodke, potem pa seveda izvedba različnih dogodkov in potem v enem trenutku je prosila, če bi lahko jaz prevzela vodenje društva, da sem povsem primerna oseba in da mi bo ona v oporo, a ne, pri nadaljnem delovanju in tako se je potem začelo, da sem prevzela krmilo in začela razvijati vsebine in programe.
2: Kakšne naloge so vas čakale, Pavla?
0: Pravzaprav, ko si predsednik enega takega društva, si v eni osebi vse, od čistilke, nabavnice, do seveda predsednika, ki podpisuje dokumente in je seveda pravzaprav odgovoren za delovanje društva, da deluje pošteno. Ne? Tako da vse je v eni osebi, ker ko nekdo nima časa, ti pa veš, da moraš izvesti dogodek, si ti tisti, ki pač vzameš stvari v roke in delaš.
2: Rekli ste, da ste pomagali prejšnji predsednici, kaj pa ste morda ob začetku vašega mandata rekli, da želite storiti drugače? drugače, narediti drugače, morda tudi izboljšati.
0: Tako, želela sem v bistvu, da se razširi program. Takrat je bil program predvsem bolj za osnovnošolske otroke, delavnice, pustovanje. Potem pa seveda, ker se je priseljevanje v naš kraj povečevalo, je pa bila tudi potreba po bolj bogatem programu. Ne? Jaz v svojih mandatih predvsem izhajam iz pobud ciljnih skupin. Če pride do mene otrok, tudi leto se je to zgodilo. Prišla je deklica januarja, da bi rada imela plesne delavnice za mlajše. Ona je drugače šestošolka. Sreka seveda, da lahko jaz to organiziram, ti pa samo še izvajaš, jaz sem pa tist varnostnik, da bo red med dogodkom. Dekle je suvereno izvedla te plesne delavnice in potem je še prosila, če bi lahko sodelovala pri počitniškem varstvu, ki ga imamo na Laurici, zdaj že tretje leto zapored. In seveda se nam je v avgustenskem terminu pridružila in izvajala določene vsebine, ki so njej blizu. S tem je krepila svoje sposobnosti in nabirala izkušnje za delo z otroki.
1: Na letni ravni opravi krepko prek 500 ur prostovoljnega dela. Prostovoljstvo ji daje priložnost za rast in reševanje različnih izzivov. V vsakdanjem življenju se je naučila bolje organizirati čas, delati v skupini, razvila je vodstvene sposobnosti, postala bolj potrpežljiva, pridobila nove kompetence in se povezala z izjemnimi ljudmi.
0: Torej, prostovoljstvo je ena taka neformalna oblika delovanja, kjer ne pričakuješ, da te kdo obsoja, če nekaj narediš narobe. Kaj ti se učiš. Ne? In veliko krat sicer so pričakovanja velika, zdaj pa, ker si ti tukaj prostovoljec v tem društvu, moraš pa to, pa to, pa to narediti. Ne, ni potrebe. Samo, če imamo čas, če je želja, če je volja, se te stvari izvaja. In prostovoljstvo, res je treba biti tudi previden, da se prostovoljstvo ne zažre pač v osebno življenje in da gre na račun družine. Tako da je treba zelo paziti, da pravilno balansiraš.
2: Kako vam to uspeva?
0: Ja, sedaj je lažje, ker so otroci že starejši in seveda ni potrebe, da imam kakšne skrbi zaradi njih. Še nedolgo nazaj pa recimo mi je bilo najbolj všeč in to imam tudi en tak bisernih spominov, ko sta dva od treh mojih otrok šla z mano na letovanje v Pacuk kot vzgojitelja. In sta kot prostovoljca aktivno skupaj z mano preživljala ta lastni dopust in počitnice.
2: To pomeni, da prostovoljstvo prenašate tudi na mlajše generacije.
0: Tako je. Kot sem rekla, recimo, ko mlajši pristopijo z željo, da bi delali v društvu nek program, z veseljem jim omogočim, vzpostavim okolje, kjer so varni in kjer lahko izvajajo vsebine. Tako je to, so bile te plesne delavnice, kot druge lahko izpostavim kulinarične delavnice. Tukaj sem imela enega drugega osnovnošolca, ki je izvajal za mlajše od sebe kulinarično delavnico, gledališke delavnice, recimo je bila ena študentka, ki je izvajala za naše mlade otroke pravzaprav gledališke delavnice.
2: Kako pa po vaših ugotovitvah videnih prostovoljstvo vpliva na samo skupnost?
0: Mislim, da je to samo doprinos skupnosti. Tudi znotraj prostovoljstva se razvijajo neka socialna mreža, spoznavaš nove ljudi, ko oni vidijo, koliko doprinašaš skupnosti, pravzaprav tudi oni želijo nekako vrniti vso to energijo, ki si jo ti vložil in seveda tako pristopajo k društvu ali pa k drugim društvom, posamezniki, ki morda jih sicer ne bi to nagovorili, tako pa zgledi vlečejo.
1: Čeprav so njeni dnevi polno obarvani in dolg časa ob delu in vseh preostalih aktivnostih skoraj da ne pozna, svoje proste trenutke zapolnjuje še z raznimi dejavnostmi.
0: Moj prosti čas rada porabim za ukvarjanje z zeliščarstvom, nabiram zdravilna zelišča, potem branje knjig, vrtnarjanje, namreč na Dolenjskem imava z možem eno majhno kmetijo, na njej stoji lesena hiša, zgrajena iz slame in pa gline ter ometa. Torej, pri gradnji te hiše sva uporabljala večinoma naravne materiale, ker sva nekako želela imeti čim manjši oglični odtis In seveda pri gradnji te hiše smo lahko tudi sami sodelovali, ne, ko smo nanašali glinene omete. Tako da za vikende sem rada tam in preživljam svoj čas okrog hiše, kjer se pa seveda ves čas najde kakšno delo.
1: Delo in prosti čas ji veliko pomenita, še več pa dobri ljudje okoli nje.
0: Največ mi seveda pomeni družina, potem prijatelji. V okviru družine sem vesela, da so moji otroci takšni, kot so. Resne, odgovorne, poštene osebe, ki so zelo hitro stopili na svojo samostojno pot, tudi poiskali delo, poiskali možnosti za študij v tujini. To, da sva jih z možem vzgojila v neke zrele, odgovorne osebnosti, ki seveda so veseli, da se kdaj pa kdaj tudi srečamo, obiščemo, podružimo. Prijatelji seveda, to je le bogata vrednota imeti okrog sebe ljudi, ki te razumejo, ki te podpirajo, ki ti prisluhnejo, ko ti je težko, da se nekomu potožiš, pa potem se list obrne in greš naprej v življenje.
2: Vzgajati otroke v današnjem svetu je izziv, kaj bi rekli?
0: Je. Pri nama ni bila ta še tako močno ta prisotnost telefonov, medtem ko zdaj pa po mojem je, ne, ko na vsakem koraku dobijo otroci pogled v ekran, saj samo grejo družine v trgovski center, so že ekrani povsod in dejansko ti ekrani privabljajo pozornost otrok in v bistvu veliko energije po mojem zgubljajo, da jih prepričajo, da gre pogled stran od ekrana, da jih prepričujejo, da jim postavljajo pravzaprav ostre in jasne meje, ker se vemo, mej ne maramo. Ne?
1: A prav te meje, dodaja Pavla Peterle Udovič, morajo biti. Otroci potrebujejo meje, saj so zanje varno okolje in jim pomagajo spoznati okvire, v katerih lahko živijo. Prav začetek novega šolskega leta pa je, meni, priložnost, da te meje znova jasno začrtamo ter otrokom postavimo pravila in pričakovanja, ki jim bodo pomagali varno in samozavestno vstopiti v nov šolski vsakdan. Mednje bo večkrat zavila tudi sama.
0: Ja, v novem šolskem letu bom zopet šla s svojimi delavnicami v šole, srečala se bom z novimi otroci, ki mi bojo zopet dali kakšno iskrico, kakšno novo misel, kajti včasih te res tako pozitivno presenetijo, ko te poslušajo in potem nekak ali te vprašajo ali pa naredijo povzetek tega, kar si jim tokom tega dopoldneva predstavil, da rečeš, aha, zato sem tukaj.
2: Česa se takole najbolj veselite ob obiskih šol?
0: Ta radoživost, radovednost otrok, ki seveda recimo v šolskem sistemu nekako se pričakuje od otrok, da so tiho, da poslušajo. Ko pa pridejo do mojih delavnic, pa seveda, ko izkopavajo in iščejo najdbe in so presenečeni, kaj vse noter najdejo. Jasno je, da takoj nastane nek nemir, medsebojni pogovor, da postane mal glasno in seveda potem jaz učiteljcem vedno pojasnim, lejte, tukaj le kar pričakujte, da bojo mal poklepetali in nič ni narobe s tem, mene to ne moti. Ko bo potreba, bom že pridobila njihovo pozornost.
1: V oddaji Razkošje v glavi smo se sprehodili skozi življenje, delo in razmišljanje magistrice znanosti po poklicu arheologinje Pavle Peterle Udovič. Oddajo je pripravila Tadeja Bizil, za to je poskrbel Liam Samsa, glasbo je izbral Rudi Pančur, bral Dejan Kaloper. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega ali jo poiščite v aplikacijah za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Preiskovalni sodnik je za 21-letnega napadalca, ki je v petek policistu vzel pištolo in ga ustrelil ter pobegnil s policijskim vozilom, odredil pripor. Očitajo mu kazniva dejanja poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Policisti, ki v povezavi z dogodkom nadaljujejo zbiranjem obvestil, so med tem v obsežni iskalni akciji ob avtocesti našli odvzeto pištolo. Osumljeni 21-letnik je že v četrtek v Ljubljani trčil v parkirano vozilo in bil v postopku zaradi suma, da je vozil pod vplivom mamil. Gasilci na hrvaškem otoku Braču se še naprej bojujejo z obsežnim požarom. Iz kraja Milna so na varno prepeljali več kot 600 ljudi. Ogenj je zajel že kakih 5600 hektarjev zemljišč, kar je sedmina celotne površine Brača. Zaradi izbruha požara pri Trogirju pa so morali sicer tja preusmiriti tudi nekaj letal za gašenje, ki so pomagala na otoku. Reševalne službe nadaljujejo z iskanjem najmanj 129 pogrešanih oseb, potem ko se je v slabem vremenu včeraj v indonezijskem morju med otokoma Java in Borneo prevrnil trajekt. Po do zdaj znanih podatkih so iz morja rešili 108 ljudi, našli pa so tudi trupla šestih potnikov. Kapitan trajekta, na katerem je bilo več kot 240 ljudi, je pred klicem v sili poročal o razburkanem morju z valovi do 3 metrov. Šport. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je po 3 urah in pol ugnal Američana Bena Sheltona s 6-3, 7-6, 5-7 in 6-2. Zverev je prišel do druge lovorike na turnirjih Velike četverice, potem ko je letos prvič slavil v Parizu. Vremenska napoved, danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in kakšna nevihta. Pozno popovdne se bo od severa delno jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Na pomorski avtocesti je med počivališčem Lormanje Jug in priključkom Sveta Trojica v smeri proti Murski Soboti zaradi okvarjenega vozila oviran promet.

0: V nočnem programu Radio Slovenija se bomo za dobrih 10 minut ustavili v svetu nevronov. O vroči temi v nevrokirurgiji bo v oddaji Možgani na dlani govorila avtorica oddaje Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Nevron pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. Danes imamo na dlani nekaj izjemno aktualnega, kar ni več prihodnost, ampak kar krepko sedanjost. Pretekli teden je bila po domačih in tujih medijih viralna novica z naslovom, da so londonski nevrokirurgi izvedli prvo uspešno operacijo, pri kateri je pri odstranitvi možganskega tumorja na hipofizi pomagala umetna inteligenca. Na ta dosežek in na aktualnost uporabe umetne inteligence v sodobni kirurgiji bomo pogledali s pomočjo dveh slovenskih nevrokirurgov, profesorja doktorja Tomaža Belnarja z UKC Ljubljana in doktorice Martine Šebek, ki deluje v Švici. Prvega sem v mikrofonu jela v poznih večernih urah, ko je bila ravno za njim operacija in pred njim še dežurstvo, drugo pa nadaljavo med nevrokirurško konferenco v Marseju, na kateri je tudi sama imela predavanje. Kakšen sopotnik oziroma sodelavec je v nevrokirurškem zdravljenju in operacijski dvorani, kjer šteje vsak delček milimetra, torej lahko umetna inteligenca? Kirurgom je v realnem času umetna inteligenca pomagala pri analizi posnetkov, ki so razkrivali kritično možgansko anatomijo, ki so se jim morali ogniti, je na primer v članku pisal The Guardian. Takole je novico najprej pokomentirala doktorica Šebek, ki smo jo v možganih na dlani spoznali pred 3 leti. Povezava do tega pogovora bo v zgodbi oddaje, ki jo pravkar poslušate.
4: Ja, najlepša hvala za povabilo in tudi za to vprašanje. Gre seveda za izjemno zanimivo in tudi trenutno tako rekoč hot topic v nevrokirurgiji. Torej, kolegi iz Londona so opisali operacijo na hipofizi, to je tako imenovan možganski privesek, center za hormonsko nadziranje v naših možganih, torej nadzira hormone v našem telesu. Na tej hipofizi pač lahko nastanejo tako imenovani benigni tumori, adenomi, ki se jih potem odstrani s tako imenovano endoskopsko operacijo, kjer se čez nos in potem čez transfenoidalni sinus pride do hipofize in med to potjo seveda se potem pomikamo čez nos v globje strukture do same hipofize in na tej poti srečamo ob strani tudi, kjer se pomikamo pomembne strukture, na primer možganske žile, tako imenovana karotidna arterija, ki se je seveda ne sme poškodovati. Ta umetna inteligenca, ki jo kolegi iz Londona opisujejo, ki jo tudi mi uporabljamo na naši kliniki, seveda omogoča, da se pri pomikanju v globino se nam nekako že nas opozarja na določena tkiva, na določene strukture, omogoča tudi ocenjevanje globine, kje se nahajamo in s tem seveda olajša kirurgu tudi ocenitev anatomskih struktur in s tem seveda večjo sigurnost same operacije.
5: Ker je vsak milimeter pomemben in tako lahko v realnem času nekako predvideva, analizira, primerja slike, mogoče pomaga kirurgu pri odločitvah dokot.
6: Tako, in to je tudi bilo nekako, kolikor sem iz članka razumel, res, da je to zelo poljudno napisan članek, ki vseeno bi mogoče pričakovali malo več znanstvenih razlag in podatkov, da bi si lahko to razlagali, ampak je vseeno lepo napisano in tam res piše, da je to v realnem času pomaga kirurgu. Se pravi, je bil to en sistem, ki je analiziral intraoperativno sliko, se pravi operativno polje in tam risal, določal anatomske strukture, torej žile, živce, na katere naletite takrat, ko operirate in ko ste v možganski substanci in se morate tem strukturam izogniti, da bi jih ohranili. In je v tem bil v pomoč kirurgu. Moram pa tudi povedati, da se uporabljajo na nek način v vsakdani nevrokirurški praksi, dan danes tudi pri nas, sistemi, ki so nam v pomoč, ki so neke vrste umetna inteligenca v širšem smislu, če tako vzamete.
5: Naprimer?
6: Naprimer, neuronavigacija, to je nekakšen GPS za možgane, po domače povedano, navigacijski sistem, ki vam pove, kje ste v vsakem trenutku, je takšna posebna sonda in na enem ekranu vidite sliko možganov in če vi prislonite sondo na možgansko skorjo ali pa mogoče v globlje strukture, če ste ravno takrat tam intraoperativno, vam tudi na tej sliki pokaže, kje ste. To je ena reč, potem intraoperativni neuromonitoring, recimo intraoperativno snemanje možganskih kortikalnih potencialov, intraoperativni, se pravi slikovna diagnostika, magnet CT, tega nažalost še ni v Sloveniji, ampak upamo, da bo mogoče enkrat to tudi prišlo k nam, ker je zelo uporabno. Tako da je, že uporabljamo napredne diagnostične metode, tudi predoperativna slikanja so recimo zelo različna in zelo natančno lahko iz sedanjih posnetkov z magnetno resonanco radiologi ocenijo in svetujejo potem predoperativno, ko imamo sestanke, te konzilje, kako pristopati do neke vrste patologije. Niso to samo tumori, ne, so tudi druge vrste patologije.
4: Čisto konkretno se to uporablja, to strojno učenje za predoperativno napovedovanje izidov pri operaciji intrakranialnih anevrizem. To so pač taka izbočenja na naših možganskih žilah, ki lahko privedejo do možganske krvavitve in s pomočjo teh modelov se lahko individualno, torej na vsakega pacienta posebej potem individualizira ta odločitev, oceni tveganje za operacijo, oceni tveganje, če se anevrizma ne operira in potem tudi sama tveganja in možne komplikacije med operacijo in pa potem perioperativni klinični outcome.
3: Operacija adenomov na hipofizi uspešno izvajajo tudi pri nas, je povedal profesor Tomaš Velnar. Doktorica Martina Šebek pa je razkrila, da na Univerzitetni bolnišnici v Cirihu praksom, ki so jo predstavili v članku iz Združenega kraljestva, pravzaprav že poznajo in zanje ni tako nova.
4: Tako je, čeprav je bilo v medijih to opisano kot prvi primer uporabe umetne inteligence med samo neurokirurško operacijo, torej kot podpora neurokirurgu s tako imenovano machine vision, se ta tehnika na naši kliniki tudi že dlje časa uporablja. Na naši kliniki obstaja tako imenovani laboratorij umetne inteligence v klinični neuroznanosti in mikrokirurški neuroanatomiji, ki ga primarno vodita profesor Carlos Serra in dr. Viktor Starčez, ampak

0: pomaga natančneje odločati o sedanjosti, pa tudi pogledati v prihodnost. Uporaba umetne inteligence bo vedno bolj upletena v vsak dan nevrokirurgov, pravi doktorica Šebek, saj vpliva na varnost operacij in pa seveda tudi pomaga pri odločitvah. S tem se strinja tudi profesor Velnar. Ampak zavedati se je treba tudi omejitev.
1: Pač ni dovolj, da so ti algoritmi natančni, pomembno je tudi, da so reproducibilni, pomembno je tudi, da so vedno znova preverjeni na zunanjih podatkih, torej na podatkih iz drugih inštitucij, iz drugih klinik in da so tudi razumljivi oziroma interpretabilni. Zato nekako mi vidimo umetno inteligenco kot del. Torej, to ni nadomestitev nevrokirurga, ampak je nekako ima podporno vlogo in predvsem kot sodelovanje med človekom, torej med nevrokirurgom, med zdravnikom in pa tem algoritmom.
2: Profesor Velnar, če vas mogoče še vprašam, kako ste do sedaj v svoji karieri, v svoji praksi spremljali ta sunkovit pravzaprav razvoj, ne, ki v katerega se zdaj zadnje leto vmešava še razvoj robotike, informatike, umetne inteligence in tako naprej, ki lahko pomaga oziroma je en pripomoček?
3: Ja, to vam težko rečem. Vse nekako sledimo korak za korakom in malo vidimo zunaj, kaj se dogaja, malo preberemo kaj, malo si sami kaj zmislimo. Možnosti so tako in drugačne, seveda odvisno, kakšno je dostopnost aparatov, kako jih lahko vi integrirate te vse nove tehnologije z obstoječo tehnologijo, ki jo imate, koliko je to kompatibilno eno z drugim. Potem seveda tudi finančni vidik je tu važen. Ampak moramo reči, da smo kar zadovoljni, mislim, da na oddelku glede na to, kaj imamo in mislim, da se bo takšen trend tudi nadaljeval naprej.
0: Doktorico Martino Šebek, nevrokirurginjo iz Švice, sem ujela na kongresu v Franciji in jo prosila, da za našo oddajo strne nekaj besed o dogajanju.
1: Ja, trenutno se nahajam na vaskularni konferenci, torej to je konferenca Evropskega združenja nevrokirurgov, specializirana za tako imenovano možgansko žilne spremembe, torej vaskularne spremembe in sama bom predstavila projekt, s katerim se ukvarjam, tu gre za magnetno resonanco, za to hemodinamsko magnetno resonanco, ki omogoča določiti možgansko žilno reaktivnost, ki jo potem uporabljamo za določevanje rizika ponovne možganskega pri bolnikih, ki so že utrpeli možgansko kap in potem tudi za določanje, ali so ti pacienti nekako kandidati za revaskularizacijo z možganskim bypassem.
0: Tudi to je prihodnost in cel kup izrazov, ki jih morda v eni od prihodnjih epizod tudi razvozlamo. Še enkrat pa gremo tudi na nevrokirurški oddelek UKC Ljubljana k profesorju doktorju Tomažu Velnarju.
2: Vas lahko vprašam, kakšen dan je za vami?
3: Lep.
4: Klasičen
3: delovni dan.
2: Ko pomislite na možgane na dlani, na kaj pomislite?
3: Zdaj na vašo oddajo, ki ste mi povedali, sicer pa ne vem, na mogoče tudi službi se spomnim vsak dan lahko, ja.
2: Kaj se vam zdi najbolj fascinantno, ko pomislite na človeške možgane, ki jih imate vi res praktično na dlani?
3: No, možgani so organ tako kot vsi ostali in veliko seveda ni znanega pri možganih še. Seveda pa tudi pri ostalih organih ni vse znanega, tako da je nekako vsak organ, pravzaprav celotno telo, nekako skrivnosten organizem, ki ga bo treba še verjetno bolj natančno spoznati. Medicina nekaj ve. En naš profesor je rekel enkrat, zdravnik je dober človek, ki nekaj malega ve o medicini. Se pravi, je še veliko premalo vemo o medicini, se trudimo, seveda pridejo z novimi, s temi leti v zadnjem času vedno nova spoznanja in vedno kaj novega se odkrije, ampak še veliko ne vemo, tako da upam, da se bo v prihodnosti še kaj razjasnilo, tudi pri možganih.
0: V tokratni epizodi je to vse. Hvala obema sogovornikoma za čas, odziv in znanje in hvala vsem vam, ki nas spremljate in privoščite svojim možganom nekaj zanje in o njih. Zaslužijo si. Se slišimo čez 2 tedna, do takrat pa pobrskajte po arhivu oddaje in zavrtite še kakšno epizodo v podcastu.
5: Možgani na dlani. Neuron pred mikrofon.

Dolgoletna ravnateljica, kulturnica, humanitarka, mestna svetnica Marijana Kolenko po več kot 2 desetletjih ravnateljevanja na celjski osnovni šoli Lava odhaja v pokoj. Obljublja, da bo še naprej družbeno dejavna, prizadevala si bo za čim manj nestrpnosti, ki se v zadnjem obdobju širi v vse pore našega življenja, za strokovno delo v šolstvu in požrtvovalnost na drugih področjih je prejela številne nagrade. Nikoli je ni bilo strah govoriti, tudi takrat, ko so drugi preračunljivo molčali, meni, da bi šolo bilo treba očistiti balasta, v spredje postaviti otroke, jim dati dovolj časa, da utrdijo osnove, jih s pogovorom in zgledom naučiti bontona, predvsem pa jih pustiti krila. Z Marijano Kolenko se je za oddajo Lokalni junak pogovoril Matija Mastnik.

0: Marijano Kolenko, vse slovensko prepoznavna ravnateljica, kulturnica, humanitarna delovka, mestna svetnica, lepo pozdravljen.
1: Lep dobro dan želim vsem skupaj.
0: Po 21 letih na čelu celjske osnovne šole Lava ste odkorakali v pokoj. S kakšnimi občutki zapirate vrata ravnateljske pisarne?
1: Z občutki, da mi je uspelo v 21 letih ravnateljevanja pokazati, kaj lahko otrokom ponujamo skozi vsebine, kako lahko krepimo otroke v vrednotah, v zavedanju sodelovanja, predvsem pa v tem, kako pomembno je to dobro in humano srce, kajti to je tista popotnica, ki jo bodo potrebovali kot odrasli ljudje.
0: Kaj se vam je v teh letih najbolj vtisnilo v spomin?
1: Meni so zagotovo najbolj odtisnjeni vedno otroci, zaradi tega, ker so najbolj iskreni, najbolj iskrivi, imajo odlične ideje, če jim jih znaš prisluhniti, in pa seveda vse priložnosti, ki sem jih na nek način sama poiskala in tudi moram povedati, katere smo dobili zaradi prepoznavnega delovanja tudi iz okolja, tako lokalnega kot slovenskega okolja in strokovne javnosti, in to bo zagotovo ostalo tudi meni kot popotnica za naprej.
0: Začeli ste kot učiteljica razrednega pouka in likovne umetnosti. Kdaj ste začutili, da je pedagoški poklic vaše poslanstvo?
1: Menim, da sem to praktično začutila res, ko sem stopila pred otroke. Začela sem z najmlajšimi, ki so izjemno hvaležni. Torej tisti, ki ti vedno znova povejo, da si jim všeč, da cenijo to, kar delaš zanje. Vsi tisti objemi, ki so se že takrat dogajali, so bili tisti, ki so mi povedali, da me otroci dobro sprejemajo. Moram tudi povedati, da so me vedno izjemno spremljali, tudi sodelovali, da praktično na poti tega nisem imela težav, mogoče prav zaradi tega, ker sem vedela, da želim moje znanje, moje srce in moje seveda vse, kar prinašam, podeliti otrokom in jim na ta način res pripraviti dobro popotnico za življenje.
0: Kako močno pa se je šolski prostor spremenil od vaših začetkov pa do današnjih dni, tudi vi ste ga pomagali spreminjati?
1: Absolutno. Spreminjal se je seveda ne vedno po naših merah, tudi ne vedno po moji meri. Moja mera šole je absolutno drugačna, da se razumemo, kjer bom vedno znova zagovarjala, da je treba mlade postaviti na lastne noge, ampak jim hkrati dati krila, da letijo od znanja do znanja, od človeka do človeka, in to je moja mantra, lahko rečem, vsa leta. Spreminjala se je šola v nekem obdobju na slabše in potem seveda smo spet lahko nekaj prispevali k temu, da se je začela povzpenjati. Zdaj, zadnja leta, pa lahko rečem, smo pa verjetno bolj posamezniki se trudili, da bi si, in smo si želeli spremembe, ampak to otrokom uprit, da mora biti šola danes seveda najprej ustvarjalni prostor. Prostor znanja, prostor, kjer otroke pripraviš in jih nadušiš za branje, ampak jih nadušiš tudi za ustvarjalnost, da jih, ne vem, naučiš tega, kaj je potrebno tudi za prihodnost, ampak to seveda z dejanjem in zgledom. To je to.
0: Kateri so trenutno največji izzivi v šolskem sistemu?
1: Menim, da so največji izzivi v šolskem sistemu zagotovo bralna pismenost in seveda različne vrste pismenosti. Ampak to so tudi hkrati veliki problemi. Nimamo dovolj izostrenega, tudi ne predloga, kako bi pristopili, kajti zdaj so se okoliščine tako zelo spremenile, da je tudi verjetno težko najti smer, kam naj šola gre. Pa vendar zagovarjam to, da najprej je šola sploh osnovna šola, tista, ki mora otroke naučiti temeljev. Pomeni postaviti temeljev na področju jezika, torej najprej maternega jezika, seveda tudi drugih jezikov, ampak tudi matematike, torej vsega tistega, kar ustvarja, in pa tudi umetnosti in seveda gibanja. To so stvari, ki jih moramo zasledovati tudi v prihodnih letih, kajti sicer bomo izgubili preveč generacij za prihodnost.
0: Je balasta preveč?
1: Absolutno. Mi veliko krat zaradi resnično te gostote, dejansko ne, gozda, ne vidimo posameznih dreves, kar je pa izjemno pomembno. To je samo kot prispodoba, kako pomembno je, da se balast očisti, da se res lahko posvetimo otroku, in tu bi dodala tudi tisto, kar je izjemnega pomena. Vsak otrok je tisti, ki sestavlja neko skupnost, pa naj bo to oddelčna skupnost, naj bo to šolska skupnost, naj bo to lokalna lokalna in je zelo pomembno, da naredimo prostor za otroka. Namreč naša šola ni več v zadnjih letih delala prostor dejansko otrokom. Pomeni dovolj časa za pogovore, dovolj časa, da oni odkrivajo, kdo so, kaj so, kaj so zmožni in kje se lahko pokažejo.
0: Zdaj se obetajo številne spremembe oziroma se v njih veliko govori, kar ni nič nenavadnega, ko se zamenja oblast. Gredo trenutni načrti pristojnega ministrstva po vašemu pravo smer?
1: Smer je verjetno tista ta prava, če govorim o res, ne vem, povečani avtonomiji učiteljev, ravnateljev, čeprav avtonomijo smo mi imeli že tudi do sedaj. Tako da to je, če bojo po tej poti šli. Smer gre v pravi smeri tudi zaradi tega, ker pač obetajo, da bi naj tudi učitelje razbremenili, torej vsega tega papirnega, kar je potrebno. To so zagotovo prave smeri. Bi si pa izjemno želela, da bi končno enkrat prišli do vsebine in da bi pomagali dvigovati, da bi šole začele delovati lahko ustvarjalno, torej po tej poti, da bi lahko se odzivale na razmere časa in da bi imele priložnost pripravljati otroke za drugačne načine življenja. Te generacije ne čakajo tako zelo lepi, optimistični časi, ker se bodo morali znati predvsem prilagajati. Eno misel moram tukaj reči. Jaz si ne znam predstavljati, kako bodo napol pismeni mladi sposobni se prilagoditi recimo jutrišnji krizi, ne vem, naravni krizi, ne vem, okoliščinam, za katere ti potrebuješ, da si samostojna osebnost, predvsem pa, da imaš res razvito kritično misel. O kritični misli samo še eno misel. Namreč minister je tudi rekel, da želijo imeti, da bodo šole seveda spet dale prostor znanju in kritični misli. Jaz bi upala reči, naj se končno enkrat to res udejani, kaj ti iz lastne izkušnje vam lahko povem, da kritično misel, ki jo imamo ljudje, je zelo moteča. In se moramo enkrat odločiti, ali jo država in ljudje potrebujemo in jo bomo privzgajali in razvijali, ali jo bomo raje zatrli, ampak potem jo dajmo iz dnevnega reda.

0: No, tudi v pokoju vam dolgčas ne boste zelo angažirani v lokalnem okolju, kot mestna svetnica, kulturnica, delujete na področju dobrodelnosti. Zakaj počnete vse to?
1: Nikoli nisem razmišljala, zakaj vse to počnem. Očitno mi je bilo dano nekaj, s čimer sem prišla, tako malo verjetno že zaznamovana tudi na svet in pa seveda tudi zelo hitro menda ugotovila, kaj lahko naredim. Ne vem, to človeško noto, mislim, da to človečnost in človekoljubnost imam kot vzorec vzgoje in seveda to tudi želim deliti. Seveda jaz nimam lastnih otrok, pa vendar sem menda dobila gen za to, da znam prepoznavati otroke in da jim znam prisluhniti. In seveda tudi, kaj pomeni sodelovati v skupnosti, pomeni tudi podpirati na nek način z drugačnimi pristopi tudi mlado generacijo, ker takrat, ko kultura dobro v kraju deluje ali v mestu, takrat, ko je humanitarna dejavnost razvita, takrat, ko lahko mi skozi dejanja otrokom pokažemo, kaj se da narediti, zakaj sem tudi tako aktivna. Jaz sem vedno otrokom želela pokazati v dejanjih, dejansko so me lahko vedno znova gledali. Gledali so me na odru in me gledajo. Gledali so me, ne vem, na ulici, ko sem prodajala, ne vem, ponujala izdelke na humanitarnih tržnicah in smo tudi mi sodelovali. Želim povedati, zgled je tisti, ki je seveda namenjen otrokom in odraslim. Sama imam pa, ne vem, neomejen vir tega navdiha in upam, da mi bo tudi ostal v prihodnosti.
0: No, meni se zdi, da nestrpnost v družbi narašča. Delite to mnenje.
1: Zagotovo. In tudi upam, da bom tukaj lahko doprinesla še tudi v prihodnosti. Tega obdobja, ko bom uradno sem si uredila, da bom lahko imela status, zdaj, ko se je to tako zgodilo, absolutno bom ravno tukaj delala največ. Jaz mislim, da tukaj lahko v prihodnih letih res veliko prispevam, ker delujem na ta način. Seveda imam tudi znanje na ta način in se mi zdi, da ja, nestrpnost je tista, ki bi jo morali, za katero bi morali vsi zelo, zelo skrbeti, da bi jo manjšali. Ampak veste, kako jo manjšamo? Ne zato, da v njej razpravljamo, zato, da delamo dobre stvari, da smo mi pozitivni, da mi pozitivno sporočamo. S tem najlažje seveda blažimo nestrpnost in da nikoli ne pristanemo mi kot posamezniki na to, da dovolimo, da je lahko nekdo takšen. Vedno bodo obstajali nestrpni ljudje, hudobni ljudje, ampak vendar, kdo jih lahko omeji? Mi z dobrimi dejanji.
0: Da bi podrobno spregovorila o projektu Rastoča knjiga ni časa, vas pa sprašujem, zakaj je po vašem še vedno treba brati knjige in ne zgolj kratka sporočila na neto družabnih omrežjih?
1: Jaz mislim, da ni nobene dileme, zakaj je treba brati. Brati je nujno potrebno zato, da razvijamo možgane, naše možgane. Zdaj bom pa verjetno moral tam zaključek narediti, čeprav v Rastoči knjigi bi potem še eno misel rekla. Zelo pomembno je, da otroke seveda pripeljemo do tega, da bodo radi posegali prav po branju knjig. Namreč, branje na spletu, torej teh kratkih vsebin, plehkih vsebin, tudi veliko krat, ki tudi veliko krat niso preverjene, čigave so, nam ne omogoča globokega razumevanja, ne okoliščin, ne delovanja ljudi, ne delovanja družbe. Mi branje in znanje potrebujemo za razumevanje najprej sebe. Da sebe razumemo, da vemo, kdo smo, kaj zmoremo. Ampak pomembno je tudi za razumevanje seveda družbe kot takšne, tudi zgodovine, če hočete, vse to je pomembno. In do globokega branja, do globokega razumevanja pridemo samo z branjem.
0: Prišla sva do konca, z delovnega mesta se poslavljate s knjigo, bolj priročnikom, tudi za ravnatelje. Kaj potem za konec na srce polagate vašim kolegom in kaj učiteljem, otrokom, staršem?
1: Ta priročnik je samo en opomnik nekega časa in prostora, seveda tudi razvoja, v katerem sem, mislim, da skrbno popisala, kako se da. Ne glede na to, tudi če ne dobiš zunanih spodbud, lahko šolo delaš po meri sodobnosti. Jaz bi celo upala reč po meri prihodnosti. Da veš, kaj bodo te generacije bolj potrebovale, ko se pogovarjamo, kateri poklici so tisti za prihodnost. Tega jim ne moremo dati, ker je lahko in pa damo to v vrednotah, ampak to v pravih vrednotah, ne na načelni ravni, ko se mi pogovarjamo. Če govorimo o spoštovanju, potem moramo biti sami spoštljivi in naučiti otroke spoštovati. Če govorimo res o vrednoti znanja, potem moramo otrokom znanje dati in jih do tja pripeljati in ne se zadovoljiti z drugimi stvarmi. In moja popotnica je čisto preprosta, treba je verjeti. Verjeti je potrebno dejansko v pomen znanja in treba je verjeti predvsem v osebnosti mladih ljudi. Ponovno podarjam, jim dati krila, ampak seveda omejiti nesramnosti in vse tisto, kar se poraja danes pri mladi generaciji in jih podpreti tako, da bodo lahko samozavestni ljudje in stali na lastnih nogah, ponovno podarjam. Najlepše je, če lahko stojiš na lastnih nogah, razmišljaš svojo glavo in nisi upogljiv, ko nekdo od tebe to zahteva. In takrat lahko delaš dobra dejanja.
0: Marjana Kolenko, hvala.
1: Hvala enako in hvala za priložnost in upam, da bova kdaj kakšno rekla za rastočo knjigo. Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljske oblasti so po ruskih napadih na mejni prehod na poljsko-ukrajinski meji aktivirale zračne sile, na območjih ob meji pa izdale opozorilo zaradi nevarnosti zračnega napada. V napadih je bil poškodovan tudi vlak na relaciji Kijev-Varšava, zaradi njega pa so evakuirali drug vlak na isti progi, na katerem sta bila med drugim nekdanja premijeja Združenega kraljestva in Švedske, Boris Johnson in Karel Bildt. Poljski premijer Donald Tusk je po napadih sklical varnostni sestanek, nekateri najvišjih uradnikov v državi, saj pričakujejo, da bodo prihodnji tedni in meseci predstavljali obdobje zelo intenzivne ruske dejavnosti. Kosovski parlament je potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Albina Kurtija. Dodatno podporo njegovi stranki so zagotovili glasovi poslancev manjšin. Dve opozicijski stranki pa sta sejo parlamenta bojkotirali. Politična kriza na Kosovu traja že od februarja lani. Na Verdijevi ulici v Piranu se je včeraj popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan, ki ga je še pred prihodom gasilcev rešil sostanovalec, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Kot so še sporočili, objekt ni primeren za bivanje, zato so ga policisti zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. Šport. Enrik Mas je zmagovalec kolesarske dirke po Španiji. Konec zadnje etape je bil neutraliziran, zato do večjih sprememb v skupnem seštevku ni prišlo. Drugo mesto je tako osvojil Primož Roglič. Štirikratni zmagovalec te dirke je bil zadovoljen, da je kljub padcu med pripravami na dirko uspel ostati konkurenčen in se znova prebil na stopničke. Jakob Omerzel je svojo prvo tritedensko dirko končal na 7. mestu. Zadnjo etapo je dobil Norvežan Tobias Johannesen. Vremenska napoved danes bo zmerno do pretežno oblačno, v notranjosti bodo še občasne manjše padavine. Sredi dneva bodo predvsem krajevne plohe in tudi kakšna nevihta. Pozno popoldne se bo od severa delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem pa do 27 stopinj.